0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro. Kada je vani mračan dan, kao prikovan za prozorac, slikat jednima se ne miče u jesen.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to učinio,

0: I opet smo ustali u Splitu na 24 stupnja. Ako ste cijelu noć okretali jastuk na onu hladniju stranu i radili propuh kroz kuću da uspijete uhvatiti što zraka, zamislite kakva je tek Dubrovčanima bila noć. Evo, oni su ustali na 27 stupnjeva. Knin je upravo na 15, ali uduplaća se to polako. Danas nas čeka još topliji dan od onoga jučer. Zadar, Sinj, Imotski, oni se pokreću na 18, Hvar i Makarska 20, Ploče 21, Šibenik 22. Lito nam je definitivno uranilo.
1: Tako je, pretežno sunčano i vruće, znači cijeli dan. Popodne bi moglo doći nešto malo na oblake, ali ne bi trebali drčati zbog neke kiše, možda šta god padne u unutrašnjosti Dalmacije, ali ništa strašno, bar prema informacijama koje trenutno imamo. Moram priznati da je ova promjena prije par dana došla dosta onako naglo. Iz nekih laganih dugih rukava smo drito otišli ove dane na plus 30. Ja još držim nadu da će biti onaj jedan tjedan u šesti mjesec gdje će biti naš ono malo svježije, da ćemo osjetiti malo vitra prije nego što se zacementiramo u onaj centar Lita. Tijekom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovo na večer ćemo osjetiti malo bure. Zato ćemo sad kontru napraviti i pustit vam malo juga. Ćao.

0: Novi dan, novi izazovi. Evo i danas, kako bi Luka i ja rekli, cijeli dan su ljudi bez vode. Cijeli dan, znači od 8 do 17. A sada kažem blago onome koji ima ovo radno vrijeme, evo ne znam. Ljudi na području Splita, to jest Skradinska, Žnjanska, Makarska ulica, Rovinska i ulica Put Svetog Lovre, kod vas su radovi, pa danas, evo kao što sam rekla, od 8 do 17 nećete imati pitke vode doma. Tako da bi bilo dobro, ukoliko ste budni, da pripremite te zalihe. Ukoliko niste ili ste već napustili svoje domove, autocisterna sa pitkom vodom će biti dostupna na lokaciji kod autobusne stanice u onoj Žnjanskoj ulici kod kafića Idealist.
1: Tako je, slična priča i na Klisu. Od 8 do 15 sati neće imati sljedeće ulice vode: Stare Rere, parni broj 34 do 42, neparni broj 27 do 37, ulica Vetmići i Mići broj 1, pa se onako malo probajte pripremiti na vrijeme. Također autocisterna s pitkom vodom nalazit će se kod Stare Rere broj 31 i broj 42. Oni upozore ako bude neko ružno vrijeme da se radovi neće raditi. Mislim da vas to danas neće spasiti, nego da će se sve odvijat. I naravno veliki pozdrav svima koji će danas do 3-4 biti na tom suncu i radit i trpit za nas, tako da evo pozdrav svim dežurnim službama, tako da se nekako organizirajte. Ovo je stvarno, pogotovo kad su ovakve vrućine, kad nema vode, nije ugodno, tako da imajte to na umu. Mi ćemo vas počastiti još jednom lipom baladom za dobro jutro. Maroon 5 i She Will Be Loved. Namo ćao.

0: Jedna ljubavna za dobar početak dana uz predivni glas Elvisa. Evo, ja moram priznat da sam već nekako počeo lagano osjećati da ubrzo kreće ovo svjetsko prvenstvo, zato što su se počele skupljati slije u kvartu. Već vidim lagano da
1: su... Znaš da sam nedavno vidjela u nekom dućanu, znači stalo je nas 30 na kasi samo zato što je prodavačica brojala nekoj ženin te neke sličice.
0: Tako je, ali je veliki problem, govore meni moji u kvartu, da nisu još došle skroz, znaš, pa ih nema sad u svim dućanima, dica već hoće, to se već hoće minjati, već su tu i neke duple, tako da, eto, prije samog početka, onog 11. lipnja, već je glava nekako u balunu, ali ostale još par stvari odraditi što se tiče klubskog nogometa. Prva je danas na rasporedu, finale konferencijske lige, Crystal Palace i Rayo Vallecano, Englezi i Španjolci. Zanimljivo da su u sva tri natjecanja, znači konferencijska liga, Europska liga i Liga prvaka, u finalu Englezi, tako da su ove godine poprilično dominantni. Europsku ligu je već osvojila Aston Villa prošli tjedan protiv Freiburga 3-0. Danas od 21 sat ko voli balun, znači Crystal Palace, Rayo Vallecano, i onda naravno u subotu veliko finale Lige prvaka, PSG Arsenal. Jedino me što me malo iznenadilo da je finale Lige prvaka u 6 uri popodne, 18 sati, to nikad nije bilo tako. Meni je finale Lige prvaka ili ono 20:45 ili 21. Ovo mi je nekako poremetilo, ali pretpostavljam kako je balun svake godine sve popularniji u cijelom svijetu, pa se vjerojatno malo moraju prilagoditi i za ova druga tržišta, pa onda naći neku uru kad bi svi mogli gledati. Tako da odradit ćemo to, a onda gledamo put svjetskog prvenstva.
1: E, ali i ovo se čekalo. Jadran kreće u obranu domaće titule i napad na europski trofej sa zvončaca. Otvoreni bazen, pogled na more i Marijan, teško je poželjeti bolju pozornicu za završnicu sezone. Kreće obrana hrvatske titule, lov na europski trofej. Splićani večeras u 19:45 igraju protiv Primorja EB. Tom utakmicom otvaraju polufinale prvenstva Hrvatske, a sve uvod u onaj veliki uzvrat finala Eurokupa protiv Marseja. Tako da mi želimo svu sreću, neka večeras ode sve u našu korist.
0: Tako je. Evo, ja bih još samo spomenuo da naš Dino Prižmić danas igra Roland Garros protiv Foneske, Brazilca, koji je bio jedno veliko iznenađenje zadnjih par godina, tako da, ali ove godine i Dino malo iznenađenje, tako da od 14:30 piše, mislim da će to biti malo kasnije, to se sve pomakne na tim na velikim Grand Slamovima. I jučer, moram priznat, jedno iznenađenje, naš Marin Čilić je izgubio od 17-godišnjaka na Roland Garrosu, nije baš išlo, u 3-0 u setovima, tako da nije baš bilo ugodno otvaranje Grand Slema, pa eto, pratimo dalje naše sve predstavnike koji će igrat do kraja. Evo, prvo danas Dino Prižmić, želimo mu puno sreće. Pa, klapa šufit, jedna prigodna.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podužnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
4: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih ureda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
5: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
4: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
8: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
9: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
4: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
11: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
12: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
2: Svijet. U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošenja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
15: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
16: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
2: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. No ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
11: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti te napisao da su oni i demokrati potpuno izgubili kompas.
2: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
11: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
2: Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
11: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
17: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje, te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
18: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
17: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
18: Želim zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta, u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Osu.
17: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u

0: života, jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a sestre milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
1: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
2: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
3: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock and roll, i jazz, i hip hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
2: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
4: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno-umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
2: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
3: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
2: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
1: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisiće loze nagradu će primiti Darko Macana, slikovnica Kofer dijete Tamare Labas najbolji je tekst za mlade. Laureatkinja je Maja Biondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Urania.
5: Jutarnja kronika.
1: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
1: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
1: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
5: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
8: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
7: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
6: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila

0: pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić, u drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajičekom. Pobjedili su Francuze Mandarina i Martina s 2x6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.
1: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: 20 godina Šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula zračna luka je Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malenska Ploča, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavolska, Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljevinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjestimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
2: Oglasi.
5: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
6: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Oglasi.

0: oglasi. Vrhunsko liječenje uz vrhunskog ortopeda doktora Mladena Miškulina iz specijalne bolnice Aritera. Nazovite nas. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnji program.dgu.hr.

0: Ljeto nam je uranilo, uskočili smo u ljetnu garderobu, u sandale, gotovo je sa onim dugim rukavima, a danas će biti još topliji dan od onog jučerašnjeg. Idemo mi po sve detalje, s nama jutros meteorologinja Anteja Copić. Dobro vam jutro, Anteja.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakva nam je trenutačna situacija po Dalmaciji?
1: Trenutno je pretežno vedro, puše uglavnom slaba, mjestimice umjerena bura, a more je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 17, Zemunik 19, Velirad i Zadar 20, Hvar i Makarska 21, Božava 22, Ploče i Šibenik 23, Kaštela 24, Čilipi i Split 25, Lastovo 26, te Dubrovnik najtopliji sa 27 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je visok i iznosi 1019 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne i navečer uz povećano na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren, poslije podne i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a tijekom jutra i noći slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz povećanu na oblaku moguća je kiša ili lokalni pljusak. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ujutro i noći slaba do umjerena, pod Biokovom na večer i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 32 stupnja. A prema trenutnim izgledima, u petak i za vikend pretežno vedro, u nedjelju može biti nešto više na oblake. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći i jutra bura koja će za vikend oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka ipak nešto niža od 26 do 30 stupnjeva. Tako da evo danas u zaobalju, sutra i uz obalu može pasti malo kiše, a od petka pretežno vedro, može temperatura zraka malo niže i dnevne i noćne.
2: A mene samo zanima još jedna stvar, Anteja, evo Mihajla već danima dolazi sa šugaman ono ko glave raditi i šlape iza u džepu.
0: Nisam ono, u šlapama, nemoj me sramotiti.
2: I sve što priti da će se baci u more, kakve su nam temperature mora?
1: Temperatura mora su u Splitu jutro su 6 sati 19 stupnjeva, a jučer popodne je već bilo izmjereno 20, tako da je to skroz osvježavajuća temperatura s obzirom na ove dnevne.
2: Znači, izgovora više nema.
1: Nema, mislim da je vrijeme.
2: Hvala puno i uživajte ostatku dana.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: Eto ga, sad si čula, nema više ono.
0: Kako možeš sam reći da dolazim u šlapama?
2: Pa ne, rekao sam, iza su ti šlape u džepu. Na,
0: a no, tu? A,
2: ej, kazana,
0: dobro, spremne jesu.
2: Spremne jesu. Tako da, ajde, vidi, čekamo te uz malo lipe dalmatinske pisme, piva i klapu, ajmo ćemo.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo nas opet u jednoj od jezičnih epizoda u kojoj se bavimo nečim što svi intuitivno znamo, ali je u najmanju ruku zanimljivo osvijestiti sustav i uživati u jezičnom bogatstvu kojeg svakodnevnom upotrebom nismo ni svjesni. A možda usput doznamo i nešto novo, podatak koji bi nam, na primjer, mogao dobro doći u kakvu kvizu. Svi se redovito služimo raznim pridjevima. Pazite, ne kažemo redovito nekoga častimo raznim pridjevima. A nismo svjesni njihovih podvrsta u kojima se razlikuju prema službi, što je možda zanimljivije nama laicima, i prema tvorbenim nastavcima, što svakako veseli jezikoslovce.
2: Tvorba pridjeva.
1: Listamo tako poglavlje Tvorba riječi gramatike hrvatskog jezika u izdanju školske knjige, pa u dijelu o pridjevima najprije nalazimo opisne pridjeve, među kojima su upravo oni s općim opisnim značenjem. S plodnim tvorbenim nastavcima an i en,
2: oprezan, suprotan, služben, vunen,
1: i s manje plodnima evan, ovan, ičan, it i nat,
2: duševan, masovan, simetričan, slamnat.
1: Ovo je možda preobično, ali evo nas već kod nečeg zanimljivijeg. Opisnih pridjeva s posebnim značenjima, na primjer, koji znače sličnost. Nastavak ast.
2: Iglast, jajast, cjevast.
1: Koji znače opskrbljenost i obilje. Av i at, iv, ljiv, ovit, evit.
2: Dlakav, glavat, ušljiv, brdovit, žuljevit.
1: Koji znače mogućnost, opet najčešće iv i ljiv i av.
2: Djeljiv, popravljiv, hvalisav, pljesniv.
1: Pojačajni pridjevi, većinom na cat i najčešće upotrebi uz riječ uz koju su nastali.
2: Bijel bijelcat, nov novcat, zdrav zdravcat.
1: Pridjevne umanjenice, čijih je tvorbenih nastavaka toliko da evo odmah samo nekoliko primjera.
2: Bijelkast, punačak, malešan, bljedunjav, ljepuškast.
1: To su sve bili opisni pridjevi koji opisuju, a evo i posvojenih i odnosnih pridjeva koji govore o pripadnosti ili odnosu, prema vlasništvu ili rodbini, pripadanju dijela cjelini, poticanju, namjeni, a tu je i kategorija razno.
2: Markova kuća, pripadnost, vlasništvo. Bratov kum, rodbinske veze. Učiteljev glas, dio cjeline. Dalmatinsko vino, poticanje. Plesna dvorana, namjena. Stočni sajam i autobusna postaja. Razno.
1: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Mađarski MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti oko 775 tisuća eura troškova s kamatama, priopćilo Državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INA-om i plinskim poslovanjem kompanije koje vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INA-om. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počeće početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći ćemo se pristupiti preko sustava e-građani. U Bijeloj kući danas se sastaje uži kabinet predsjednika nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošenja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Američko zapovjedništvo odbacilo je navode da mornarice dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Washington je saveznicima ujedno poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO u Europi. Istodobno nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici se zovu uzoru okupili na bajramskoj molitvi, a predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija dr. Aziz Efendija Hasanović je poručio.
2: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Svakom svačije pravo podaj. O vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, toplo i uz slab vjetar. Temperature zraka: Knin 17, Zadar 20, Hvar i Makarska 21, Ploče i Šibenik 23, Kaštela 24, Split 25 i trenutno Lastovo sa 26 stupnjeva najtoplije, a o razvoju vremenske situacije do kraja dana Antea Copić.
3: Pretežno vedro, poslije podne i na večer uz povećano oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u zaobalju. Puhać je slab do umjeren, poslije podne i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a tijekom jutra i noći slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
4: HRT jubilarna Split Singers.

0: HRT jubilarna Split Singers.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Bez žurbe, bez alarma,
3: bez galame. Ostani uz Radio Split.
2: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
3: Uz Mihajlu i Luku.
4: Mi smo još uvijek u rođendanskom raspoloženju. Čuli ste upravo pjesmu naše radijske ekipe. Pjesma je posebno napravljena za ovaj veliki jubilej, za proslavu 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. O tomu ćemo i u nastavku druženja, jer se našoj proslavi priključila i Hrvatska pošta.
5: Tako je. A malo prije smo pričali o kupanjcu i moru i lipim velikim temperaturama i litu, pa onda ćemo pustiti Rišpetu da nas odvede na neko lipše mjesto, gdje sunce ka na Hvaru kažu. Rišpeti, ajmo dušo pobić negdje.

0: Kako izgleda život kada sjećanja počnu nestajati? Kako pomoći obitelji, njegovateljima i osobama koje žive s demencijom?
1: Odgovore na ta pitanja saznat ćete na panel raspravi Što kad nestanu sjećanja, koju organiziraju Udruga Zdravi grad i javna ustanova RERA.
0: Pozivamo vas u petak, 29. svibnja u 18 sati u Gradsku knjižnicu Marka Marulića na susret posvećen temi demencije i Alzheimerove bolesti.
1: Kroz razgovore sa stručnjacima i iskustva iz prakse saznajte kako prepoznati simptome, kako pružiti podršku oboljelima i njegovateljima.
0: Ulaz je slobodan, a dobrodošli su svi članovi obitelji, njegovatelji, stručnjaci i građani koji žele naučiti više i dati podršku onima kojima je najpotrebnija.
1: Više informacija i registracija na rera.hr ili na telefon Udruge Zdravi grad 021 540 630.
0: Vidimo se 29. svibnja u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

0: Ne slavi se baš svaki dan 100. rođendan, ali već kad dođeš do te brojke, onda to zaslužuje i posebnu pažnju. Ovo je definitivno godina HRT-a, nedavno je naša radijska ekipa otpuhala 100 svjećica, kolege sa televizije 70, a krila nam je podigla i Hrvatska pošta. Oni su nedavno predstavili prigodnu marku, to smo vam spominjali, koja je posvećena stoljeću HRT-a. Njezin autor je dizajner iz Zagreba, Orsat Franković, koji je upravo s nama na telefonskoj liniji. Orsate, dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, prije svega, Luka i ja čestitamo od srca, kolekcionari ste posebno obradovali ovaj mjesec, a nas zapravo zanimaju detalji. Kako je uopće došlo do suradnje između vas i Hrvatske pošte?
1: Pa ja već neko vrijeme radim s Hrvatskom poštom, radim marke, napravio sam ih već preko 170, tako da kad se pojavila ova obljetnica, onda sam dobio poziv da ja radim marku.
0: Uh-huh.
1: I samo jedan mali ispravak, dizajner iz Dubrovnika sa na privremenom boravku u Zagrebu.
0: Aha,
2: dobro, znači ipak ste naš dalmatinac, još bolje.
0: Zanima nas kako je izgledao taj trenutak, evo kad ste dobili zadatak dizajnirati marku za 100 godina HRT-a, je li to više bilo uzbuđenje ili pritisak? Što vam je tad bilo po glavi?
1: Pa, nakon ovoliko godina nema više pritiska.
0: O, lipo je to čut.
1: Ja sam dobio neku količinu fotografija iz arhiva HRT-a i odmah mi se nekako učinilo na jednoj fotografiji da je to to. I stvari su se poklopile. Naime, ona se jako dobro nadovezuje na vizualni identitet koji je za ovu obljetnicu oblikovao BBDO, koja se bavi ekranima kroz tehnološki razvoj i povijest televizije, pa imamo televizijski ekran, pa imamo mobitel, pa bla bla. U svakom slučaju pojavila se ta jedna fotografija koja je iz 61. i na kojoj je prikazana priprema snimanja u studiju za emisiju Ekran na ekran. To je jedna od prvih filmskih emisija na Hrvatskoj televiziji i u studiju scenografija izgleda tako da je u studiju nekakav ogroman broj nekih ekrana na kojima su slike poznatih glumaca.
2: A je li vam ta, je li vam ta slika bila prvi izbor ili ste imali onako više ideja? Je li vas to odmah osvojilo?
1: Pa tražio sam kroz tu, bilo je super fotografija i ono iz 20-ih, iz 30-ih, ali najbolje su ove bile iz 60-ih, 70-ih, najkvalitetnije su kao fotografije.
2: Mi smo poslali našu, ali nije niko prihvatio, ne Mihajla.
0: Nisu se baš oduševili, a?
1: U svakom slučaju, dakle, na marci je ta fotografija koja je povezana sa nekakvim detaljem u dnu telesignala sa test kartom, ono što je tipično za televiziju. I ono što je se meni činilo bitno, pošto je to ipak 100. obljetnica zapravo radija, da se negdje pojavi taj radio, pa sam onda na jednoj fotografiji iz najranijih faze, baš sam tražio najstariji mogući mikrofon koji postoji na nekoj fotografiji, naš jedan mikrofon iz ranih 30-ih i po njemu napravio ilustraciju koja je onda u žigu.
0: Mm-hmm.
1: Evo, to je prilike to.
0: Evo, od toliko motiva vi ste se odlučili na marki prikazati baš tu arhivsku fotografiju studija HRT-a. Vidjeli smo, predavaju crvena, crna i bijela boja. Je li to tako u originalu ili ste malo sve se poigrali?
1: Ne, u originalu je fotografija crno-bijela, ovo malo crvenila sa strane dodano kao nekakva, kao nekakav odnos s vašim vizualnim identitetom.
0: Mhm.
1: Čisto da, a i mene na neki način podsjetilo na one najranije faze iz djetinjstva, barem moga, kad su ljudi još imali crno-bijele televizore, tek se prelazilo na televizore u boji, pa su imali ispred ono staklo koje je bojalo sliku. I to me na to podsjetilo, pa mi je to bilo super.
2: Evo, kad ste se već dotakli djetinjstva, jeste vi u djetinjstvu skupljali marke, pa ste nekako nastavili tim putem i u odrasloj dobi, ili je to tek kasnije došla ta ljubav?
1: Ja nisam skupljao marke kao dijete, ali je moj dundo, odnosno barba, skupljao marke, pa sam nekako svjedočio tom procesu i gledao te marke. Ali kasnije nisam se s tim vezao tad, nego kasnije kad sam počeo raditi kao dizajner, onda mi je bilo zanimljivo ući u to područje, pa i to je bila neka borba svojedobne televizije, prije zvala samo renomirane i poznate autore, mi smo prvi kao studenti ušli i radili tu marku, jer je čovjek s kojim sam tad radio dizajner insistirao na tome da si nas potpiše, onda jednom kad su nas potpisali, onda su nas počeli zvat. Mm-hmm. Tako da smo evo i tu probili neki led, bili svojedobno.
2: A je li ljudi još skupljaju marke, je li ta scena, a mu reći, još živa, ili je to lagano nekako u prošlosti?
1: Pa da nema filatelije, vjerojatno maraka više ne bi bilo, nego bi se samo lupali žigovi u poštama, ali pošto filatelisti još uvijek pasionirano skupljaju marke, marke se dalje rade.
2: Da, to ko što ja skupljam CD-ove, zato proizvode samo zbog mene.
1: Da.
0: Orsate, već ste spomenuli razne detalje ili na samoj marki, ali postoji li neki detalj na marki koji možda na prvi pogled ljudi neće odmah primijetiti, vama je nekako poseban, važan? Što želite da ljudi primijete kad je pogledaju?
1: Pa, generalno za marke je specifično, jer su jako malog formata. I onda je, kad radite, kad nešto oblikujete, onda je uvijek razmišljate u nekoj standardnoj veličini. E sad, kad se to smanji na tu veličinu marke, onda jako velik broj detalja nestane. Dakle, treba misliti na manjoj skali, treba tražiti rješenje u manjem formatu, dakle, treba pripaziti na te stvari. Evo sad, baš radim na jednoj marci koja će izići u 9. mjesecu, kojom pošta slavi 35 godina izdavanja poštanskih maraka i ta bi mogla biti jako zgodna, jer je specifična, na njoj zapravo nema slikovno ničega, na njoj su samo jedno polje maraka poštanskih, mm-hmm. Dakle, samo su perforacijom određene zone na koje dolaze marke i one će biti otisnute u foliji, dakle marka će biti zapravo zlatna, na kojoj će biti samo polja maraka kao evo, i u uglu je samo logo pošte na svakoj od njih, tako da evo, to je na primjer jedna mogućnost.
0: Baš zanimljivo.
2: Evo, mene na primjer zanima, ne znam, ako ste vi možda upućeni da sad odlučimo mi naš jutarnji show staviti marka Kava do 10 i damo vama da to nacrtate ili da nas slikate, je li to moguće tako samo neko odluči i može napraviti marku, ili mora biti neka posebna prigoda, kako ide taj proces?
1: O, to je malo kompliciranije.
2: nije samo da rečem, evo ja bi bija tu.
1: Ne, morate imati ozbiljan razlog, dakle mora biti neka relevantna obljetnica koja je od nacionalne važnosti, pa onda to morate prijaviti dovoljno unaprijed, pa onda o tome odlučuju prvo neke komisije u poštu. Mislim da na kraju konačnu odluku donosi neku u Saboru ili Sabor, nisam siguran. Tako da nije, to je koliko god to čudno zvučalo, to je ipak vrijednosni papir jedne države. Da.
2: Da, a znači onda kad dočekamo titulu Hajduka, ovdje možda to bude neka ovako.
1: Takve stvari mogu ići preko reda.
2: Mogu ići preko reda. Mm-hmm.
1: Takve stvari mogu ići preko reda, ovo bi bila jedna od tih.
0: da.
1: Recimo kad Hrvatska osvoji medalju na svjetskom prvenstvu u nogometu, onda se preko noći traži rješenje i razne marke.
2: Super.
0: Orsat, evo, hvala vam što ste jednu veliku obljetnicu pretvorili u mali komad dizajna koji će ostati kao uspomena na prvih 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Vama hvala, evo, što ste izdvojili vaše vrijeme i pričali za Radio Split.
1: Hvala vama i da vam još puno uspješnih godina.
0: Hvala. I mi vama sretno u radu.
2: Eto ga, uživajte. Hvala. I nadamo se da ćete i vi malo uskoro na godišnji odmorit. Eto ga, čujemo se.
0: Marka je tiskana u 25.000 primjeraka, može se nabaviti u svim poštanskim uredima i na internetskoj trgovini. Osim Hrvatske pošte koja je zbacila ovu poštansku marku, Hrvatska narodna banka za srpanj priprema izdanje posebne kovanice od 2 eura. Vidiš ti, HRTA. Biće iskovano 200.000 kovanica od ta 2 eura, koje će 10.000 u opticaj biti puštene 16. srpnja. Svi zainteresirani mogu se prebilježiti putem internetske stranice HNB-a. Vidiš ti ovo, treba biti znači nešto važno, znači od nacionalne važnosti i treba nam veza gore u Saboru da nas neko progura.
2: Da, znači 5.1. kad bude rođendan.
0: Ne, 5.1. kad nam bude godina dana Shoa.
2: Da.
0: Tad se možemo, javit ćemo se Orsanu i on,
2: može.
0: Veza za Sabor, to ćemo malo teže, ali nacionalna važnost sigurno.
2: Definitivno, tu smo broj jedan. Držimo neki pozitivni ritam, dobre vibracije, tu nam je Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, amo ča malo uživat.
0: A otkud nam veza za Sabor?
2: Ne boj se, riješio sam.

Ovo je Justin Timberlake na Radio Splitu. Samo kratko, evo, malo sam bacio oko kako je stanje na lokalnim prometnicama. Naravno, ima onih standardnih jutarnjih gužvi, ali, nažalost, vidim tamo kad izađete sa Solinske širine u smjeru Sučurca na cesti Ivana Pavla II. Dogodila se jedna prometna nesreća. Google Traffic mi pokazuje jednu dugu, dugu kolonu, tako da ako želite sad tamo put Rogira, mislim da ćete se malo načekati. Ako slučajno imate kakvu dodatnu informaciju oko ove prometne nesreće, možete nam se javiti na naš WhatsApp 0916348974. Cijenimo svaki put kad nam se javite. Hvala vam.

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 euro. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.

0: Dobro jutro svima, još jednom posebno našim vozačima. Evo jedna obavijest nam je stigla iz policije. Na graničnom prijelazu Aržano trenutačno je obustavljeno prometovanje. Dogodila se prometna nesreća na području Bosne i Hercegovine s druge strane graničnog prijelaza, ali evo zbog toga nije van moguć prijelaz iz države u državu, pa vodite računa i samo strpljivo.
1: Evo dok smo mi sinoć spavali u MGM Grand Areni u Las Vegasu, skupile su se ove najveće svjetske glazbene zvijezde, obukle najljepše komade svoje robe i malo se prošetali crvenim tepihom American Music Awardsa.
0: Ja ne mogu dočekat, moram odmah naglasiti jer ovo se ne događa često kad su dodjele nagrada u pitanju. Kraljica večeri, bar na papiru, trebala je biti Taylor Swift. Ona je imala nevjerojatnih 8 nominacija za album The Life of a Snow Girl, ali publika je Showgirl.
1: Ili odmah na snjeguljicu.
0: Je, svaki put kaže Snow Girl, svaki put. Ali publika je odlučila potpuno drugačije. Taylor je sinoć ostala bez i jedne nagrade. Moram priznat, šokirana sam jer ovo je njen domaći teren.
1: Tako je, na domaćem terenu nula nagrada, ne znam. Evo vidim, neke druge struje su se ušetale u njihov eter. K-pop grupa BTS, velika poznata grupa, vratila se na velika vrata. Pazi, ovo nakon odsluženja vojnog roka. Znači, morali su i oni to proći i uzeli su glavnu nagradu za izvođača godine, dok je girl grupa Cat's Eye proglašena najboljim novim izvođačem.
0: Evo, ali ako neću Taylor, hoće Sabrina Carpenter, njezin album Man's Best Friend proglašen je najboljim, pa možda ekipa koja dijeli ove nagrade želi najaviti eru Sabrine umjesto Taylor na ovom pop tronu. E, vidit ćemo.
1: Vidit ćemo. Od nostalgičnih nekih trenutaka, vidio sam da su se okupila se grupa The Pussycat Dolls.
0: Je, ali tek njih tri.
1: Da, da, nisu u totalno punoj ne mogu, postavi, ne mogu se skupiti. Nakon dugo vremena su, evo, bar njih tri se skupile i zapivale, a i pjevačica Fergie se pridružila svojoj staroj grupi Black Eyed Peas i podsjetili su nas na ono od prije 10-15 godina, na one partije kad su njihove pisme bile onako nezaobilazne.
0: Majke mi, to se dobro reka.
1: Da.
0: Ja mislim da nije bilo provoda
1: da
0: se nije vrtila.
1: Da ne uđeš.
0: Ma i da, danas.
1: Ma da, i da ne čuješ šarap, šarap, šarap i njihove sve hitove. Ali ajde, hoćemo mi Black Eyed Peas ili bi ti nešto drugo?
0: Ja sam baš mislila na Black Eyed Peas. Pa znaš šta, daj ti mene Sabrinu prvo.
1: Ajde, svakom jutro pričamo kako pijemo tu kavu do 10. Evo vam jedan espresso.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o onom u kojem MOL tvrdi da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura i 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura troškova i procesa. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, s punom primjerom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći ćemo se pristupiti preko sustava e-građani. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari bili usmjereni na raketna postrojenja i brodove koji su postavljali mine. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užeg kabineta. Istodobno, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO u Europi. Nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi, a predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija dr. Aziz Hasanović, je poručio:
2: mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Svakom svačije pravo podaj. O vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i toplo, uz slab vjetar, temperature zraka od prije sat vremena bile su u Sinju 18, Zadar 20, Knin i Palagruža 21, Komiža 22, Hvar i Imotski 23, Šibenik 24, Makarska i Ploče 25, u Kaštarima 26 i trenutno najtopliji Lastovo i Splica 27 stupnjima Celzija. O razvoju vremenske situacije do kraja dana Antea Copić.
3: Pretežno vedro, poslije podne i navečer uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren, poslije podne i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a tijekom jutra i noći slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jutro po miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ljudi, nadam se da ste dobro. Evo prije nekih pola sata sam vam javio da se dogodila ona jedna prometna nesreća nakon Solinske širine u smjeru Kaštela. Vidim po Google Mapsu da se ta situacija riješila, da nema više gužve, tako da ako vam je neki posao ili bilo kakve obaveze tamo u smjeru Trogira, slobodno, nećete puno zapet.
3: Još jedna napomena što se tiče pomorskog prometa. Sutra se uvodi dodatno putovanje na liniji Split-Vela Luka s polaskom iz Luke Split u 18.30.
2: Tako je, evo i napomena, naravno već su narasle pošteno temperature, čuvajte se sunca. Danas evo naš vjerni slušatelj Frane mi piše na WhatsApp, sve me strah šta će biti sljedeći mjesec ako je već ovako sad. Tako da Frane, slažemo se s tobom, čuvajte se, ako idete negdje malo duže na sunce, obavezno se namažite s nekim jakim faktorom i ostanite uz Radio Split. Mi ćemo i do Supetra malo u ovom satu, tamo se danas kreću sportski igre mladih, detalje stižu brzo, a mi ćemo zasvirat kao što Doris kaže, tek iz navike, ajmo.

0: oglasi.
1: Vrhunsko liječenje uz ortopeda doktora Miškulina iz Aritere. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić.
2: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnji program.dgu.hr.

0: Di su nam ovi Splićani iz samog centra grada? Luka Spinut nije centar.
1: A živi, ja sam i u Varošu, opusti se.
0: Smiri se. Svi vi koji još imate stare škure kojima prozori nisu baš neki izolator, ili vam topli zrak i dalje ulazi u kuću, ili vam loše dođe čim krene kiša, ili se ne možete odvojiti nikako od buke, pazi ovo. Grad Split je spremio poticaj, isprsit će se sa 60.000 eura ili će ga 50% će vam troškova pokrit za zamjenu prozora. Ovo je isključivo za stalne stanovnike stare gradske jezgre, znači ako ste u tom stanu, ako imate prebivalište više od 10 godina, ovo nije za apartmane ili za nekakve ugostiteljske objekte.
1: Znači 50% troškova pokrivaju, a maksimalno će vam isplatiti 3000 eura. Ali ima još jedna caka na koju morate misliti, ako uzmete ovu lovu, ako promijenite prozore, sljedećih 10 godina nemate pravo prenamijeniti stan u apartman. Mislim, možete, ali ćete onda morati vratiti lovu, naravno i to s kamatama. Tako da pamet u glavu, razmislite dobro, imate 45 dana da pošaljete prijavu i iskoristite ovo.
0: Svi detalji su vam na službenoj stranici grada Splita. Sretno!

0: Teddy Spalato i Klapa Berulija pivaju o našem moru, ostaćemo u društvu mora. Evo, Supetar se danas pretvara u sportsku pozornicu. Idemo na lice mista vidjeti šta se događa. S nama su na liniji direktor razvoja sportskih igara mladih Davor Burburan i gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Dobro vam jutro.
1: Poštovanje, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Je li već jako vruće, je, pretpostavljam?
1: Pa vruće je, ali znate kako je u ovo vrijeme, tako mora i biti, ali mislim, predivna kulisa, atmosfera i prirode i predivnog vremena, tako da jako smo zadovoljni, nas očekuje stvarno jedan lijepi sportski dan.
0: Tako je, baš ste dobar dan izabrali, pa evo krenimo od vas, gospodine Burburan, ako nam možete ukratko predstaviti ovogodišnji program igara, šta ste sve pripremili?
1: Evo ga, mi smo sada, ajmo reći, pri kraju ovog jednoga prvoga i najvećega dijela naših aktivnosti i događanja koje imamo u 30. godini, znači na rođendan Plazma sportskih igara mladih. Danas smo u gradu Supetru na Braču. 64 velika eventa ove godine smo odradili, koja su bila usmjerena i na gradove, i na općine, i na županije. A u tih 64 eventa koja su se najviše usmjerila na graničar, atletiku, nogomet i košarku, još je tu i 500 malih, ajmo tako reći, i natjecanja i sportskih događanja koje su provučena kroz naših 10 sportova. Mm-hmm. Ovaj glavni dio sada ide pri kraju, danas ćemo prisustvovati tom jednom stvarno lijepom događaju ovdje na Braču. Nakon toga nam ostaju još Velika Gorica i Zagreb i onda ulazimo u završnicu državnog prvenstva u Rijeci i međunarodnog prvenstva u Splitu, koji je zakazan 20. i 21. kolovoza, taj veliki spektakl za naš rođendan.
2: Svečani program otvorenja počinje, evo, kroz nekih pola sata na Supetarskoj rivi, kao što ste rekli. Početak natjecanja predviđen je u 10:30. Što ste pripremili, kako izgleda današnji program?
1: Evo ga, današnji program, sada polako i djeca dolaze, evo vidim i dosta ovako građana malo šeta i pita ono šta će se događati. Jučer smo mi već ovdje došli, pa je jedan lijepi i veliki interes za naš event. Djeca sva iz Supetra i okolnih škola doći će na rivu. Ja sigurno govorim da je to naša najljepša kulisa ove godine što se tiče dana sporta uz more, uz samo more smo, igrat će se graničar i atletika za djecu od 1. do 4. razreda. Nakon toga ide veliki košarkaški turnir i nakon toga ide još i nogometni turnir Coca-Cola Cup, koji će obuhvatiti svu djecu od 5. razreda do 2. razreda srednje.
2: Uh-huh.
1: Počinjemo sa svečanim otvaranjem. Evo ga, najavili ste i gradonačelnicu gospođu Ivanu Marković, koja je pored mene, koja će svečano i otvoriti to događanje. I evo ujedno i velika zahvala gradonačelnici na, ajmo reći, gostoprimstvu i na svemu što je napravila za dolazak sportskih igara mladih ove godine na ovaj rođendan. I još spremamo jedno stvarno lijepo veliko iznenađenje. Dolazi nam Anđelo Šetka, srebrni olimpijac, vaterpolo reprezentativac, svjetski prvak, osvajač Lige prvaka, koji će zapaliti olimpijski plamen, poslikati se sa djecom, biti uz nas tijekom ovoga dana i nakon toga kreću natjecanje.
0: Opa, stvarno lijepi program. Evo, rekli ste da se već ljudi skupljaju, znači mi bi to ovdje rekli, nastaje neki šušur oko sportskih igara.
1: Braći, evo, i Supetar pogotovo, za nas je, vidim, već je sezona počela ovdje.
0: Definitivno.
1: Tako da, restorani, kafići, hoteli, već smo mi malo bili u obilasku svega, sve ovdje puno, tako da osim domaćih bit će ovo kao jedno međunarodno događanje s obzirom na turizam i na sve što se ovdje događa.
0: Evo, mi bi još jednom pozdravili i gradonačelnicu Ivanu Marković, pa želimo upitati kako je došlo do toga da baš Supetar bude domaćin Dana sporta ove godine?
3: Evo, pozdrav svim slušateljima, pa meni je drago da se ovakva aktivnost dešava i na otoku, nekako logično, evo, s obzirom na to da smo blizu kopna, da je dobra povezanost, da i sportske igre mladih dođu u naš grad. Međutim, ono što bi ja napomenula je da se ovaj događaj organizira i u suradnji sa susjednim općinama, općinama Nerežiša i Sutivan. Grad je itekako, a i cijeli otok okrenut sportu. Mi u cijelim proteklim godinama imamo znači ideju, odnosno viziju da ulažemo u sport, da svako naselje unutar grada ima svoje sportsko igralište, svoje dječje igralište, da ulažemo u sportske udruge i u naše mlade. Tako da evo, to je nekako bilo logičan nastavak cijelo ove priče koju gradimo u Supetru.
2: Gradonačelnice, evo, koliko ovakvi događaji znače djeci s otoka koje možda nemaju svaki dan iste sportske mogućnosti kao djeca u većim gradovima?
3: Svakako nemaju iste mogućnosti, ali evo sad sam baš tu pričala kako se zahvaljujući entuzijazmu naših sumještana i ljudi koji vole sport i koji se bave sportom žive udruge, pa sam pričala evo i košarkaškom društvu koji je osnovan u gradu, zahvaljujući kojem imamo i prvu juniorsku reprezentativku u košarci, tako da ljudi, djeci je važno da se nije košarkaški klub znači osnovao, djeca to ne bi ni znala, važno je dati priliku, važno je pokazati različite mogućnosti u sportu, a ono što treba napomenuti da velik broj djece svakodnevno putuje u Split na treninge, pa tako da imamo mnoštvo male djece koja trenira u Hajduku, imamo i u Jedriličarski klub, tako da evo, ono svakako treba zahvaliti roditeljima na požrtvornosti koju daju sve to i motiviranosti djece i normalno da kad nam se ovakav nekakav događaj pruži da organiziramo, da onda želimo tu mogućnost iskoristiti, jer kao što ste rekli, mogućnosti na kopnu i otoku nisu jednake, a na otoku se ipak malo više treba potruditi.
2: A evo kad smo kod organizacije, je li organizirati ovakav događaj na otoku logistički izazov ili upravo posebna prednost?
3: Pa evo, to treba pitati organizatora, ali mislim da nema nigdje ove kulise, evo tu smo na Vlačici, na Bračkom kamenu, u blizini je more, tako da gledamo u Split, tako da je kulisa zaista predivna, a što se tiče evo samog izazova, to mislim da bi bolje ovaj organizator mogao reći nego ja.
2: Ja sam uvjerena da će se oni vama vratiti do godine. Evo, što biste još za kraj poželjeli svoj djeci koja dolaze igrati u Supetar?
3: Pa prije svega da se druže, da se zabavljaju, da uživaju u ovom prekrasnom danu, da gaje međusobno prijateljstvo, da upoznaju novi sport i mogućnosti i svakako ono najvažnije da se okrenu u sportu i ovaj međusobno druženju i da paze iza sebe, da ne ostave smeće, da čuvaju dječja igrališta, to je ono što stalno ponavljam. Jer eto, ovaj, nekako to treba naglašavati da trebamo čuvati igrališta i dvorane, cijeli prostor ili ipak naš i zajednički.
0: Evo, malo ranije smo čuli da je mora jučer već bilo 20, danas bi moglo to biti 21, hoće li možda je neko prvo kupanje danas u Supetru?
3: A vjerojatno će se djeca okupati, ali evo, svi oni koji dolaze s kopna vjerojatno će iskoristiti priliku, a mi tu koji smo u poslu pričekat ćemo vikend ipak za takve aktivnosti.
0: Može, hvala vam puno na ovom javljanju, evo stvarno se nadam da će vam sve proći baš lipo, lipo je vrijeme i nadamo se da ćete i vi i djeca i roditelji uživati u ovom danu.
1: Hvala, hvala svima vama, hvala na vremenu koje ste nam dali. Još samo da kažem jednu stvar, da pobjednici iz grada Supetra sa Brača u Graničaru i Atletici, oni idu direktno na državnu završnicu, 3 dana besplatno idu u Rijeku, tako da već čestitamo onima koji će pobijediti i očekujemo ih na velikom događanju.
2: Zamisli tu čast da predstavljaš svoj grad, svoju županiju.
0: Da, a naravno da se i u kolovozu vidimo i u Splitu.
1: Točno tako, zahvaljujem.
3: Pozdrav.
0: Hvala vam.
2: Ugodan ostatak dana. Evo, svi vi koji ste na Supetru morate znati da program Početak natjecanja počinje u 10:30. Znači, Atletiku i Graničara moći ćete ispratiti na rivi, onako pružiti malo potporu djeci, malo nogometni Coca-Cola kap je u 10:45, to vam je u sportskoj dvorani, a ulična košarka je u isto vrijeme na igralištu mali plac. Najbolji mladi sportaši plasirat će se u veliku državnu završnicu, tamo će predstavljati svoj grad, svoju županiju. Želimo im puno sreće. Mislim da će roditelji danas biti posebno ponosni.
0: Tako je, sigurno. A viš ti kakve mene stvari muče. Čim sam čuo graničar na rivi, ja odmah gledam kako će stalno upada balun u more. Bolje da nisam u organizaciji ovakvih stvari. Bolje mene pustiti. Amo mi, Dalmacija, lipa moja, poslušati još malo dobre glazbe, pa ćemo se ubrzo i oprostiti.

0: Slušali smo Dituri, tvoje lice se promijenilo, jedan dobar stari hit. Evo, pratimo malo još stanje na cestama, sve je dobro, to nas veseli, čin nema nikakvih poruka alarma, to nam je najdraže. Ponavljamo i da naravno da se zaštitite dobro danas, pogotovo ako ćete se prvi put baciti u more. Izgleda da je danas neki dan kad će se dosta ljudi na to odvažiti.
1: Tako je. Ja bih se samo vratila u vikend iza nas i pozdravila sve trkače koji su došli i sudjelovali ili doprinijeli humanitarnoj utrci Trčimo za obrok više, za Marijine obroke. Zbog 300 Splićana osigurani su u obroci za 128 djece. Pomoć možemo i dalje, uključiti se možemo svi, sa samo, znači možete donirati 22 eura, a imate sve detaljne informacije na službenoj stranici Marijinih obroka.
0: Tako je. Eto, ako ne voli trčak, voli samo gledat, danas imate Roland Garros, Dino Prižmić, on je kasnije na večer Balun, finale konferencijske lige, tako da ja uvijek mislim i na vas što ne volite trčat, tako da se možete opustiti. Taj vruće, ko će danas trčat? To je bilo za ovaj vikend. Mi smo došli do kraja našeg druženja, pozdravit ćemo vas lipo za danas, uživajte u ostatku dana, sutra smo opet u pogonu.
1: Četvrtak, mali petak, znači pripremamo se već lagano za vikend. Sutra ćemo pričati o fešti u Pure. To tako nam sjedi za vikend, tako da ćemo donijeti sve detalje.
0: Tako je, uvijek mi u spizi. Prošli vikend Bob, sad Pura, nema. Volimo spizu. Čujemo se sutra u 6, pozdrav od Mihajla i Luke.
1: Ćao!

kilometri pričaju najtužnije priče, greške kao

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
7: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
6: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
7: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
6: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
7: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
6: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
7: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
6: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
7: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o jednom od onih MOL-ova i sporova koji je tvrdio da Hrvatska je prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi zahtjevi su odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman trebao bi biti novi guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Navode da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njima ažuriraju do kraja listopada, s punom primjenom počeće početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći ćemo se pristupiti preko sustava e-građani. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuzskog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari bili usmjereni na raketna postrojenja i brodove koji su postavljali mine. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užeg kabineta. Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO u Europi. Istodobno nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Veliki muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjenje u islamskom centru i džami u Rijeci predvodio je predsjednik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
2: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Svakom svačije pravo podaj. O vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog prometa nesreće na graničnom prilazu koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine na prilazu Aržanu trenutačno je obustavljeno prometovanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i toplo, uz slab vjetar, temperature zraka od prije sat vremena bile su Zadar 22, Knin 23, Komiže, Makarska 24, Hvar 25, Šibenik 26, Ploče 27, Lastovo i Split 28, te kao što je najtoplija sa 29 stupnjima Celzija. O razvoju vremenske situacije do kraja dana Anteja Copić.
3: Pretežno vedro, poslije podne i na večer uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren, poslije podne i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a tijekom jutra i noći slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Kako izgleda život kada sjećanja počnu nestajati? Kako pomoći obitelji, njegovateljima i osobama koje žive s demencijom?
2: Odgovore na ta pitanja saznat ćete na panel raspravi Što kad nestanu sjećanja, koju organiziraju Udruga Zdravi grad i javna ustanova RERA.
1: Pozivamo vas u petak, 29. svibnja u 18 sati u Gradsku knjižnicu Marka Marulića na susret posvećen temi demencije i Alzheimerove bolesti.
2: Kroz razgovore sa stručnjacima i iskustva iz prakse saznajte kako prepoznati simptome, tome kako pružiti podršku oboljelima i njegovateljima.
1: Ulaz je slobodan, a dobrodošli su svi članovi obitelji, njegovatelji, stručnjaci i građani koji žele naučiti više i dati podršku onima kojima je najpotrebnija.
2: Više informacija i registracija na rera.hr ili na telefonu Udruge Zdravi grad 021 540 630.
1: Vidimo se 29. svibnja u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

0: obzirom da se zna da će kontejneri goriti. Onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
1: Ipak ću vas prekinuti.
0: Ako me prekinete, ne znam ja ovaj...
1: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
2: Postavite pitanje. 539300. Auspuh.
3: 10 sati i 12 minuta, zdravi, veseli, viri, poštovani slušatelji, dobrodošli u posljednji auspuh ove sezone u programu Radio Splita. Prošlu srijedu najavili smo kako nećemo uzimati pitanja danas, ali vama uvijek ostao onaj broj telefona 0800 0508. Postavite pitanja, mi ćemo i kroz ljeto naravno pokušavati doći do odgovora. Kad kažem kroz ljeto, onda definitivno ove temperature zraka koje su i sada prilično visoke označavaju definitivno, ako ne kalendarski, onda stvarni početak temperaturni ljeta. Komiža 23, Zadar 25, Hvar, Knin 26, Makarska 27, Lastovo 28, Ploče, Šibenik, Split i Kaštela 29 stupnjeva, sve izmjereno, pazite, u 10 sati. Ako vas more zanima, u Rovinju je došlo do 20, u Puli 22,5, a mi u Splitu smo još na ovih rano jutarnjih 18,5 stupnjeva u moru. Kad kažem mi, onda ne mislim na mog kolegu Vitu Jeličića, koji definitivno neće u more zato što je za tonskim pultom ovdje na Radio Splitu. Glazbeni urednik još malo Želimir Škarpona, nakon toga Alan Mornar. Ja sam Vedran Očašić, mi smo vaše društvo do 15 sati. U ovom prvom satu donijećemo neke odgovore na vaša pitanja koje ste nam postavljali proteklih tjedana u programu Radio Splita u emisiji Auspuh.

0: zadnja nada.
1: Da, nekom je umre s pjesmom Zadnja nada da ćete negdje doći. Hej, tugo moglo bi se nazvati stanje u prometu, barem što se Splita tiče. Prvo za sve vas koji putujete prema Splitu, između Danile Prgometa u smjeru Splita, vozi se uz ograničenje brzine zato što je na autocesti prometna nesreća. Nadam se da nije s nekim težim posljedicama, to nam javlja Hrvatski autoklub, pomorski promet u redu. E sad dolazimo na ono što je uvijek problem, a to je stanje u prometu oko i u samome Splitu. Dakle, jedna mala usporedba, ako želite negdje krenuti, kretanje će biti jako ograničeno, dakle, otprilike kao kad su neki od nas, neću spominjati koji, trenirali na početku, onda su opisali njegovo kretanje po terenu, otprilike kaže, tvoj krug kretanja je, uzmi šestar, i jako mali otvor i onda napravi krug. Eto, toliko je otprilike kretanje koje vi možete napraviti u Splitu. Poljička prilično opterećena, Domovinskog rata izlaz iz Splita, čak je Zbora narodne garde relativno dobro stanje. Ulazak iz Splita iz pravca pod strane, to će malo potrajati. Ulazak iz pravca Kaštela do Solina i Širine, to će malo potrajati, ali zato spuštanje niz kliz bez ikakvih problema i penjanje, što vam znači prometnica, to ćemo uvijek ponavljati. Sad zamislite, recimo da imamo 8 traka prema Kaštelima ili da je Širinu neko napravio davno, kao recimo nedavno sam se vozio oko Rijeke, to su autoceste, u odnosu na ovo sve ovdje što imamo. A dobro, možda se ne treba, možda je Rijeka na zapadu pa je bliže, ne znam, Italiji. Šalim se, naravno, ovo je samo vezano uz promet, ako slučajno drugačije to ne pretumači. Malo smo ljubomorni, drago nama zbog Rijeke, ali mi bi htjeli da je ovdje kod nas to bude. Vjerujem da hoće, dosta toga se ulaže, počelo se raditi i vidjet ćemo u sljedećim mjesecima i godinama što će dogoditi. Željno očekujemo i saznati novog izvođača radova na Širini, koliko će njemu trebati da završi nakon što je Brodosplit kazat ćemo naišao na poteškoće, sada ne dubim puno u tu priču. Živit će definitivno Dalmacija s prometom ovakvim ili ne. 10 sati je i 20 minuta.

0: obzirom da se zna da će kontejneri goriti. Onda je policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
1: Ipak ću vas prekinuti.
0: Nemojte me prekinuti, ako me prekinete,
1: hvala,
0: ne znam ja ovaj...
1: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
2: Postavite pitanje. 539300. Auspuh. Auspuh.
3: Da, na vrijeme za neka pitanja i odgovore koje smo dobili, jedno po jedno ćemo onako lagano se družiti kroz ta pitanja i odgovore do 11. sati. Dobili smo jedno zanimljivo pitanje prije dva tjedna na koje nam je odgovorio doktor znanosti Slaven Jozić sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo.
4: Pitanje glasi stanje Jadranskog mora. Da li je pretjeran turizam na tisuće brodova, marina? Trebalo bi pitati institut... Da li se to može smanjiti, da li je ugrožen Jadran, riba i more?
2: Auspuh, auspuh, auspuh.
5: Ja ne mogu konkretno odgovoriti je li to točno ili nije, zato što da bi nešto odgovorio moram imati svoja istraživanja ili moram biti pod njima, ili moram imati neku potkrijepu u drugim istraživanjima. Ono što se može reći da postoji određena korelacija broja turista i nekog malog zametnog pogoršanja kvalitete mora, ali to je korelacija, ne mora znači da je to baš točno, ali upućuje na to. A može se to najbolje vidjeti ako usporedimo kakvoću mora u zadnjih 6 godina, gdje vidimo da godišnja ocjena na razini države nešto pada u odnosu na prije 6 godina. To možemo isključivo vidjeti po udjelu plaža izvršene kakvoće, gdje 2000. bilo negdje oko 97%, prošle godine za sezonu 2025. postotak je bio negdje oko 92,5%, što je značajan pad. To, naravno, ja ne želim sad dizati paniku, jer nije niti vrijeme, niti situacija za paniku. Mi smo naučili da nam je more jako cijenjeno u Europi, da izvršna kakvoća dominira. Ovo nas je malo na neki način iznenadila, ali ništa nije dramatično, ništa nije upozoravajuće, samo da se malo zapitamo zbog čega se to događa.

0: 10:34 i dalje smo u Ausvuku, poštovani slušatelji. Prošlih nekoliko mjeseci bavili smo se jednim pitanjem vezanim uz stojeće policajce tamo kod Vrgorca. Prošli tjedan je bilo predviđeno frezanje i nakon toga izvedba novih, što bi bilo u tijeku. Vjerujem da je to u redu i da će nam se javiti iz Županijske uprave za cestu i potvrditi kako sve ide po planu. Ali dobili smo jedno pisano pitanje. Kad će se riješiti splitski obalni pojas prvenstveno oko Poška? Evo što nam je odgovorila dogradonačelnica Splita Matea Doščić.
1: Planuje cijeli obuhvat šetnice od Bačvica do Pošk, znači cijele Ovčice i Firule. Trenutno smo na postupku vezano za potrebu procjene ocjeni utjecaja na okoliš. Očekujemo da ćemo uskoro imati mišljenje, te slijedom toga mi smo isprojektirali samu šetnicu, a jedan od sastavnih dijelova projekta je sanacija dijela ispod tenisa prema Pošku, gdje je najveća prijetnja odrona, kako bi se to saniralo u sklopu radova na samoj šetnici. Tako da veliki zahvat, veliki projekt i očekujemo kad dobijemo mišljenje nadležnog ministarstva zaštite okoliša da nakon toga možemo predati sve na dozvolu i nakon toga krenuti u javnu nabavu i realizaciju. To nam je jedan od najvažnijih projekata na obuhvatu pomorskog dobra.

0: 10:41, sad ćemo malo otići iz Splita što se Auspuha tiče. Prvo dobili smo jedno pitanje na naš mail auspuh@hrt.hr koji je dalje aktivan. Možete li provjeriti zašto zadnjih nekoliko mjeseci često nestaje struje na čije u naselje Mastrinka? Radi se o kratkim prekidima, treba svega nekoliko minuta, ponekad i kraće, i danju i noću, ponekad više uzastopnih prekida, ponekad samo jednom. Hvala puno, srdačan pozdrav, Anđela. Mi smo raspitali se malo i dobili jedan odgovor, doduše neslužben, ali točan, i jedna zamolba. Naime, kažu kako nije poznato da tako često ispada struja u Mastrinci, postoje mogućnosti da je na nekoj kući loš spoj, a da HEP nema prijavu. Preporuka je javiti se izravno s točnom adresom kako bi HEP mogao sve to provjeriti. Naravno, interese svima. Da vi nemate prekida, poštovana Anđela, ali i HEP-u da nema prigovora i da mogu normalno funkcionirati, jer nije dobrobit na lošem glasu. E sad, svi smo mi i ovakvi i onakvi, a najrađe bi ništa ne platili, naravno, što je sasvim razumljivo i ljudski, ili platili što manje. E, upravo jedno pitanje vezano za cijene i to parkinga u Podgori smo dobili, a na to pitanje odgovorio načelnik Podgore Ante Miličić.
1: Pitanje za gospodina načelnika općine Podgora. Svi znamo da je ova sezona upitna, neizvjesna, kakva će biti bolna, a on podiže cijenu parkingnog mjesta. Mislim da to nije u redu i da se sa mnom slaže većina stanovnika općine Podgora. Hvala vam lijepo.
2: Auspuh, auspuh, auspuh.
3: Cijene parkinga su dosta bile nerealno niske, podigli smo cijenu parkinga zbog velike potražnje i ja smatram da su te cijene, da su čak i male, jer veliki nedostatak je parkinga u cijeloj općini Podgora i smatram da je parking još i jeftin.

10:51, eto toliko što se tiše auspuha za ovu godinu, ali kažem 0800 05 08, broj telefona koji je uvijek aktivan za vas, poštovani slušatelji, postavite pitanje, mi ćemo i u ovim vrućim danima pokušati doći do odgovora nekih, uključujući i one koje nismo dobili tijekom proteklih mjeseci, a ima ih, prvenstveno grada Splita, iz komunale, dobar dio odgovora smo dobivali iz drugih službi, ali komunala nekako onako malo zapinja, a dobro, ali ako rade više po prometnicama i po gradu, a manje odgovara nama, to ćemo nekako lakše preboljeti. Svi zajedno ćemo biti svjedoci, hoće li se to popravljati ili neće. Isto tako, dakle, možete postaviti pitanje, ponovit ću, i na mail auspuh@hrt.hr ili na besplatni broj telefona 0800 05 08. Hvala svima onima koji su nam bili dobra podrška, koji su nam redovito davali odgovore, a bilo je stvarno iznimno dobrih suradnika u ovoj emisiji, a oni koji nisu stigli, dobro, iduće godine bit će bolji. 10:52, nešto malo glazbe, naše vijesti u 11 sati, a onda je vrijeme za Sridom u Sridu.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sisačko područje je oko 10 sati pogodio novi snažni potres. Hrvatska seizmološka služba objavila je da je magnituda potresa iznosila 3,7 stupnjeva prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen na 5 stupnjeva MS ljestvice. Epicentar je bio 8 km od Petrinje. Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Dosadašnji predsjednik uprave Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman trebao bi biti novi guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Navode da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počeće početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći ćemo se pristupiti preko sustava e-građani. Iran optužuje Ameriku za kršenje primjeri nakon napada na ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca, a Washington tvrdi da su udari bili usmjereni na raketna postrojenja i brodove koji su postavljali mine. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovo odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užeg kabineta. Veliki muslimanski blagdan Kurban Bajram, glavni imam islamske zajednice u Splitu, Vahid Efendija Hadžić, izrazio veliko zadovoljstvo organizacijom i zahvalio gradu kojemu je ustupio prostor male dvorane na Gripama, u kojem se na jutarnjem klanjenju okupio veliki broj vjernika, a posjetili su i s porukama mira i zajedništva i župan Blaženko Boban i gradonačelnik Tomislav Šuta. Središnju nacionalnu bajramsku molitvu i klanjenje u islamskom centru i džamiju u Rijeci predvodio je predsjednik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, mufti Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
2: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Svakom svačije pravo podaj. O vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim. On vam je doista neprijatelj otvoreni.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog prometa nesreće na graničnom prilazu koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine na prilazu Aržanu trenutačno je obustavljeno prometovanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i toplo, uz slab vjetar, temperature zraka, Komiža 23, Zadar 25, Hvar i Knin 26, Makarska 27, Lastovo 28, a Ploče, Šibenik, Split i Kaštela broje 29 stupnjeva Celzija. O razvoju vremenske situacije do kraja dana, Antea Copić.
3: Pretežno vedro, poslije podne i na večer uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren, poslije podne i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a tijekom jutra i noći slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: zapuhalo, izmiješalo. Naravno da to ovisi od lokacije do lokacije. Evo, ja sam nasumično otvorila.
1: Ovo je Zenta, ja mislim. Da
0: je. Tu je bilo 21 u ponedjeljak. Mm-hmm. Na Žnjanu je bilo 19.
1: A Bačvica 26. A Bačvica 26.
0: Možemo pogledat, evo. Ajde. Pogledat ću i to. 21-1.
1: Opa, znači, a može lokal patriotski još? Jedno, Stobreć, najbitniji.
0: Nema mjera. Nema mjeranja. Evo ga.
2: Pomalo, ima sve.
0: Kaže 17-8.
1: Rijeka Žrnovnica. Ovi Žrnovnici. Ovi Žrnovnice stalno nazezaju. Mislim, vratit ćemo mi to njima s purom, ali ne.
2: Puštaju stalno tu rijeku.
1: Je, stalno
2: napuštaju. I hladi more. Tatjana, malo smo se našalili.
0: Neka se malo miješa. Neka se miješa.
2: Ajmo mi, Tatjana, o prvim rezultatima ispitivanja kvalitete mora na našim plažama. Jesu nam dobri rezultati?
0: Može, ja se 100% slažem s onim što ste vi rekli na početku. Znači, mi smo krenuli sa ispitivanjima prošli tjedan, znači 18.8. smo službeno započeli program praćenja kakvoća mora na našim plažama. Za sada smo obradili negdje stotinjak od 162 uzorka mora koji su službeno u monitoringu i 100% plavo, znači izvršna kakvoća mora na svih 97, evo konkretno 97 ispitanih lokacija, 3 izlaze jutro, znači tih 100 sve je bilo izvršne kakvoće, što je i očekivano, tek je početak sezone. Turisti tu jesu, ali pritisak na plažu i obalu nije onako veliki, jel? Nije onako veliki, vrijeme nam je u redu, pa ni nautički turizam još uvijek nije toliko intenzivan.
2: Europska agencija za zaštitu okoliša je objavila ovo najnovije izvješće o kvaliteti mora i voda za kupanje u Europi. Mi smo naravno uvijek naviknuli da budemo u samome vrhu, doduše sad smo pali s 3. na 5. mjesto, ali to je zanemarivo. Ispred nas su Cipar, Bugarska, Grčka i Austrija, ali ja mislim da ćemo se mi vrlo brzo opet popet gore.
0: Pa da, ovako, to izvješće zapravo je lanjsko izvješće i odnosi se na rezultate iz 2024. Kroz tjedan, dva mi očekujemo najnovije izvješće koje će zapravo u sebi objediniti rezultate prošle sezone. I sad, kad mi izvještavamo put Europe, mi njima šaljemo jednu kategoriju ocjene koju nazivamo konačna ocjena, a ona je onako, ona je zapravo statistički izračunata iz velikog broja podataka. Znači, svaka godina daje set od 10 podataka. Konačna sadrži podatke za 4 godine, što znači da je ta ocjena, ja bih rekla, onako sporija u reagiranju na promjene, inertnija. Uh-huh. I sad, u kontekstu Europe, znači, gledamo vode za kupanje. Obuhvaćene su i morske i kopnene. Vidite tu i Bugarsku i Austriju.
2: Da, da.
0: I ono što je zapravo važno, važno je, nije zapravo toliko bitno jesmo li mi 3. ili 5. Činjenica je da smo uvijek u vrhu i to je super. Manje je važno gledat nas u odnosu na druge, važno je da mi gledamo se u odnosu na sebe. Znači,
2: evo, prema ovom podatku oni bilježe da 95% kod nas izvrsnih kupališta u Hrvatskoj, to je savršen podatak.
0: Tako je, upravo to. To nam je ispričala analiza prošle sezone. Znači, mi smo u prošloj sezoni imali čak 95% pojedinačnih uzoraka ocijenjenih izvrsnom kakvoćom. Imali smo lani nekakva 3 kratkotrajna, zaista kratkotrajna onečišćenja koja su zapravo sanirana sama po sebi u najkraćem mogućem roku i zaista možemo biti zadovoljni. Imamo čime biti zadovoljni.
2: Ali trebamo to i čuvati. Na koliko lokacija i koliko često se uzimaju uzorci i gdje mogu naši sugrađani i turisti provjeriti podatke o kvaliteti mora?
0: Ustalili smo se na ukupno 162 lokacije, lani je bilo 160 zato što je plaža Žnjan bila u rekonstrukciji, odnosno preklani lani je to vraćeno, znači sad smo u tom trendu 160.

0: 42 lokacije raspoređene duž obalnog i otočnog područja naše županije. Veći dio je na obali, osobito područje Makarske, Trogira, Splita i Kaštela, a otočna područja obuhvaćaju naravno Brač, Hvar, Vis i Šoltu. Zapravo ta raspodjela nam omogućava kontinuirano praćenje najopterećenijih kupališnih područja, ali i najočuvanijih otočnih zona.
1: Znači, koliko često se uzimaju ti uzorci? Koliko često?
0: 10 puta u sezoni, nekakav dvotjedni interval je prosjek, znači na svih 162 lokacije.
1: I gdje mogu građani vidjeti podatke? Brno, na vašim stranicama?
0: Ne moraju niti to. Naravno da na našim stranicama uvijek imamo sve ažurno, ali dovoljno je upisati kakvoća mora za kupanje, kliknuti, odmah vas vodi na aplikaciju koja je zaista dobra i svake godine se zapravo i unaprijeđuje. Dostupne su informacije na 5 svjetskih jezika. Znači, kakvoća mora za kupanje vam daje pregled po sezonama, županijama, po gradu, po plaži. Možete pregledavati plaže prema opremljenosti i možete kliknuti moja lokacija i onda vidjeti koje su plaže u blizini, jel?
1: Odlična aplikacija.
0: Zaista je odlična i kako bi rekli user friendly, znači baš je prilagođena jednostavnom korištenju.
2: A sad ovako, sad bi ja vas iskoristio, pitao nešto, s obzirom da sam dosta dugo boravio u Kaštelima, znamo da je uvijek plaža Torac nekako bila problematična, znala biti problematična. Recimo, kakva je sad trenutačno situacija i je li se šta popravlja?
0: Da, činjenica je da je Kaštelanski zaljev i dalje predstavlja najosjetljivije područje unutar naše županije kad govorimo o kakvoći mora za kupanje i da na pojedinim lokacijama, vi ste spomenuli Torac, ja ću reći Gojača, baletna škola, Gabine i Đardin, smo prijašnjih godina bilježili odstupanja i godišnjih i konačnih ocjena, no međutim ono što bi ja volila sad reći je da unatoč tome većina lokacija i dalje pokazuje stabilno i dugoročno dobro stanje mora, a ovi rezultati upućuju na utjecaj i urbanizacije i oborinskih voda i naravno infrastrukturnih opterećenja koji u sezoni znaju dovesti do pojave onečišćenja. Evo, zanimljivo je da u prošloj godini nismo imali zabilježeno nijedno onečišćenje, što ne znači naravno da ne postoji mogućnost da se to i dogodi,
1: ali nadajmo se da neće.
0: Ne bude zabilježeno. Naravno.
2: Hvala lipa na ovim stvarno dobrim vijestima za kraj. Pazimo naše more, kupajmo se i ovo 23 ste vi rekli. Ja ću na 26. more.
1: Ja ću na 30.
2: Odlično. Hvala lipa i do slušanja. Zdravi bili.
1: Hvala lipa i svako dobro.
0: Zdravi bili.

0: veci.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
2: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnji program.dgu.hr.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured u Splitu oglašava sljedeća slobodna radna mjesta. Inč Split na neodređeno traži 2 automehaničara i 2 vulkanizera. LM Obrt za građevinarstvo i usluge Sinj na neodređeno traži 1 bravar, 1 dostavljača i 1 pomoćnog radnika u kuhinji na određeno Splitu traži Access. 1 frizera traži Kega Hair, obrt za frizerske usluge Kaštanovi na neodređeno. 1 inženjera elektrotehnike traži KMF Split na neodređeno. 1 inženjera građevinarstva traži Gejzir Trogir na neodređeno vrijeme. 4 komunalna radnika traži nautički centar Komiža u Komiži na određeno. 1 konobara traži Duo Alfa u Splitu na određeno. Za sezonu se traže 2 konobara u Tiramoli. Na neodređeno 1 kozmetičara traže u Buro u Split, na određeno u Splitu 1 kozmetičara traži i Dodir, 1 kozmetičara traži i Diva, obrt Sinj na određeno. Zatim Bepa pjaca Split na određeno vrijeme sezonski traži 1 kuhara i 1 perača posuđa. Ante Jurić u Lokvi Rogoznici traži za sezonu 2 kuhara za ručak, za doručak i 1 šankera. Toma obrt za ugostiteljstvo Trogiru za sezonu traži 1 kuhara. Helios Faros Stari Grad na određeno traži 8 pomoćnih konobara, a za sezonu traže 4 pomoćna kuhara, 4 skladištara, 15 sobarica i 1 vatrogasca. I isto tako i 2 pomoćna konobara traži Tempus i Peri Kašte Lukšić na neodređeno, kao i 2 pomoćna kuhara. U Splitu Uranija Split na određeno vrijeme sezonski traži pomoćnog kuhara, 1 prodajnog savjetnika. Na odjelu građevine traži Brodomerkur na neodređeno vrijeme. 2 prodavača traži Bakom ženovnice za rad u Trogiru na određeno, kao i voditelja trgovine. Sukno Split na određeno traži 1 prodavača kućnog tekstila, 1 prodavača u pekari i 1 prodavača i 2 prodavača u pekari u Trogiru, 1 u Splitu na neodređeno, odnosno određeno vrijeme, traži Krogosolin. 2 računovođe Venio Indikum u Splitu na određeno se traže, 2 referenta sitnog inventara traži Apfel Makarska na neodređeno, 1 skladištara vozača Viličara traži Termoing u Splitu na neodređeno, 6 turističkih vodiča traži Inviso Spalatrum Split za sezonu, a za sezonu Splitu Strong Drive traži 1 vozača taksija. Svi ovi oglasi nalaze se i na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu i svi oglasi namijenjeni su ženama i muškarcima.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Radio Split.
3: Evo nas, 11 sati 39 minuta, mogli bismo Vedrane sada do jedne zanimljive naše srednje škole, a vezano čak i za ove puste oglase koje si ti pročitao, bilo je sve...
4: Koje sam ja iz kasa pio. Stranica i poglasa, stvarno dosta se...
3: i poglasa i dosta zanimanja koja su nam deficitarna, a za koja se upravo školuju u školu koju ćemo mi sada otići.
4: A to je?
3: A to je škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu, Sela Tecilazić, ravnateljica s nama je danas na telefonskoj liniji. Dobar vam dan, gospođo Tecilazić.
5: Dobar dan, tu smo.
4: Zdravi bili.
3: Mi smo ovdje i radi upisa u srednju školu, ali i radi jedne zanimljive izložbe koja se otvara danas u 13 sati u atriju vaše škole.
5: Tako je. Baš vam hvala što ste nam dali mogućnost da evo progovorimo nešto o tome i baš je to i vezano za upise gdje zapravo se ta naša izložba koju tradicionalno radimo svake godine je zapravo u uvodu otvorena vrata škole koji su namijenjeni osmašima kako bi se detaljno informirali o svim smjerovima koje mi imamo, a kako ste vi već rekli i ranije nas pratili, mi imamo dvije oblasti koje su izrazito deficitarne. To su trogodišnja obrtnička zanimanja u graditeljstvu, međutim oni nisu na neki način zanimanja koja se mogu izložiti na nekoj izložbi, a izložba je sada posvećena drugom deficitarnom, rekli bismo, ili vrlo aktualnom sektoru, to je grafika i novi mediji. Dakle, mi smo škola koja smo jedina u Dalmaciji, koja obrazujemo iznimno popularne kurikule i zanimanja kao što su web dizajner, web programer, medijski tehničar, grafički urednik i tako dalje, koji se pak nastavljaju na našu paletu iz likovne umjetnosti zanimanja u dizajnu.
3: Kakav je interes? Pretpostavljam iz godine u godinu da taj interes za vašu školu ipak raste. Nekad su posebno ova graditeljska zanimanja nisu bila tako popularna, ali vidimo da danas ne da su popularna, nego su i dobro plaćena i to je stvarno kadar koji nam nedostaje. Jesu i roditelji i djeca shvatili da ne moraju svi ići dalje na studije i biti akademski obrazovani, da se nekad može vrlo fino, lijepo i dobro živjeti i sa vašim zanimanjima.
5: Tako je, mi bismo bili sretni da je to sve što ste rekli upravo kao tako i prepoznato i mi bilježimo porast upisa u ta zanimanja, posebno u keramičare gdje smo ove godine zbog modularne nastave, mislim da to naši roditelji koji nas slušaju zapravo znaju da ona unijela neke velike izmjene. Smo povećali broj u keramičare. Naravno, tradicionalno je dobar upis u rukovatelje građevinskim strojevima, takozvane bageriste.
3: O, međutim, bageristi su nam jako poznati, dobro. Klima nešto Vedran glavom.
4: Da, to su ovi koji voze Mercedes.
3: Da. Neka, nije
4: neka
3: to
4: ljudi.
3: Neka ljudi, tako je.
5: Da, ali još uvijek imamo loš odaziv na zidare, krove pokrivače godinama niko nikad nije upisao. Znate, što je evo za Dalmaciju, regiju turizma vrlo čudno.
4: A imamo malo ravnih krovova, ima ih, ali malo.
5: Imamo.
3: Imali bi uistinu, kad bi recimo to upisali, ja mislim da ne bi oni išli na zavod za zapošljavanje, nego bi oni vjerojatno već prva, druga godina srednje škole već bi bili traženi.
5: Tako je. Oni već u sklopu naše završnog rada polažu i naučnički ispit, što ih evo na neki način osposobljava da samostalno mogu pokrenuti obrt i mi uvijek na tome inzistiramo. eto.
4: A to vaše druženje uvijek mora neko i organizirati. Vama hvala lijepa. Ja vjerujem da će nam sada Tanja Lukas kazati što je... Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Evo, što ste sve napravili kako biste omogućili neometano svim onima koji žele saznati neke novitete kod vas, vidjeti, saznati, pogledati, iskusiti, što god?
3: Na izložbi.
4: Na izložbi.
5: Evo, ja ću upravo reći da je ovo naša 34. godina kako izlažemo u javnim prostorima. Do sad smo izlagali u nekim manjim prostorima, međutim sad smo kao škola toliko narasli da više ne stanemo sa svim našim izložkama u, od neka javna prostora. Tako smo odlučili da u našoj školskom atriju, koji je dosta velik, napravimo izložbu koju sudjeluju svi učenici generacijski sa svojim maturalnim radovima, ali je posebno jedan kao glavni izložak je jedan veliki scenografski rekvizit koji je napravljen za baletnu predstavu skupine Dimahe iz Splita za predstavu Petar Pan, koja se inače izvodi u Tijardevićevoj dvorani u gradu.
3: To su radili vaši učenici, tako i škole?
5: Da, da, tako je, taj veliki broj su radili učenici i upravo sad se sprema, u 13 sati će biti otvaranje i sprema se ta baletna skupina izvesti jednu sekvencu iz te predstave vašu naše matriju škole, gdje su zapravo 4 škole i puno učenika, tako da bude malo propagiramo i tu suradnju koju inače rado ostvarujemo sa svim javnim ustanovama.
3: Ovo je zapravo odlična prilika i za osnovno školci, odnosno naše osmaše koji sad su već pred onom velikom dvojbom koju srednju školu upisat, tu da dođu i na lice mjesta mogu vidjeti šta se konkretno radi kad su u pitanju neka zanimanja, vjerojatno je dobiti neki dobar savjet, pa onda možda i odabrati vašu školu koja je baš i kreativna i zanimljiva.
5: Tako je, tako je. Upravo sad ja dolazim iz Atrija i gdje sad moji učenici me mole mogu li pokazati nekim svojim prijateljima osmašima našoj učionici. Tako da sam i baš rado dala ključeve, neka idu, neka šetaju, neka vide slobodno, otvoreno. Sve prostore su tu slobodne, ali mi organiziramo otvorene dane kad je baš prisustvo i profesora i učenika mogu doći, tako da mogu sad, ako dođu i na izložbu, vide izložbu, vidit će i kad je taj raspored za otvorenih dana, da sve mogu slobodno pogledati.
4: Tanja, mi ljudi koji prođemo neke godine, sjećamo se više onih trenutaka iz nekakve prošlosti, jeste li vi imali jednoga konja tu u izložbi?
5: Jesmo, imali smo konja i kar, dalmatinski kar splitski, koji je ovjekovječio na neki način ove prostore kojima su nekada tu baš prolazili takva prevozna sredstva. Međutim, mi smo taj kar obojali u modro, boju modernog elektroautomobila kojega proizvodi naša ova firma Rimac, tako da bude neki spoj splitskoga, dalmatinskog kara i modernog europskih automobila.
3: E, odlično je da ste ovo rekli, sad je Vedranu srce na mistu kad ste spomenuli modru boju, odmah je već malo glavom učinio, ali sad je njemu odmah lakše. Sad zna zašto je.
5: Ali drago mi je da se sjeća, to je bilo prije 4 godine.
3: Pa dobro, ajde, nije to tako davno.
5: Lijepe stvari se pamte.
3: Tako je, kad se pamti.
4: Ne. Ništa, hvala vam lijepa, nadam se da će doći dosta mladih pogledati sve to, da će doći prvenstveno baka i dida koji će vidjeti šta bi mogli njihovi unuci, očevi i majke će naravno sve to onako gledati stručno, ozbiljno.
5: Oni koji žele upisati jer sad moraju zbog dokumenata dolaziti na našu školu.
4: Neka oživa, neka vide sve što mogu proizvesti. Vama hvala lijepa i kolegici što ste nam bili u programu Radio Splita i do slušanja.
3: Hvala vam lipa i svako vam dobro.
5: Hvala i vama što ste popratili naša događanja.

0: Da, koja je poveznica ovo pekara i janjeta? Osim peći.
1: A moraš imati malo kruva kad...
0: E, kad jadan strada, jel? A, dobro,
1: jedno stado janjaca, dobro.
0: A, dobro, imamo mi koji smo stada tu riješili. Znači, ono, jedan naš dragi, poznati pjevač koji više nije s nama, kaže, putuje se ono, kraj njegovog Trogira i kaže, je li vidite ovo stado ovdje ovaca? Aha, odgovore u auto, nismo, nema, kod mene se, dragi naš Vinkovce.
1: A samo jedan je to
0: mora reći,
1: tako reći na smijenu.
0: Dragi naš Vinkovce, oce, Kamerlengo, recimo čućemo njegovu pismu ispod zida Kamerlenga, fali, jel tako?
1: Naravno da fali, puno njih fali.
0: Ali dobro,
1: ali pivaju,
0: ali mladi dolaze, mi smo sad o mladima pričali.
1: Jesmo, govorili smo o mladima sada, govorili smo o ovoj srednjoj školi, ali ćemo sad i iza 12:05, kad prođu vijesti, ponovno 10, nastavit ćemo govoriti o mladima. Dakle, kakvi su nam ti mladi danas? Jesmo li mi možda ko roditelji, ko odrasli, krivi što nam djeca baš i nisu dovoljno samostalna za svakodnevno? Jesmo.
0: No, to ti odmah kažem.
1: Znači da ne zovem
0: gošću. A koji odgoja je?
1: Pa dobro, bit će zanimljivo, dovešću ti dvije gošće u studiju, otvorit ćemo i telefon, naravno pozvaćemo i sve naše slušatelje ako imaju neki svoju primjedbu, neki svoj prijedlog, kako bismo to još mogli promijeniti. Dakle, govorit ćemo mladima danas, zanimljiva konferencija održana je u Splitu, Future Minds, koja okupila brojne stručnjake iz različitih područja i svi su se pitali kakva to budućnost čeka naše mlade i što možemo napraviti da nam budu bolji, drugačiji.
0: Ma, dobri su oni. Ko ih odgaja, stvarno su dobri. Spomenuli smo cocu, coce, samo za sve nas, poštovani slušatelji, vijesti, podne i vraćamo se ponovno.
1: Mirno spavaj, ružo moja.
0: Oćemo, ajde.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U najavi novi potres na sisačkom području, epicentar kod Petrinje, novi guverner HNB-a bit će Ante Žigman, predstavljen registar stanovništva, muslimanski vjernici proslavljaju Kurban Bajram, do kraja dana vruće s temperaturama preko 30 stupnjeva. Sisačko područje oko 10 sati pogodio novi snažni potres. Hrvatska seizmološka služba objavila da magnituda potresa iznosila 3,7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na 5 stupnjeva MS ljestvice. Epicentar je bio 8 km od Petrinje. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će biti najvjerojatnije idući tjedan u petak.
2: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate od 2018. godine, čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
1: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće biti cilj samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuje od novoga paketa, u našem programu govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz Hrvatskog udruga poslodavaca.
3: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
4: Nije nama na vrat na Bliskom istoku glavni razloge i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
1: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretno osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Teheran je inače potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užeg kabineta. Veliki muslimanski blagdan Kurban Bajram, glavni imam islamske zajednice u Splitu, Vahid Efendija Hadžić, izrazio je veliko zadovoljstvo organizacijom i zahvalio gradu koji je ustupio prostor male dvorane na Gripama, na kojoj su se u jutarnjem klanjanju i jutros okupili veliki broj vjernika, a posjetili su i s porukama mira i zajedništva i župan Blaženko Boban i gradonačelnik Tomislav Šuta. Središnju nacionalnu bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
5: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Svakom svačije pravo podaj. O vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim. On vam je doista neprijatelj otvoreni.
0: Stanje u prometu.
1: Zbog prometa nesreće na graničnom prilazu koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine na prilazu Aržano, trenutačno je obustavljeno prometovanje.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i toplo, uz slab vjetar, temperature zraka od prije sat vremena bile su Pala Gruža 24, Makarska 25, Zadar 26, Hvar i Komiža 27, Knin, Lastovo i Ploče 29, Šibenik i Kaštela 30, a u Splitu je 31 stupanj Celzija. O razvoju vremenske situacije do kraja dana, Antea Copić.
6: pretežno vedro, poslije podne i na večer uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren, poslije podne i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a tijekom jutra i noći slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Upravo i dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Sada ćemo sa dvije dame u našem studiju, jednoj itekako zanimljivoj temi, a vezano je uz mlade, kao što je to Mariola već i najavila. Kako si najavila, pa izvolite.
1: Hoćemo pozvati naše slušatelje.
0: Naravno, ali prvo ćemo ih uvesti u temu.
1: Dobro, dakle 539300, to je naš telefon koji je uvijek otvoren srijedom kad su s vama Vedrani Mariola i kad imamo ovako zanimljive teme. Mislim da će ova biti jako zanimljiva svima nama, posebno što svi imamo djecu ili imamo neke prijatelje koji imaju djecu, koji dođu određene godine, pa onda se pitamo kakva nam je ovo sadašnja generacija. Vjerojatno se to svaka generacija pita, ali mi smo sad baš zabrinuti. S nama su danas Irena Orlović, magistra psihosocijalnog savjetovanja i osnivačica Međunarodne škole Harfa. Dobar vam dan i dobro nam.
2: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
1: I docentica, doktorica znanosti Ivana Carev, vi ste znanstveni put počeli, to sam pročitala još u osnovnoj školi, tako? To vas je uvijek pratilo. Puno toga ste vi u životu radili, a sada ste na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Zdravi bili.
1: E, sad ćemo otvoriti temu. Dakle, kakva je poveznica između vas dvije? To je jedna vrlo, vrlo zanimljiva konferencija koja je održana ovoga vikenda u Splitu. Prva takva, Future Minds, koja je okupila brojne stručnjake iz različitih područja, a vidjela sam i po objavama i brojne zainteresirane koji su došli poslušati predavanja na vašim panelima. Tema je bila mladi, današnja generacija.
2: Da, nekako primijetili smo da imamo jednu generaciju mladih ljudi koja dolazi, koja je super, sa super diplomama, ocjenama, završila fakultete. Ja volim reći, ispunila naša očekivanja roditelja, jer mi smo svi, ne možemo reći da nismo usmjereni da oni budu super petice u školi, najbolji, najbolji, samo najbolje. Pa onda vidite mlade ljude koji su to uspjeli napraviti i došli su negdje u radno okruženje, ali nemaju one životne vještine, boje se pogreške. Čini mi se da smo to pretjerali, da duboko u tom savršenstvu koje želimo od njih, da su oni negdje

0: Naš čud je, vidite, oni bi i htjeli nešto napraviti, ali nakon pogreške bojite se dati feedback nekakav, jer kakav god on bio, teško se nosi da ja nisam nešto napravio ispravno. Gledajte, kad vi učite je jedna stvar, ali kad vi dođete u život i kad trebate biti sutra negdje raditi nešto, biti otac, majka, to su životne vještine koje nas ne uče u školi. I to je problem niti kući, niti u obitelji, niti gledamo jako na to da usmjeravamo djecu na znanje, znanje, što više znanja, a vještine su nešto što ne učimo ih tome, to ostavljamo, mi radimo za njih, a s druge strane živimo u vremenu koje nikad nije bilo, u kojem nije bilo nikad više promjena. Znači, promjene se događaju
1: svakodnevno.
0: I da bi prošao naš nervni sustav kroz promjenu, on mora imati kapacitet. I ako a naša djeca nemaju kapacitet na promjene, na fleksibilnost, i što je teško. Mi ne znamo šta njih čeka u budućnosti. Mi danas želimo upozoriti roditelje, želimo upozoriti, dakle, pričati o ovome i u obrazovnom sustavu, da mi ne znamo šta za 20 godina, kakvi poslovi čekaju našu djecu, ali da znamo da će im trebati vještine. Već imamo istraživanja koja kažu da 170 milijuna poslova koje danas imamo, 96 milijuna će ih nestati. To je sigurno. Znači, mi nemamo, ne znamo šta će oni trebati znati. Kakvo znanje ih učimo, mi ne znamo što će oni trebati, ali vještine poput psihološke otpornosti, kreativnog razmišljanja, konceptualnog razmišljanja, brojne vještine, da ih sve ne nabrajam, oni trebaju imati. I ajmo se vratiti razvoj vještina, snalaženja u životu, pronalaska sebe, izrazvijanje jedne zdrave slike o sebi, da djeca imaju osjećaj ja to mogu. To je najvažnija stvar, ja to mogu, pa kad se, ne znam, naći u bilo kojem okruženju, bilo kojoj promjeni, sa osjećajem ja to mogu, će moći napraviti nešto. Evo, to je naš cilj.
1: Mi smo najavili bili vašu konferenciju ovdje u programu Radio Splita i brojne zanimljive izlagače, paneliste koji su sudjelovali, među njima je bila i docentica Carev. Vi ste prošli zanimljiv put, dakle put školovanja svega, vjerojatno koji većina ili akademskih naših sugrađana, nije sigurno bilo lako, ali ste se nosili sa svim. E sad predajte na fakultetu i ove mlade generacije kad vam dođu, svi nekako imamo malo, možda neopravdan taj otpor prema ovoj novim generacijama, kažu, ma nisu baš najbolji, ništa ih ne zanima.
2: Gnjile su, ima i ta ono, ka nisu kvalitetni.
1: Ali nisu takvi, jel da?
3: Ja se ne bih stvarno složila generalizirati na takav način, jer postoje razlike sigurno u okolnostima u kojima odgajamo tu djecu i radimo sa tim mladim ljudima. Jer ja zapravo i u svom radu se moram prilagođavati, ne radim kao što sam radila prije 10-15 godina, jer su okolnosti naprosto drugačije, tako da ne bih rekla generalno da su svi htjela sam se malo i našaliti na ovo Irenino, ne znamo šta će im treba, pa kemija će im sigurno trebati. Znači,
1: naravno,
3: šalim se malo. Hoću reći da sigurno jedan dio znanja i vještina koji mi danas pružamo djeci, to će im sigurno trebati. Jer ovo što Irena isto priča i nas dvije se tu definitivno slažemo, treba raditi na tom osobnom razvoju svakog pojedinca, ne samo na znanju, što je često možda i ponekad fokus nekih obrazovnih možda institucija ili roditelja. Ono što bi iz svog iskustva rekla da je zaista potrebno jako puno truda i rada da biste došli do neke razine u kojoj možete reći da nešto znate i da time baratate. Kako to djeci prenijeti? Pa evo, kroz rad sa studentima ja bih rekla da to već dugi niz godina se radi na tome. Jeli? I sad, koliko se te generacije s kojima danas radimo razlikuju od prijašnjih, a sigurno se razlikuju jer ne se razlikuju okolnosti u kojima su rasli. Generacije prije nisu prošle ni pandemiju, kao što su prošla djeca koja nama sad dolaze kao studenti na fakultet, nisu živjeli u digitalnom dobu u kojim je informacija dostupna na dlanu. Dakle, ja danas kad neka tražim da zapišu nešto rukom,
1: Ne znam, teško.
3: To jednostavno nije dio njihovog ponašanja. Ja? Prečitala sam negdje da je danas studentima jako teško pratiti predavanja profesora zato što ih ne mogu staviti na 3x. Mm-hmm. I teško im se fokusirati na tu sporinu koji profesor zapravo objašnjava.
1: A i koncentracija svima u zadnje vrijeme je sve manja i manja i ne mogu jednostavno ne mogu dugo nešto slušati.
3: Da.
1: i pažnjem ne može biti dugo.
3: Tako, i to je sad evo

0: Recimo nešto što i obrazovni djelatnici uočavaju na različitim razinama, dakle od osnovnog obrazovanja preko srednjeg do fakultetskog, gdje primjećujemo nekakve promjene u načinu kako ti mladi ljudi reagiraju. Ja. I sad ja definitivno smatram da odrasli ljudi, odnosno mi kao društvo, smo velikim dijelom odgovorni za okolnosti koje kreiramo. I zato imate evo sad ove neke promjene da škole uvode da se ne smije koristiti mobitel, kako bismo vratili djecu zapravo ono stanje u kojem je pisanje, crtanje, razmišljanje opet u fokusu, a ne scrollanje i korištenje tih digitalnih alata koji sami po sebi imaju jako puno prednosti i dobrih strana.
1: Ali i mana.
0: Ali i mana ako se naravno koriste na pogrešan, recimo, to način, jel se trebamo definirati što je to pogrešno.
1: Jesmo li mi kao roditelji krivi što smo previše brižni prema djeci i što pokušavamo ih nekako zaštititi od problema, što pokušavamo probleme riješiti umjesto njih, jel to naša, a sve iz neke dobre namjere?
2: Pa, ja ne bih rekla krivi. Ja nekako vidim roditelje da se stvarno jako trude i pokušavaju dati ono najbolje svome djetetu. Ono što sam ja primijetila nekako kroz svoj rad, jer jako puno sam radila s roditeljima, to je da smo mi u našem djetinjstvu možda imali neke situacije da nas se nije vidjelo onako kako smo mi htjeli i željeli da nas odrasli vide. I iz tog osjećaja u kojem smo se osjećali nekako dosta usamljeno, mi smo pokušali nešto promijeniti bez da se možda kvalitetno educiramo kroz edukacije, kroz knjige, kroz nekako da znamo kako funkcionira dječji mozak, kako ljudski mozak, kako ljudski razvoj funkcionira. Nekako smo to na svoju ruku iz tog našeg osjećaja nemoći iz djetinjstva danas pokušavamo djeci sve pružiti. I nismo mi krivi, mi
1: Prčemo
2: pokušavamo
1: na sve strane,
2: da radimo sve za njih, rješavamo sve njihove probleme.
1: Jel vas ikad iko vozio na neki trening u školu?
2: Nikad niko, jer ja kažem, naravno. Mi smo kod djeca imali, skupljali smo cijelo ljeto stare novine, išli od zgrade do zgrade i skupljali, i onda smo u jednom podrumu ih skrivali i skupljali, i cijelo ljeto da bismo na kraju kupili svi dobili po jedan sladoled. Ali mi smo toliko bili sretni u tom procesu. I sad to nije nešto što se ne može povezati sa neurobiologijom, jer to je proces zapravo kako mi dolazimo do uspjeha. Mora biti teško, mora biti istraživački. Zato sam ja i dovela stručnjake poput Ivane Carev, koji teško, treba doći do tog nekog puta. To nije lak put. Znači, mi sve pokušavamo našoj djeci lako riješiti. Time im dajemo osjećaj da će do uspjeha doći lako. Da, ali neurobiološki naš mozak taj uspjeh ne cijeni. To vam je onaj trenutak kad dobijete poklon. I vi ste super sretni, ali samo tu jednu minutu poklona. I tu je tri. Već sutra, i već možda za sad želite drugi poklon.
1: Znači, moraju ići težim putem.
2: Tako je, naš mozak želi teži put, naš mozak želi istraživanje, naš mozak želi rad rukama, želi pisanje, želi iskustvo. Naš mozak tako funkcionira,
1: odnosno,
2: mi smo ljudi.
1: Tehnologija se promijenila, ali naš mozak se nije promijenio.
2: Ne,
1: naš mozak
2: je.
1: Funkcionira isto kako je funkcionirao i prije.
2: Uvijek, cijeli život. Naš mozak je od, mi imamo taj primitivni do tog savršenog prefrontalnog korteksa, do tog reptilskog dijela. Znači, to postoji u nama od začetka, ono, dinosaura, imamo dio u sebi još uvijek koji imaju jednak kao i dinosauri. I ovaj limbički jednak kao što imaju sisavci. Znači, mi još uvijek imamo sve unutra što mi funkcioniramo jako primitivno, da vam tako, i budem iskrena, naš mozak je ljude, ima dio koji nas odvaja od životinja, to je taj prefrontalni korteks kojeg želimo i kojeg mislimo da je znanje kad ga učimo na pamet. A nije, on je u biti, on je služi za izvršne funkcije. To je najsofisticiraniji, najveći dio mozga, što je ono što čovjeka odvaja od svih drugih, jeli, što, po čemu bi mi trebali biti prepoznati, a to je da imamo vještine. A to je ono upravo što smo na početku govorili, to je ono što mi upozoravamo. Da bi bio neko izrazito razvijena osoba, on treba imati vještine u životu.
3: 5393 00, broj telefona je Radio Splita, možete nas uključiti u raspravu, poštovani slušatelji, dragi slušateljice, ali ja ću sad vratiti na ono kad ste kazali roditelji, je li krivo odgajamo ili ne. E sad pitanje ono koje se svima nama postavlja. Radimo od 9 do 17 sati, imamo li mi dovoljno vremena za djecu? Jesmo li izgubili djecu sa ovim vremenom i bitkom za preživljavanje?
1: Je li imamo vremena? Moramo ga
2: imati. Ivane, opet ja. Ja mislim da roditelji, da ne trebate puno vremena. Djeca ne trebaju 24 sata roditelja. Djeca ne trebaju roditelja 8 sati. Djeca trebaju život, trebaju slobodu, trebaju vrijeme za sebe, za svoje društvo. Ali trebaju jednog roditelja pa barem na 15 minuta. koji je tu i koji će poslušati ih malo, sjesti s njima, pročitati nešto s njima, prokomentirati nekako, biti osjećaj, da vide ih u tom njihovom osjećaju, u tom njihovom doživljaju života, šta su oni to proživjeli, šta, kako se oni osjećaju tu. Znači, dovoljno je 15 minuta. Dovoljno je, kažu, to je bilo na konferenciji, smo govorili, pa čak samo jedna osoba da te vidi. Mi pričamo o psihološkom razvoju čovjeka. Dovoljno je jedna osoba da te vidi, da te čuje, da te doživi, da ti imaš vjeru u sebe. Bez toga ne možeš dalje. I to može biti roditelj, to nekad ne budu roditelji, budu učitelji, budu bake, djedovi, tete, neko bude ko te vidi u nečemu. Da se, znate, kad kaže, meni je nastavnik vidio da sam dobar, ja imam mlade ljude koje je vidjela nastavnica, profesorica Carev, pa koji kažu, moj, ona je meni toliko bila inspirativna da sam krenula to nekako istraživati, još više želim raditi. Znači, bitno je da nas neko vidi, bitno je da roditelj vidi svoje dijete. I to, kažem, može biti vrlo kratko, pa ne treba 24 sata.
1: Ali bitno je i da naš obrazovni sustav vidi djecu i da vide njihovu kreativnost. Šta vi mislite, docentice Carev, jel mi prepoznajemo tu kreativnost kod naše djece ili nam je naš obrazovni sustav još uvijek malo zastario po tome pitanju? Recimo, ja sam prije neki dan pričala s jednim 18-godišnjakom, on kaže, evo sad kad je osvijestio da ima 18 godina, da je zapravo ušao u ovo razdoblje odraslih ljudi, jer to je ipak malo teško kad shvatite, sad je gotova srednja škola, pred vama je neki studij i sad će vam se na fakultetu možda obraćati sa vi, neće više biti dijete. Kaže da mu je najljepše bilo u vrtiću, jer je tamo sve što je učio, učio kroz igru. A onda ga je neko stavio u školu i onda je sjedio u toj klupi i govori, samo su mi sipali neko znanje u glavu.
0: Pa ja bih rekla da evo, dakle, ja zaista dolazim iz obrazovnog sustava naše države i nekako i zapravo vjerujem u taj sustav, moram priznat, možda iz vlastitog iskustva polazim, jer mi je to znanje koje sam stekla u tom našem obrazovnom sustavu ipak otvorilo brojna vrata u mom profesionalnom svijetu i mislim da je da ima jako dobrih pojedinaca koji čine taj sustav i koji ga zapravo mijenjaju na dobro. E sad, kako, koliko i na koji način bi trebali promijeniti stvari, to je definitivno, ono, ja bih rekla, rasprava koja traje već godinama u našem društvu. Nije da. To ništa novo.
1: Nije to ništa ni od danas, ni od jučer.
3: Mi smo otvorili telefone, odmah su se naši slušatelji javili.
1: Eto, vidite kako je ovo jako zanimljiva tema.
3: Zdravi bili. Dobar dan, slušamo vas.
4: Halo, dobar dan.
3: Zdravi bili.
4: Ovdje je jedna teta. Koja ima 7 nečaka u rasponu od 28 do 9,5 godina. S tim da je najstariji na doktoratu kvantne fizike u Padovi.
3: Čestitamo.
4: A onda imamo ekonomistu 5. godinu, onda imamo u Zagrebu 2. kemiju, onda gimnazija, onda sad ovi najmlađi. Ali vjerujte mi da je puno, jesu roditelji bitni, ali puno, puno je do profesora. Znam sama po sebi koliko sam zavolila engleski, italijanski, s obzirom na profesore koji su mi bili toliko dragi, toliko znali prenijeti to znanje na svoje učenike, da si morao, htio, ne htio zavoliti taj predmet. I mislim da je velika, velika odgovornost na profesorima. A ima profesora koji su toliko strogi, koji jedva, djeca mi pričaju, održe taj sat, jednostavno samo da ga održe, da ga se riješe, da nekako, kako bi rekla, puno, puno je na profesorima.
3: Dobro, dakle, odnos društva, školstva prema novim generacijama.
0: Prema novim generacijama. Pa ja bih rekla da onaj profesor koji zaista taj posao voli i radi s ljubavlju ima pozitivan odnos prema svojim učenicima i mladima. Evo, mogu opet iz svog iskustva, ja stvarno volim te studente s kojima radim i baš volim raditi. Mislim da zapravo Irena i ja dijelimo taj nekakav odnos prema budućim generacijama koji je iznimno optimističan i nekako pun ljubav, ja bih rekla, i želje da im omogućimo dobre uvjete. A odnos društva prema mladima i prema profesorima, ja bih rekla da je to jedna ozbiljna tema o kojoj zaista trebamo dobro razmisliti, u koju smo se doveli kao društvo odnosom prema učiteljima. Jel? Danas učitelj nema status koji je imao prije 50 ili 30 godina u našem društvu.
1: A to sad
0: društvu.
1: Ipak kreće od obitelji,
0: da,
1: i od društva.
0: Sad, razumite, sad mi očekujemo
1: odnos,
0: od...
1: Kako gradimo odnos djece prema svojim učiteljima, nastavnicima, tako sutra
0: je.
1: Profesorima na
0: tako
1: fakultetu.
0: I to
1: smo negdje izgubili, negdje to poštovanje.
3: Idemo do telefona i dalje. Zdravi bili, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Svaki
1: dobar dan,
3: dan,
1: recite.
5: Dobar dan. Ja pozdravljam vas.
1: Dobro, ovo ćemo bip.
5: Dobar dan.
1: Dobro.
3: Čujemo vas jako dobro.
5: Dobar dan.
3: Ajde.
5: Dobar dan.
3: Još jednom samo kažite.
5: Da budete tako dobri. Ja imam jednu kolegicu koja je imala jedno dijete, s tim okolnost ostala bez muža i mali četvrti razred je nado, i žuriš, ima kilometar pješke za njime stanke. Pa idem, sinu servira Maren. Koliko godina ima? Pa ide u četvrti, peti razred sada. A gledaj, zašto ne možeš njemu reći da to sedi na stolu u hladnjaku, čemu žurba ta? I tek ona meni sad prizna, kaže, ti si bio u pravu, ma pusti dijete, neka samo nađe hranu u hladnjaku na stolu. A Bože
3: da se osamostali. Hvala vam lijepa na vašem razmišljanju.
5: Hvala vam lijepa.
1: Je, hvala lijepa Irena. To je na tragu onoga što smo rekli, sve bismo im omogućili.
2: Da, nažalost, stvarno mislimo da je to jako njima važno, a zapravo ne znamo koliko štetimo njihovom razvoju time što radimo stvari. Čovjek je sve rekao, stvarno, u Montessori pedagogiji djeca se već od 4 godine, 5 uče da sami sebi serviraju i naprave nešto da pojedu i da naprave neki mali obrok sami sebi, što je potpuno normalno i prirodno, jer mi od 3 godine počinjemo, naš mozak se počinje razvijati i razvija se do 28. te izvršne funkcije i treba krenuti od 3 godine. I u 3 godine polako ih učiti nećemo, korak po korak, ali ne, mi radimo zadnjih i onda dođemo, kad oni imaju 18 godina, da kažemo, ajme kako su ljeni, ajme kako im
1: ništa ne znaju.
2: Ne, ništa ne znaju. Pa mislim, i onda smo i mi već poginuli u tom procesu, jel? I mi smo negdje već u tom procesu kao majke.
3: Dokle možemo mi ispravljati te krive drine kako su...
1: Možemo do 28.
3: Znači, do 60. Ajde,
2: mozak se razvija do 20. Ova izraživanja kažu čak i 29. 25.
1: Dobro, imam još vremena.
2: Ali je mozak promjenjiv. Znači, mozak je, to je nešto najveća ljudska snaga. Mozak se uvijek može preoblikovati. Sigel je to lijepo opisao. Da je mozak kao kuća. Kad se izgradi do 28. 9. ali se renovirati može uvijek. Uvijek možete ponovo sve iz početka i krenuti ponovno sa novim namještajem i sve. Imate kuću kao jednu strukturu, arhitekturu mozga koja je završena, ali sve je promjenjivo. Sve se i može se neke, naravno da nećemo sa 50, da neću ja neke vještine naučiti, ne znam, kao što dijete.
1: Ali možemo raditi svi zajedno na tome.
2: Svi možemo raditi.
1: Prvo obitelj, pa onda društvo i osvijestiti gdje je problem. Tako. I onda krenuti polako i mijenjati to. Imamo, nažalost, jedan veliki problem koji je sve, mislim, vjerojatno je bio prisutan i prije, ali o tome se nije toliko govorilo, to je ta usamljenost kod djece. Čini mi se da ona danas više izraženija nego što je ikad bila, a djeca su nam povezanija nego što su ikad prije bila. Povezani do duše preko društvenih mreža, stalno su u kontaktu sa svima i svi se znaju, a vrlo malo komuniciraju i često su sami. To je, čini mi se, jedan od velikih problema ovog današnjeg društva. Jeste?
0: Da, ja se slažem da je, to stvarno istraživanja zaista pokazuju. Ja inače kad pričam o ovakvim temama, stvarno volim pričati neko znanstveno istraživanje, jer su tamo ipak obuhvaćeni veći podaci, veći broj ispitanika i tako dalje. Tako da zapravo evo i ovo što smo pričali na konferenciji su zaista bili su znanstvenici uključeni koji se bave temama iz obrazovanja, pa je onda to što oni pričaju zaista relevantno. Jesu, evo, djeca su sve usamljenija i kažemo, opet se možemo i vratiti na te okolnosti u kojima živimo, u kojima je sve brzo, očekuje se brza reakcija, scrollamo, dostupni su im sadržaji na dlanu ruke u par sekundi, i to u konačnici rezultira jednim osjećajem i usamljenosti i anksioznosti koja prije kod mladih nije bila prisutna u takoj velikoj mjeri. Kao što danas evo imamo priliku vidjeti da se zaista tako djeca osjećaju. E sad, što napraviti? Ja bih rekla da je to zapravo najvažnije pitanje u cijeloj priči, šta da mi odrasli, odnosno društvo, napravimo u toj situaciji.
1: Komunicirati više s njima.
0: Apsolutno, komunicirati i omogućavati im zapravo okolnosti u kojima će se povezivati na onaj ispravni, istinski način, osobnim kontaktom, a ne samo preko društvenih mreža. I opet je pitanje na to kako ih na neki način pogurati u tom smjeru. Meni, recimo, kad radimo sa studentima, pošto radimo i laboratorijske vježbe i grupne radove kroz seminare i tako dalje, ja im često kažem, gle, ovo vam je vaš prvi tim profesionalni. Vi se sad morate tu upoznati, morate vidjeti ko je onaj koji će potegnuti, ko je matica, ko će... Morate se upoznati jer ćete zapravo sljedećih 50 godina biti u istim krugovima.
1: Kako vam reagiraju kad su ti prvi timovi? Kad se snalaze?
0: Pa zapravo ja bih rekla da, u konačnici, ali to trebate voditi da djeca dođu do toga da vide da mogu. i da se osnaže i da zapravo vide da i pogreška nije drama. Ja im kažem, ko ćete igdje napravi pogrešku, to vam je sad ovo, ovdje vrijeme i mjesto.
1: Jesmo bolje sad nego kad dođete raditi. Mislim, borbenje je da sad idemo u rat. Ali nekako hrabrije generacije prije koje su lakše ulazile u taj svijet i rada i tržišta i svega i bez nekoga straha, pa šta koji pogriješim, ispravit će se to. Je li to problem što ove generacije danas se boje neuspjeha?
0: Evo, to je tema bila, da.
2: Sigurno da je problem. Mi smo imali slobodu. Nama roditelji nisu radili takvu kontrolu nad nama. Mislim da je puno gore dijete kojem radiš kontrolu i kojega ti nešto radiš za njega, držiš ga u nekakvom zatvoru, da tako kažem, psihološkom, jer sve si, uključen si u sve oko djeteta. Od djeteta, od nas, jer mi nismo imali roditelje možda koji su bili prisutni, koji su nam, koji su vidjeli naše emocije, koji su nam dopustili da je sve u redu, pa čak su nas u naše vrijeme roditelji znali, jel, i dignuti ruku na nas, i to je sve bilo negdje normalno. Ali smo imali slobodu. I kroz tu slobodu smo mogli se iscjeljivati, mogli smo izaći vani u prirodu, družiti se, imati ovo prirode, nije nam neko trebao formirati tim. Mi smo se brzo našli vanka u kvartu i formirali smo tim ko je tu, zna se ko je što. Znači, naučili smo te vještine životne kroz jednu slobodu. I poslije smo se snalazili, naučili smo prolaziti teške stvari, teške situacije u životu. Danas djeca žive imaju zaista sve. I imaju kontrolu.
1: Pa vjerojatno nikad kad pogledate te uvjete nisu bolje živjeti.
2: To trebamo verbalizirati. Mislim da to je nepošteno da to govorimo danas da živimo loše. Mislim, nikad se nije živjelo bolje u povijesti čovječanstva.
1: Sve im je dostupno. Djeca prvo nikad sve nisu imali živo. Bolju hranu nego što imaju danas.
2: A nikad im nije bilo teže.
1: Se kako je to prije bilo, frižider poluprazan, danas je, krenemo sve od osnovnog. Dakle, to je sve imaju. Imaju sve igračke koje požele. Sve je to dostupno, garderobu. Imaju sve moguće sportske aktivnosti, glazbene aktivnosti, jer to roditelji voze raz. Dakle, apsolutno im je, nikad im nije bilo bolje što se tiče tih materijalnih stvari.
2: Tako je. Ali nikad nije bilo gore koliko su zapravo u jednoj vrsti psihološkog zatvora. Ne mogu se izraziti, ne mogu izraziti svoju kreativnost, ne mogu izraziti svoju svrhu, ne mogu pronaći sebe, što ja jesam u ovom procesu, jer stalno neko nešto radi za nas.
1: Da, šta možemo tu napraviti?
0: Evo, mogu ja samo još dodati da spomenuli smo tu prirodu. Ja, nekako ne bi bilo dobro da svedemo cijelu priču na crno-bijelo. Jel? Mi smo radili nekad ovo dobro i sad radimo loše, ajmo sad to vratiti ponovno na bijelo. Dakle, puno je različitih okolnosti koje su se promijenile u odnosu na to kako je bilo prije 50 ili 100 godina. Evo i ta priroda. Naša djeca nemaju više toliki pristup prirodi i prirodnim resursima kao nekad prije. Dakle, vi djecu odvedete na sportske aktivnosti i te su sve aktivnosti poprično kontrolirane. Tada je termin za trening, tada idemo na engleski, tada je sad vrijeme za, ne znam, neke druge aktivnosti, mora se ručat, napisati domaći, tako. To su iznimno strukturirana zapravo vremena i prostori. I to radimo, koje smo mi strukturirali za njih.
1: Da, je, da se
0: napravili im dobro. Ja
1: sam, evo, iskreno ću reći, ja sam nekad imala raspored na frižideru.
2: Da, šta trebaju napraviti.
1: Kad ima ko
2: zapravo
1: trening, kad ima ko, tako da znamo gdje treba dijete odvest, vratit nazad, da bi se stiglo.
0: Tako je, da bi se
1: stiglo. Da bi se sve to stiglo. Da, ne znam zašto moraju sve to stići.
0: Jasno, i opet
1: ne moraju. Da. Jednostavno
2: zašto je problem pustiti djecu da izađu vani? Evo, to je priznanje anksioznosti roditelja. Koji su se toliko sad, znači djeca ne im se ne igraju vani. Ne mora biti priroda,
1: Ispred zgrade, na balu, na
2: zraku. Jedni s drugima se nalaze i druže, to djeca više danas ne rade. To je veliki problem. Upravo ovo što ih vodimo na neku aktivnost, a zapravo i ne trebamo plaćati aktivnost.
0: Da.
2: Samo ih trebamo pustiti, biti dovoljno hrabri i vjerovati u to svoje dijete i otpustiti kontrolu i reći ok, nek ide van, nek nađe neko društvo, nek zajedno oni, igra nije kad je strukturiraš. Nikad nešto strukturirano što date djetetu nije za njega korisno.
1: Šta su vam rekli, na tribini su bili naši vrhunski sportaši, šta su oni govorili?
2: Pa, ja sam imala
1: njihov
2: čast
1: životni
2: da
1: put bio težak.
2: Sa Slavenom Bilićem i on je isto rekao, ja sam ga pitala pitanje, pa Slavene, kako si uspio, onom u trenutku, on je naš tata u školi, pa smo na ti, kako si uspio u trenutku da kad si najveće kritike, cijeli svijet pisao protiv tebe, ostati tako miran i dostojanstven. Svi, znači, to kad se dogodilo u West Hamu, znači, ja se sjećam, svoj suprug je to pratio, kako su njega, svi su prišli tom otkazu i to je trebalo, kamere su ti bile direktno na lice. Trebalo je to izdržati toliko dostojanstva, toliko poniznosti, toliko, meni je to još, ta slika njegova uvijek je nosim. Onda on rekao, pa to nije od 50, ja sam tad imao 50 godina. Ja sam puno teških stvari u životu prošao. Puno teških situacije. I zato smo i htjeli vidjeti naše sportaše i znanstvenike koji su prošli, koji su imali, roditelji su im pustili da prođu teško, da nađu. Ja sam se izgradio i onda sam došao do te osobe gdje sam zapravo psihološki otporan i dostojanstven i u boli i u patnji. Mi ne damo djeci da to prođu.
1: Pročitala sam jednu zanimljivu rečenicu sa vaših panela. Piše ovako: trebamo ih pustiti da žive život.
2: Da, to je bilo negdje, mislim da je to bila negdje moja rečenica.
1: A to je bila vaša?
2: Da, jer je ovo kao...
1: Neka žive život.
2: To mi je palo na pamet malo prije kad ste pitali što trebamo napraviti, pa pustimo ih samo da žive život. Jer život nije struktura u kojoj, ok, malo strukture je potrebno, malo je vodstva našeg potrebno, mi smo voditelji procesa, ali zapravo trebamo ih pustiti da oni žive.
1: Jeste vi zadovoljni oba dvije sa konferencijom, je li polučila rezultat, jesu zadovoljni panelisti, jesu zadovoljni oni koji su slušali, hoće li ih biti još? Mislim, da, trebalo
0: ja
1: bi
0: rekla definitivno, ja sam stvarno bila oduševljena brojem ljudi koji je došao i komunikacijom i temama koje smo obrađivali, mislim da je stvarno polučila izniman uspjeh. Jel?
2: Nisam zadovoljna, ja sam prezadovoljna.
1: Ja nisam,
2: vrlo kratko smo, vrlo brzo smo to organizirali, htjeli smo negdje sad pred kraj školske godine osvijestiti koliko je, kakve probleme imamo, vrijeme zaključivanja ocjena, šta nam sve djeca prolaze, i nisam očekivala da će zapravo to tako dobro sve uspjeti, da će to biti tako zapravo jedna vrlo dobra konferencija u kojoj su ljudi dobili jako dobre poruke i iz koje su ljudi otišli sa puno nekim osjećajem, mislim na kraju je sve pozitivno, jer mi imamo nije sad, nisu naša djeca, Ivana, ja volim sve što je rekla, i mi imamo divne, krasne, mlade ljude koji samo trebamo malo stati na loptu i malo ih pustiti, malo im dopusti da se opuste, da žive život i podržati ih u tome. A danas želimo upozoriti da imamo djecu koja će sutra biti voditelji naše države i da moramo malo pogledati šta smo, da stati na loptu i pustiti ih da žive život.
1: Da žive život, odlično.
3: Irena Orlović i Ana Car bili su u našem programu, malo smo razmijenili mišljenja, malo pogledali unatrag par dana kako je to izgledalo u Tehnološkom parku. Hvala vam lijepa na gostovanju i do slušanja.
1: I veselimo se novim konferencijama i novim susretima, sve za dobrobit naše djece.
2: Hvala.
1: Jer bez njih nema ovoga svijeta.
2: Da, hvala
1: hvala vam lijepa.

0: Podne i 52 minute, kratak pogled na stanje u prometu, znate da to uvijek pratimo, poštovani slušatelji, barem što se Splita tiče, i pokušavamo pomoći u situacijama kada je kritično, čisto samo informacijama, jer on izgraditi nove prometnice ne možemo. U ovim trenucima stanje kroz pod stranu uobičajeno, negdje oko kilometar i po gužvi, isto tako kroz Kaštela, u samom Splitu izlaz preko Domovinskog rata, a Poljička nešto manje opterećena u ovim trenucima, uključujući i ulicu Kralja Zvonimira, prometa ima, ali se prema trajektnoj luci, odnosno i prema gradskoj luci, jer nisu samo trajekti tamo, može prometovati bez nekih većih problema. A mi ćemo sada na istok Splita, odlazimo do Žrnovnice. Zašto? Tamo će biti itekako interesantno za dva dana, a vezano je uz Puru, više o tome iz udruge Žrvanj, Rade Popadić.
1: Ovoga petka, 29. svibnja, s početkom u 17 sati, udruga Žrvanj organizira tradicionalnu feštu Opure. Radi se o jednom predivnom gastronomskom događaju kojemu je cilj promovirati lokalne običaje, lokalnu spizu, i mi ovoga puta imamo prijavljeni rekordan broj timova. Svi oni moraju na bazi žrnovačke pure koja se mlije u obližnjem Antoničinom mlinu napraviti jelo, predstaviti ga javnosti, a naravno pokušati impresionirati žiri. A ove godine imamo vrlo zanimljiv sastav žirija. S nama su splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, zatim legendarni domar planinarskog doma Umberto Girometa Špiro Grujica, inače i dobitnik ovogodišnje nagrade grada Splita, a s nama je i najveći hrvatski gastro youtuber Miro Gastrotražilica, čovjek kojega prate deseci tisuća ljudi na YouTube kanalu i koji će nam uveličati naš događaj. Ovaj put novost je da pobjednički tim dobiva konkretne nagrade, pehar i pravi drniški pršut, ali pripremili smo i bogatu lutriju za posjetitelje, tako da svi oni koji dođu i sudjeluju u lutriji mogu osvojiti brojne nagrade, a prva nagrada je janje. Ono što možemo garantirati kao organizatori, dođite u ova, već možemo kazati, ljetna vremena u Žrnovnicu. Večer je ovdje kod nas izrazito ugodna, taj prvi dio večeri slijedi ovaj gastrospektakl, njegov vrhunac je negdje između 6 i 7 i 30, a u drugom dijelu večeri ćemo se opustiti uz glazbu uživo i dobru spizu. Dođite u Žrnovnicu, čeka vas četvrta fešta Opure.

Triton, čoviče. Iz svete zemlje Dalmacije,

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sisačko područje oko 10 sati pogodio snažan potres. Hrvatska seizmološka služba objavila je da je magnituda potresa iznosila 3,7 stupnjeva prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen na 5 stupnjeva EMS ljestvice. Epicentar je bio 8 km od Petrinje. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će biti najvjerojatnije idući tjedan u petak.
2: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuje od novog paketa u našem programu, govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
3: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
4: Nije nama onaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Iz mađarskog MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizilaze iz odluke u skladu sa zakonom. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog prometa nesreće na graničnom prilazu koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine, još uvijek je na prilazu Aržano trenutačno obustavljeno prometovanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i već vruće, uz slab vjetar, temperature zraka od prije sat vremena. Komiža 25, Zadar 27, Makarska 28, Hvar i Lastovo 29, Kaštela 30, Knin, Ploče i Split 31, a u Šibeniku je 32 Celzijeva stupnja. O razvoju vremenske situacije do kraja dana Antea Copić.
5: Pretežno vedro, poslije podne i navečer uz povećano na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren, poslije podne i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a tijekom jutra i noći slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, jasno vrijeme za Sport na valu Radio Splita. Danas ima nekoliko vrlo zanimljivih događanja. Nastavlja se Roland Garros oko 14 sati i 30 minuta. U drugom kolu na zemljani teren Roland Garrosa trebao bi izaći Dino Prižmić, njegov suparnik je brazilski tinejdžer Fonseca. Večeras ćemo saznati i osvajača konferencijske lige. U Leipzigu se igra finale, Crystal Palace, engleski predstavnik protiv španjolskog Rayo Vallecana. Za obje momčadi to je već sad najveći uspjeh u povijestima kluba, plasman u finale nekog europskog natjecanja, a tko će ga po prvi put osvojiti vidjet ćemo. Dakle, večeras je prva polufinalna utakmica prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Splitskog Jadrana i Primorja od 19 sati i 45 minuta. Bitno je napomenuti da se susret igra na otvorenom plivalištu Jadrana na Zvončacu, dakle u predvečer je, vjerujemo da će biti zaista vrlo lijepo i ugodno na tribinama. Utakmicu nam najavljuju treneri, najprije riječki Igor Hinić.
1: Cijenimo izuzetnu ekipu Jadrana, finalista u godišnje Eurokupa, prepunu šampiona, reprezentativaca, znači odličnih igrača, koje ove godine također isto odlično igraju. Naravno da su oni tu tim utakmicama favoriti, evo od svojih očekujem da daju sve i da ako nas ukaže prilika da dovedemo tu seriju u neizvjesnost.
0: A čujemo što pred prvo polufinale kaže i Jure Marelja.
2: Čeka nas prva polufinalna utakmica protiv Riječkog Primorja, momčadi koja je ostvarila jako dobre rezultate upravo protiv protivnika koji su papirnato bili favoriti u tim utakmicama i protiv nas u Rijeci gdje smo odigrali neriješeno, pobjedili na penale i protiv Dubrovačkog Juga kojeg su pobjedili oba susreta kojima su igrali, prema tome maksimalan respekt i oprez prema momčadi. Mislim da smo kvalitetnija momčad. Prvi put igramo utakmicu na otvorenom plivalištu Zvončac, domicilnom bazenu. Pozivam publiku da nas se pojavi u što većem broju i da nas podrži. Neće biti lako, a vremenske prilike će biti lijepe i vjerujem u jednu ugodnu večer na Zvončacu.

0: Nogometna sezona, klubska se bliži kraju, rekao sam, dakle večeras Crystal Palace, Rayo Vallecano, malo po malo uz jasno još Budimpeštu kao vrhunac sezone i finale Lige prvaka, Arsenala i PSG-a, sve više pažnje posvećujemo svjetskom nogometnom prvenstvu, polako se kompletira i naša reprezentacija na pripremama u Rijeci, a riječki dio priprema prati kolega Ivan Ribarić.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su

0: i igrači su bili odgovorili kako treba. Popravili su odnosu na onih što je bilo prije 6 mjeseci, tako da evo sad su tako očekivanja da imamo zaista potencijala i ja vjerujem u reprezentaciju.
1: Povukao je Dalić paralelu i sa kadrom koji je igrao na zadnjem svjetskom prvenstvu u Kataru, a čija je velika većina i sada na okupu.
0: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i sad realno očekivati će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji, tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
1: Ono što svakako nije idealno su dugoročne ozljede Kovačića i Guardiola, koji su propustili veliki dio sezone, te problemi koje je u zadnje vrijeme imao i kapetan Luka Modrić.
0: Neću biti zabrnut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu, ne razmišljati stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
1: Dalić je jasno naglasio kako je ovo turnir na kojem je jedino važno ostvariti rezultat. Dojam je apsolutno u drugom planu, a otkrio je što će biti glavni cilj ovih priprema.
0: I ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane, to je broj 1. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
1: Izbornik je objasnio kako se radi na tome da se u stožer za Ameriku uvrsti izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića, koji je čovjek od velikog Dalićevog povjerenja. Novi dan donosi novi trening, a momčad bi konačno trebala biti na okupu iduća 2 dana.
2: Toliko o sportu za danas, čujemo se i sutra iza 13 sati.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 13:31, ovo je dalje program Radio Splita, kratak pogled na temperature zraka koje su nam i dalje previsoke. Komiža 25, Lastovo, Makarska, Zadar 28, Hvar, Šibenik, Kaštela 30, Ploče, Split 31, 33, Knin. Kažem kratak pogled. E sad, ovaj ekran toliko uništi oči da to nije normalno. Mariola, jel se slažeš?
1: Pa je, zato sam ti dovela stručnjaka, zato da riješi tvoj problem. Ali vidim da nosiš naočale.
0: A moraš, šta ćeš? U ovim
1: jesu godinu. To one radi godina ili...
0: Ne, to ti je radi vida, ne vidim, dobro.
1: Dobar, ko nam je došao u studiju? Profesor doktor znanosti Kajo Bučan, predstavnik klinike za očne bolesti KBC-a Split i organizator prvog svjetskog kongresa koji će povezati domovinu i dijasporu, znanje, identitet, struku i emociju. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Hvala vam lijepa na pozivu, dobar dan vašim
3: slušateljima i vama i puno hvala na pozivu.
0: Zdravije.
1: Ajmo mi sad za početak o kakvom se kongresu radi, zašto je to prvi svjetski kongres i kako će on to povezati domovinu i dijasporu.
3: Ideja je potekla prije jedno 15 mjeseci, od tad se sustavno radi na njenoj promociji i organizaciji. Znači, došli smo do toga da zapravo napravimo nešto što do danas u hrvatskoj medicini ni u jednoj specijalizaciji do sada nije napravljeno. A to je da na jednom mjestu povežemo hrvatsku pamet u oftalmologiji. Znači da povežemo naše stručnjake diljem svijeta sa nama iz domovine i sa našim mladima. Tako da smo uspjeli napraviti čak 9 sekcija kongresa gdje će biti prvo predstavljeni naši mladi doktorandi sa svojim doktoratima, a onda slijede naizmjenično predavači iz Hrvatske i naši oftalmolozi diljem svijeta od Australije do Meksika.
1: Njih, znači Hrvati
3: tako
1: koji
3: je, oni su svi podrijetlom Hrvati, njih 28. I to od njih, čak njih 15 ima znanstveno nastavno zvanje. Znači u funkciji su profesora, izvanrednog profesora, docenta, predstojnici su klinika, predstojnici su zavoda za određene očne bolesti, predstavljaju iznimno jake kuće u svijetu. Evo recimo na primjer profesor Albini, on je predstojnik zavoda za stražnji segment oka Bascom Palmer A institut u Miamiju, koji je 3 puta za redom bio proglašavan jednom od najboljih očnih klinika Sjedinjenih Američkih Država. Znači, tu je profesor Ivan John Maleš, koji je profesor na 2 sveučilišta u Sidniju, koji je izniman stručnjak za bolesti rožnice oka, koji je jedan od onih ljudi koji je ispromovirao jednu novu metodu onomu što narodu zovemo lasersko skidanje dioptrije. Dakle, imamo našu spličanku po ocu, profesoricu Giaconi iz Los Angelesa koja se bavi dječjim glaukomom. Imamo cijeli niz ljudi koji imaju svoje privatne ordinacije i to eminentne ordinacije diljem svijeta. Recimo braća Guber u Švicarskoj. Ja sam sad nedavno bio na njihovom kongresu. To je zapravo impresivno koliko je našeg svijeta vani, ja dok to nisam počeo istraživati.
1: Niste ni znali koliko imamo naših stručnjaka u svijetu.
3: Tako je. I to na iznimno jakim mjestima. Na primjer, profesor Ivan John Galić, predstojnik zavoda za stražnji segment oka kliničkog centra u Montrealu, koji je najjači zapravo centar u oftalmologiji u Kanadi, jel? I tako dalje.
1: Ma, prašim
3: se, nekoga ću zaboraviti.
1: Nemojte zaboraviti hrvatskog zeta.
3: Neću. To je profesor Rafael Baraker, vlasnik jedne od najpoznatijih privatnih klinika u Europi. On je vlasnik klinike Baraker u Barceloni i on je hrvatski zet, da, Marinka je supruga, ona je također oftalmolog i njihov sin Anton Baraker je isto oftalmolog i on je specijalizirao u Hrvatskoj.
0: Da, vidim da je mama birala ime činje Anton. Kako ste došli do svih tih znanstvenika?
3: O, svakojako. Evo, možda da navedem jedan primjer. Dakle, vrlo je teško bilo doći do profesora Maleša u Sidniju. Pokušavao sam nešto malo preko konzulata, pa nešto preko Hrvatskog kulturnog društva, pa nije išlo, pa nešto malo preko crkve, pa je sve bilo obećanje, evo sad će za 5 dana, za 3 dana, ovo ono. I u jednom trenutku sjetim se naše jedne medicinske sestre, ona je radila u kirurškom šoku KBC-a i ja sam nju operirao prije 2 godine. Ali ona je otišla iz kirurškog šoka prije 15-20 godina. I otišla je u misije. I nećete vjerovati, to su misije na Solomonskim otocima. Znači, od istočne obale Australije 3 sata avionom preko oceana. I ja sam se sjetio nje, jer imam njen WhatsApp broj, pa povremeno razmijenimo poruke. I ona je preuzela to na sebe i u roku 6 sati mi se javio profesor Maleš.
1: Odlično.
0: E to su medicinske sestre.
3: To su medicinske sestre.
1: Dobro,
3: da.
1: Kad ste vi njima rekli za ovu vašu ideju, prvo jesu oni znali da toliko svojih kolega hrvatskog podrijetla imaju okolo razasuti po svijetu, i što su rekli kad ste im rekli da dođu kod nas u Split i da budu na kongresu, jesu pristali odmah ili im bilo drago?
3: Nevjerojatna je pozitivna reakcija svih. Niti su oni znali koliko nas ima, niti sam ja znao koliko ih ima. Dakle, išli smo, međutim, kako je to krenulo, prvih 3-4 mjeseca taj broj je samo rastao. Naprimjer, kolega iz Meksika koji dolazi, on nikad nije bio u Hrvatskoj. On je Hrvat 3. generacije. Njegov djed je otišao u Urugvaj i njegov se otac rodio u Urugvaju i on. Ali on je osnovao jednu od najvećih klinika u ovom velegradu Mexico City. Jel? I tamo drži baš lijepa predavanja, ima ih i po internetu, o kako postati mladi oftalmo-mikrokirurg. Jel? Tako da
0: uske specijalizacije.
1: Profesore,
0: mislim, fascinantno je, doće takvi ljudi. Kako je korist nas ovdje sad kad oni dođu, KBC općenito i svih vaših kolega?
1: I gdje se mi nalazimo u tim svjetskim razmjerima? Sad ćete i razmijeniti iskustva na licu mjesta.
3: Pa evo, dvije su neposredne dobiti. Prva je dobit za naše pacijente, jer ćemo razmijeniti i iskustva i znanja i uspostaviti kontakte. Druga je neposredna korist za naše mlade specijalizante i mlade specijaliste, koji će se sigurno na ovaj način otvoriti vrata mnogih međunarodnih centara. Na primjer, jedan od naših kolega ovdje podrijetlom iz Kijeva kod Knina je zapravo šef eksperimentalnog dijela oftalmologije na klinici u Bazelu, profesor Maloča, jer Peter Maloka, a u biti je to naš Petar Maloča. Dakle, otvarat će se te mogućnosti i zapravo ne trebamo mi ovdje, kako bih rekao, sve imati, ali moramo znati tko to ima, poslati tamo naše ljude, neka se nauče i onda da to primijene ovdje. Ono što očekujem, to je da ovo preraste u jednu strukturiranu organizaciju koja će biti od 4.6. pa nadalje uvijek na ispomoć hrvatskim oftalmolozima. A što se tiče ovog drugog dijela pitanja,
1: gdje smo mi?
3: Hrvatska oftalmologija je jako visoko. Jako, jako visoko. Unutar par mjeseci svi svjetski trendovi operacije koje se izvode u svijetu primjenjuju se kod nas. Možda tu i tamo, mi smo malobrojni narod, i neke rijetke bolesti koje se događaju u nas su još rijeđe zbog malobrojnosti, jel? Možda tu negdje zaostajemo kod tih malobrojnih bolesti, tretmana njihovih i tako dalje, jer nemamo iskustava i nemamo prilike da to vidimo, ali u velikoj većini stvari, usuđujem se reći, 98% smo potpuno up to date.
1: Od 4. do 6. lipnja održat će se kongres, zadnji dan je i koncert humanitarnog karaktera i vrlo je važno da to napomenemo jer sredstva idu za nabavku jednog važnog uređaja.
3: Tako je. Nakon završetka kongresa u subotu 6. lipnja u 21 sat na ljetnoj pozornici arheološkog lokaliteta Gradina u Solinu u 21 sat održati će se humanitarni koncert. Imamo čak 8 poznatih izvođača, jeli, od naše Doris ovdje, Meri Cetinić, preko Džibonija, Dražena Žanka, Klape Sveti Juraj, Terezije Kusanović, Vladimira Garića i Šime Jovanovca, jeli, Simfonijski orkestar Hrvatske ratne mornarice, hvala ministru obrane, hvala što je jako, jako to podržao, jeli? Njihov dirigent je gospodin Tonči Čičarić, on je ujedno i direktor javne ustanove za kulturu u Zvonimir Solin, gdje će se kongresi održavati i gdje će se to sve skupa odigravati. On će dirigirati tim koncertom. Namjena koncerta je kupovina širokokutne fundus kamere za, evo, slušateljstvo. To je kamera koja snima sa iznimnom preciznošću cijelu unutarnju očnu površinu u jednom jedinom skenu, u jednom jedinom fotosnimku. Mi, nažalost, tu kameru još nemamo. Potreba za njom se iskazuje možda za 3-4 pacijenta, recimo 3-5 pacijenata mjesečno na našoj ovdje razini. Takve pacijente za sad upućujem u Zagreb, ali vjerujem da je ovo početak nabave, jer će sva sredstva koja se uprihode otići za nabavku takve jedne kamere.
1: To je jako lijepo i to će zasigurno i mnogo lakšati posao liječnicima na klinici, ali naravno pacijenti onda neće morati odlaziti u Zagreb, nego će ostati ovdje u Splitu i obaviti.
3: Tako je, tako je. Ja sam sinoć imao jednu gospođu i sumnja je na jednu bolest i da bi se to razlučilo, da li je ta bolest ili nije, ja sam sinoć zvao kolege sa Svetog Duha i molio da nam uskoče i da nam to naprave.
0: Evo, ako sad ću vas ja iskoristiti, znate, kad vidite doktora, onda ga pitate,
1: eto, čekajte, šta je medicina.
0: Mora to tako
1: biti. Sad će on krenuti.
0: Evo mi ovako općenito.
1: Ajde, nalaze na stolu.
0: Općenito.
3: Ja me svim smijem li samo još jednu stvar reći, zbog čega se ovi, što je ono što mi kažemo u Dalmaciji, fundamenat, temelj ovoga svega. Ovo sve skupa prilično košta, ali da nije grada Solina koji je sve, ali doslovno sve svoje resurse stavio na raspolaganje unatoč snalažljivosti svih nas u organizacijskom odboru, teško da bi mogli ovo ostvariti. Zato hvala gradu Solinu, gradonačelniku Dalboru Ninčeviću i hvala županiji Splitsko-dalmatinskoj na čelu sa županom našim Blaženkom Bobanom. U istinu su napravili jedan ogromni iskorak u pomoći ovomu svemu. Zapravo morao sam ovo reći jer pogotovo bez grada Solina ovo ne bi moglo ići.
0: Ali da se mi vratimo na ono najbitnije, to su bolesti modernog doba. Evo, ja sam sad pred kompjuterom, isto tako, mariola.
1: Ja se trudim ne nositi naočale, još uvijek vježbam nekako svoje oči, ali mislim da je došlo meni vrijeme.
0: Kako opstati, kako izbjeći sve ovo probleme koje nam nosi ekrani i sve ono što nas okruže?
3: Pa kažu da svi ti ekrani zapravo prije smo kupovali, ako se sjećate, prije 20 godina zaštitu za ekran, pa smo je montirali nekako na te naše ekrane. Međutim, svi ti moderni ekrani stvarno imaju zaštitu protiv negativnog tog zračenja. Isto kao što imaju i naši mikroskopi na kojima operiramo. To je integrirano u optički sustav. Jel? Zapravo, kako se zaštititi? Pa zapravo u svakom trenutku treba imati odgovarajuće pomagalo. Znači, ukoliko nam trebaju naočale, njih treba nositi. I na taj način, ajde da se tako izrazim da me, da me slušateljstvo razumije, na taj način se oči odmaraju.
1: Znači ja radim krivo ako ne nosim naočale, a možda bi mi ipak trebale.
3: Bilo bi bolje ako vam trebaju,
1: ne, da ne stiskam ovako oči, nego da stavim naočale.
3: Ako vam trebaju, ono, pogodbeni vezni.
0: Neki kažu zbog ekrana malo rijeđe trepčemo, pa umjetne suze.
3: Je, zapravo to je više vezano za mladost.
1: Da, sad kad ste spomenuli mladost.
3: Ove naše gejmere koji provode sate i sate pred kompjuterom. Tako je. I onda
1: djeca
3: zapravo imaju, ali oni imaju nevjerojatno velik stupanj koncentracije za ono što rade i onda su te oči širom otvorene. Vježbeni rasporak im je jako otvoren i primijetilo se da oni zapravo smanjeno trepću. I onda se prednji dio oka ne vlaži suzama, dolazi do njihovog isušivanja, a onda posljedično oni prijavljuju bockanje, crvenilo, svrbež i tako dalje i tako dalje.
0: Veći su napori oka u svakom slučaju.
1: Tako je. 539-300 naš je telefon, možemo ga otvoriti nekih još 10 minuta do kraja ovog razgovora.
0: Da, ja sam spomenuo glaukom,
1: ali dijabetes, tihi kradljivci vida.
3: Je. Glaukom je bolest koja se zove tihim ubojicom vida. Nema specifične simptome i mnogi pacijenti da ne znaju da imaju povišeni intraokularni tlak. Zato je da bi to spriječili najbolje iznad 40. godine života, pogotovo barem svake 2 godine otići preventivno izmjeriti intraokularni tlak, očni tlak.
1: Jel se to radi? Je li rade naši pacijenti to ili zaboravljaju, koji na sve ostale preventivne preglede?
3: Pa
1: gledajte,
3: imamo jedan od problema KBC-a su liste čekanja.
1: Da.
3: I ima tu i zaboravljivih. I prije 6 mjeseci ja sam podnio jedno izvješće ravnateljstvu gdje smo utvrdili da u 2 jesenska mjeseca 2025. 22,7% pacijenata nije došlo na zakazani pregled, a da ga nije odgodilo.
0: Potrošen novac.
3: Zapravo i potrošena je jedna cijela ambulanta.
1: Da, da, imamo telefon, dobar dan. U evo, programu ste Radio Splita. Samo tren, evo da slavimo sve slušalice.
0: Slušamo vas.
1: Recite.
4: Dobar dan.
1: Recite.
4: Evo, ja bih pozdravio svih, posebno profesora, iskoristio priliku da upitam. Ja sam visoko slabovidna osoba, makularna degeneracija bila je vlažna na stolu. Mene interesira, kad sad spominje da će to ići, je li se u svijetu šta ipak ima kakve nade pomaka da se ta makularna degeneracija, znači ostalo je vida 4-5%, je li se po makularnoj degeneraciji današnji stupanj civilizacije, tehnike, je li se tu šta može napredovalo, imali kakve nade i pomoći?
0: Hvala lijepo.
1: Hvala.
3: Vidite, do 2006. kad bi se dogodio teški oblik senilne makularne degeneracije, mi smo bili gotovo pa nemoćni. Od 2006. senilna makularna degeneracija počinje se liječiti takozvanim intraokularnim injekcijama ili ono što nam pacijenti kažu, daju mi injekcije direktno u oko. I sad je i ta terapija napredovala tako da imamo sada jedno iznimno dobrih 4-5 lijekova kojima liječimo vlažni oblik senilne makularne degeneracije koji je kod vas doveo do tako teškog gubitka vida. I imamo cijeli niz lijekova koji su sada u eksperimentalnoj fazi, međutim još se klinički ne primjenjuju. Kada nastupi ožiljna faza, a vrlo vjerojatno je to slučaj kod vas, onda smo baš potpuno nemoćni.
0: Da.
1: Spomenuli ste liste čekanja, duge su i kod vas. Je li to problem, nedostatak kadra?
3: Dva su problema. Jedan je problem što naša bolnica bi trebala biti ustanova sekundarne i tercijarne zdravstvene skrbi. I da se za primarnu oftalmologiju ne troše njeni kapaciteti tipa propisivanja naočala i ovih pregleda prednjeg očnog segmenta i tako dalje. Međutim, naša bolnica je ustanova primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene skrbi.
1: Dakle, sad sve gledajte, se mora obavljati, nažalost.
3: Tako je. U Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, dakle, dom je ustanova županije, ne govorim za okolne gradove, u području grada Splita, u području grada, nema ni jednog jedinog oftalmologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
1: Koji bi vam mnogom olakšao život kad bi obavio ove osnovne preglede.
3: Sada je u zadnje vrijeme Dom zdravlja poslao, evo imamo sad dva specijalizanta za Dom zdravlja, pokrenulo se nešto.
1: Malo se pomaklo, imamo telefon.
3: Naravno.
1: Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, ja bih profesora i vas pozdravio i pitao. Prošle godine, početkom 9. mjeseca sam išao na pregled, a već par godina ide na pregled, pojačava se mrena i dobijem konačno termin za operaciju mrene u prvi mjesec 27. godine, interesantno, čak na moj rođendan.
1: Eto, dobro. Mislim, ja sam se nasmijala, ali dugo čekanje.
5: Ja sam se nasmijala.
1: I vi ste se nasmijali, dobro.
5: Sam pitao sestru, pa neće valjda za moj rođendan.
6: Dobro, ovako, s obzirom da imamo još minutu i pol sve skupa, pitanje.
5: Ajmo. Eto, pitanje je zašto toliko dugo?
6: Zašto dugo?
1: Zašto
6: hvala
1: dugo
6: vam, doktore, 30 sekundi.
3: 3100 operacija godišnje, to je maksimalni kapacitet uz dvije operacijske dvorane i podkapacitiranost medicinskim sestrama, instrumentarkama kojih nemamo dovoljno da bi mogli raditi popodnevni program.
1: Da. Imamo li još telefona
6: ne,
1: ili
6: smo gotovi?
1: Nemamo više vremena.
6: Nažalost,
1: potrošili smo naše vrijeme, ali vi ćete nama opet doći u studiju pa ćemo onda najaviti i pozvati slušatelje da postave svoje pitanje, jer naravno da sve što je vezano za zdravstvo jako zanima naše slušatelje. Dakle, rekli smo veliki kongres, spaja se domovina i dijaspora od 4. do 6. lipnja. Ja vam želim uistinu uspješan koncert i kongres i da vam svi dođu na koncert i da kupimo ovaj uređaj.
3: Tako je, evo, ako mogu još jednom zahvaliti svima koji su u ovome sudjelovali, hvala Radio Splitu, hvala svim ostalim medijima koji nas prate, naš medijski pokrovitelj je Slobodna Dalmacija, uistinu rade ovih dana jedan dobar posao za nas. Hvala vama, ovo je zapravo prvi radio na kojem gostujem, ovo je prva radio emisija na kojoj se o koncertu uživo progovorilo. Istinu, hvala našem Radio Splitu.
1: Hvala vama i mi ćemo vas pratiti.
3: Hvala.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sisačko područje oko 10 sati pogodio snažan potres. Hrvatska seizmološka služba objavila je da je magnituda potresa iznosila 3,7 stupnjeva prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na 5 stupnjeva MS ljestvice. Epicentar je bio 8 km od Petrinje. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
2: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće biti samo ublažavanje rasta cijena, nego i smanjivanje potrošnje. Što očekuje od novog paketa, u našem programu govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
3: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
4: Dakle, nije nama na vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica EU uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica EU i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Iz mađarskog MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizilaze iz odluke u skladu sa zakonom. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića koje su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiče ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog prometa nesreće na graničnom prilazu koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine na prilazu Aržanu i dalje u prekidu prometovanja vozila se preusmjeravaju prema prilazu Kamensko.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, temperature zraka, Komiža 25, Lastovo, Makarska i Zadar 28, Hvar, Šibenik i Kaštela 30, Ploče i Split 31, a Knin broji 33 stupnja Celzija. O razvoju vremenske situacije do kraja dana, Antea Copić.
5: Pretežno vedro, poslije podne i na večer uz povećanu na oblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u zaobalju. Puhać je slab do umjeren, poslije podne i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a tijekom jutra i noći slaba do umjerena bura. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: naglasi. Kako izgleda život kada sjećanja počnu nestajati? Kako pomoći obitelji, njegovateljima i osobama koje žive s demencijom?
1: Odgovore na ta pitanja saznat ćete na panel raspravi Što kad nestanu sjećanja, koju organiziraju Udruga Zdravi grad i javna ustanova RERA.
0: Pozivamo vas u petak, 29. svibnja u 18 sati u Gradsku knjižnicu Marka Marulića na susret posvećen temi demencije i Alzheimerove bolesti.
1: Kroz razgovore sa stručnjacima i iskustva iz prakse saznajte kako prepoznati simptome, kako pružiti podršku oboljelima i njegovateljima.
0: Ulaz je slobodan, a dobrodošli su svi članovi obitelji, njegovatelji, stručnjaci i građani koji žele naučiti više i dati podršku onima kojima je najpotrebnija.
1: Više informacija i registracija na rera.hr ili na telefon Udruge Zdravi grad 021 540 630.
0: Vidimo se 29. svibnja u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Da, znaš kako bi se zvao sad sljedeći sat vremena naše glazbe?
1: Kako? Veselo.
0: Veselo.
1: Veselo.
0: Udri brigu na veselje.
1: Viš kako Alan zna.
0: E, a,
1: večeri, zadnji sat vremena radnog.
0: E, a kad bi se pisan zvala Nume Nume, di bi ti otišla da prvo?
1: U Imotski.
0: Ma je li moguće?
1: Možda.
0: Možda. A dobro, a ja znam ko je u Imotskom.
1: Ajde, ko je u Imotskom?
0: Jedan od legendarnih novinara i igrača Mračaja, nekada ovo moram uvijek kazati, Velimir Braco Ćosić. Braco, zdravi, vesel, bio, dobar ti dan.
2: Zdravi, veseli bili i pozdrav Lip iz Imotskog, sad negdje blizu 30 stupnjeva.
1: Koliko? Blizu 30, nije još prešlo
2: 28 i nešto, ali evo iz Gornji Vinjana mi kažu, bilo je u mene 29 i nešto, kaže tu je blizu 30.
1: Blizu 30, a ljeto još nije počelo.
0: Ali pazi sad ovo, službena temperatura zraka u Imotskom je izmjerena u 14 sati, dakle to vam je najsvježije, ali nije svježa, 33. Službeno. Šta
2: evo
0: ćemo
2: ti...
0: sad?
2: To mi je prva što sad čujem, jer nisam, jutro sam imao dosta posla, pa ona sam zvao...
0: Dobro, jutro s ovu temperaturu 14 definitivno nisi mogao čuti. Imotski i Knin. Imotski i Knin 14, Ploče Split 33, Ploče Split 32, Lastovo Šibenik 31, Hvar 30. Zatim Kaštela Zadar 29, Makarska 28 i Komiža 25 stupnjeva. Sad, ove visoke temperature znače da bi se već moglo čovjek doći na ideju, recimo da se ode okupat, pa ako nema more, moga bi nekakvi bazen, pa ako je oko bazena još ograđena nekakva i vilica, ne bi bilo loše.
2: Tako je, slažem se s tobom, može i u Modro jezero, fino, ugodna, lijepa voda, mislim da je sad negdje do 10 stupnjeva, takvim dovoljno da zahladi se.
1: To je nešto oko i more, tako
0: more,
1: negdje oko 20 stupnjeva.
0: To je baš za razladi se. Aj.
1: Ali da bi neko otišao okupati se u bazen i u te krasne vile sa okušnicama, onda bi trebao to valjda nešto iznajmit. Braco Imotski kraj je poznat po tome da ima iz godinu u godinu sve veći broj luksuznih vila za odmor. Evo, nedavno se pisalo, a i svi stalno govore, jedna ipak neizvjesna turistička sezona pred nama zbog svih ovih geopolitičkih zbivanja, ali svi se nadamo da će ipak biti dobra. Problem su negdje i cijene. Ministar turizma stalno upozorava, apelira da se cijene smanje, ne bi li se popunio smještaj. Neki kažu da više baš i nisu tako popunjene te luksuzne vile, a kakva je situacija u Imotskom?
2: Pa evo, sad si zapravo kazala nešto što s nama nema veze ovdje u Imotskom.
1: To je dobro. To je dobro.
2: Pa da, sigurno da je dobro. Dobro je u tom smislu što Imoćani bilježe zaista sada, ovo je predsezona tek, evo, nije ni završen ni peti mjesec, a imamo već podosta gostiju na području Imotske krajine. Spomenula si malo prije luksuzne vile, ove je godine, znači 617 u pogonu, tako ja to znam kazati. Od toga je negdje 95 onih sa 4 i 5 zvjezdica. Imoćani su zaista se dali su zapravo i sebe i novac kako bi osigurali te luksuzne smještaje, a izgleda da im se to vraća. Naime, da ja puno ne dužim, evo čućemo nešto iz naše turističke zajednice, pa neka naši poštovani slušatelji ocijene jesam li imao pravo. A to znači da Imoćani već bilježe rekorde za razliku od prošle godine. Pa nam se iz naše turističke zajednice Imota javio Stipe Čelan.
3: Na području Imotske krajine boravi oko 400 turista. Od početka godine u istom razdoblju u odnosu na 2025 imamo povećanje od 38% u dolascima i 61% u noćenjima. A za samo svibanj, evo, u dolascima ove godine imamo 1121 gosta. Prošle godine u istom razdoblju imali smo 825, to je povećanje od 35% i u noćenjima 4100, odnosno prošle godine 2701, to je 51% povećanje u odnosu na 2025. Naši turisti, naši gosti, evo, prepoznali ovo kao jednu mirnu sredinu za njih, tako da i rado se vraćaju u našu destinaciju.
1: Braco, ovo su odlični podaci za početak. Nadamo se da će tako biti. Ti si vjerojatno i obišao malo ovih vila okolo, dobra popunjenost.
2: Pa jesam, ali to se već vidi po samom gradu. Već
1: ima turista po gradu.
2: Pa ima, dolaze, imamo različitih jezika, rekli su naši ovdje. Tako da na jedan način, bez obzira što ove brojke možda nekim destinacijama ili nekim turističkim poslanicima na obali izgledaju smiješne, ali nama je 51% više, to treba kazati, nego istom razdobu prošle godine. Bez obzira na ovakvu geopolitičku situaciju, bez obzira na bilo šta i cijene, mislim da su, kad su većenja u pitanju, to je ono rekao bih osjetljivije normalno kod gosta, jeli? Da su one ostale, koliko sam imao prilike razgovarati s nekoliko vlasnika kuća za odmor, ostale na nivou prošle godine. Znači da su Imoćani upravo i dali obol tome, a vraća im se evo po ovim rezultatima i mislimo da će ova godina, bar prema ovome sadašnjem trendu, biti rekordna. Prošle godine je bila rekordna, pretprošle je bila za ovu godinu rekordna, a ove godine bi zaista Imoćani mogli stvarno biti zadovoljni sa turističkom sezonom.
1: Da, posebno zato što se dosta ulaže u turizam, a kad ulažeš i kad ponudiš

0: se iz glavine.
1: Da.
2: Evo, ako niste znali...
3: Samo sekund, Braco, mogu te citira. Da. Dobro, mislim, samo sam htio ništa.
0: Dobro, tako to uspio.
3: Da.
1: A ja kad je pitanje Imotski, samo kažem da. Ovdje nema ne. Ali evo sada odgovorim Marioli na ovo pitanje.
0: Ajmo trešnje sada, koje su lijepe ko Imoćanke.
1: Obećao sam to kad sam govorio o tome kako jedan naš inženjer građevine koji je u svome napuštenom zapravo selu, to je jedan lijepi selo gore Medvidovići iznad Imotskog, ali u nastavu grada Imotskog, su tamo 70. i 80. godina kretali dolje prema polju, jeli, tamo se naselili i tako dalje i nisu zaboravili oni svoje to ognjište, svoje gore, to su prekrasne kamene kuće. Evo, ljudi se pomalo vraćaju, imamo čak i tu i nešto i kuća za odmor, ali kad govorimo već o trešnjama, on je u periodu, recimo tamo veljači, jeli, sjećam veljača kad se to navrću, te rašeljke, jer čudo rašeljki gore ima, to je prekrasan jedan bijeli sag, jedan bijeli tapet kad te rašeljke prosvjetaju, a on je navrćao na rašeljku, jeli, i trešnje i višnje. Negdje oko 1000 tih stabala u okrugu tog jednog zaseoka već dolaze na rod. A njegova lozinka je bila: dođite u napušteno Medvidovića selu i berite koliko hoćete. Pa evo, u očekivanju i Mariole i moga kolege Očašića, koji će doći malo brat trešnje, pozivani sve one koji bi ne znaju gdje će vikend, upalite lijepo vaše automobile, otiđite na Crveno Modro jezero, pojite nešto lijepo u imotskim restoranima i dođite se najest trešanja.
0: Besplatno berite koliko vas je volja.
1: Tako je.
0: Pa ima li boljeg poziva?
1: Pa ima li dovolje poziva? Ma ne, trešnje, imamo i višanja.
0: Ima i višanja, ima i trišanja. Samo dođite i poberite. Odlično. Braco, baš lijepi poziv za ovaj vikend. Nadamo se da će bar malo pasti temperatura zraka, da neće biti tako vruće.
3: A ispričavam se, ovi Medov dolac i to isto Imotski, jel?
1: Medov dolac, da, kako to
3: Imotski? Ne, Grabovac isto, jel?
1: Grabovac je već 16.
3: Bave se, jedan će nam pivat tamo iz tih kraja, pa eto, čisto da ono, provjerim, da nismo falili.
1: Ma nema veze, da dođu, svaki je dobro došao Imotski, pa to se zna već.
3: Braco,
0: hvala lijepa na ovom javljanju, na dobrim turističkim vijestima, a i na lijepom pozivu za besplatno branje, trešanja i višanja. Hvala ti, svako
1: tako
0: ti
1: je,
0: dobro.
1: Lijep pozdrav.

0: kulturni kažiprst.
1: U Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića, doktorica Snježana Čeh-Smodlaka, poslije podne će u 16.30 održati predavanje o Michelangelu.
2: A u knjižnici Mejaši Kila od 17 sati djeca čitaju djeci Tajne svemira Jelene Karmezan. Ovaj program dio projekta Science Comes to Town. U knjižnici Ball Pocket u 18 sati također se okupljaju djeca u svojoj čitonici i programu Volimo slikovnice. A u atriju Splitske gradske knjižnice od 18 sati možete razgledati izložbu Dalmacija, viđenje i osjećaj Beate Čop.
1: Nakon više od pola godine pauze, Splitska infozona večeras ponovno priređuje najposebniji splitski kviz, Kvizona. Počinje u 19, a tema su mačke. Ekipe se u ovom kvizu formiraju slučajnim odabirom na početku natjecanja, a sudjelovanje je besplatno.
2: Kinoklub Split organizira radionicu kreativnog dokumentarnog filma autorice Kumjane Novakove, Karle Crnčević i Jelene Maksimović, koja će se održati od 1. do 4. lipnja. Poseban fokus je na političnosti filma i filmskih jezika, nerazdvojnosti osobnog i političkog i filmu kao prostoru solidarnosti. Kroz radionicu autorice će podijeliti vlastite metode i pristupe koje će polaznici moći sami ispitati u praksi, a jedan dio radionice bit će posvećen radu s arhivima.
1: O lijepa, o draga, o slatka, slobodo. Stih je Ivana Gundulića, kojeg je jako gotovac u glazbi i trajno upisao u kolektivno pamćenje hrvatske umjetničke svijesti. Poznata himna slobodi, nakon više od 70 ljeća, večera se vraća na splitsku pozornicu u svojem izvornom obliku kao završni boj glazbeno-scenskog dijela Dubravka u režiji Gorana Golovka i pod dirigentskim vodstvom Vertona Marencija. Na pozornici Splitskog HNK bit će izvedeno 20 sati u koprodukciji Umjetničke akademije u Splitu i Hrvatskog narodnog kazališta. Time se stvara i nova suradnja profesionalnog kazališta i mladih umjetnika, donoseći na pozornicu publici djelo koje danas snažno progovara o idealima slobode, iskušenjima moći i ljubavi.
2: A na maloj sceni 55 Splitsko-Hrvatskog narodnog kazališta večeras će u 19 sati biti izvedena dramska predstava Susret, nagrađivane suvremene autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihov odnos otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. Predstava je sinoć premijerno izvedena, a u njoj igraju Stipe Jelaska i Trpimir Jurkić.
1: U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Postirima na Braču u sklopu Nazarovih dana održan je državni stručni skup Nazarovo djelo u kontekstu suvremene hrvatske književnosti za učitelje i nastavnike hrvatskog jezika te učitelje razredne nastave. Ove godine obilježava se 150. obljetnica rođenja Vladimira Nazora, jednog od najznačajnijih hrvatskih pjesnika i pisaca, koji svojim dijelom snažno promicao hrvatski jezik i identitet. Kolega Ivica Radić razgovarao je s ravnateljicom Agencije za odgoj i obrazovanje Katarinom Milković.
3: Okupljeni smo oko velikih jubileja velikoga imena, upravo u rodnom njegovom mjestu, i ne odajemo tek počast jednom od najvećih hrvatskih književnika ovim državnim skupom, već promišljamo i ponovno progovaramo o snazi i trajnosti Nazorova stvaralaštva, njegovoj ulozi u oblikovanju hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta, te njegovoj prisutnosti u recentnom suvremenom obrazovanju i književnosti. Vladimir Nazor bio je ne samo pjesnik, već i pripovjedač, romanopisac, prevoditelj, ali i pedagog, stvaratelj, rekla bih, čiji opus nadilazi književna razdoblja i ideološke granice. U vremenu ubrzanih promjena, digitalizacije i novih komunikacijskih obrazaca, književnost poput Nazorove podsjeća nas na važnost jezika, identiteta, kulturnog pamćenja i humanističkih vrijednosti. Ovaj i svi ostali državni stručni skupovi prilika su za znanstveni i stručni dijalog, u ovom slučaju u nazoru u suvremenoj hrvatskoj književnosti i kulturi, ali i za razmjenu iskustava o načinima približavanja njegova djela učenicima u suvremenom nastavnom procesu.
0: Eto, upravo rekao ste, i ovi Nazorovi dani podaj prije su namijenjeni učenicima, srednjoškolcima i mladim ljudima.
3: Upravo tako, a ovdje su učitelji i nastavnici hrvatskog jezika i učitelji razredne nastave koji oblikuju interpretativne kompetencije svojih učenika, razvijaju njihovu jezičnu svijest, potiču razumijevanje književnosti kao dinamičnog i otvorenog sustava značenja, stoga je njihova prisutnost danas ovdje od iznimnog značaja.
0: E, koja je vaša poruka sa ovoga skupa u prigodi ove dvije značajne obljetnice?
3: Pa ovaj stručni skup pruža dragocjenu priliku za produbljivanje stručnih spoznaja, razmjenu metodoloških pristupa i promišljanje o suvremenim izazovima nastave hrvatskog jezika i književnosti.
0: Hvala Katarini Milković, ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje iz Nazorovih Postira. Toliko, lijep pozdrav i do slušanja.

0: 14:34.
1: A gdje se našao ih i pol? Za okruži.
0: Ajde, pisalo je gore.
1: Za okruži.
0: Za okruži, evo, na 14:35 za 15 sekund.
1: Tako, to ti je kao euricente, za okruži odmah.
0: Za okruži smo mi, ajde probaj u kunama za okruži, pa ćeš vidjeti gdje to odlazi.
1: Ne preračunavat ništa.
0: Ma ništa, to.
1: Koliko neki, je, toliko je.
0: Neki će kazati, još vrati se u pare, pa ćeš vidjeti koliko ti je to. Ovaj. Ali ima i jedna ona dobra finila je i ova, znaš ono kako kaže. Evo nas na kraju, još jednog druženja, sridom u sridu. Jesmo li izgubili malo energije? Ma nismo.
1: Ma de, ma taman, sad smo živnuli. Sad
0: je,
1: mogu
0: je.
1: Još jednu smjenu, ali nećemo.
0: Ma, srećo, tako.
1: Ne,
0: evo,
1: neka drugi malo sad radi.
0: Znaš ono, kad ti neko kaže ovaj, danas sam dobre volje, ali ne bojim se, proće me.
1: Aj ti vidi meni kako ću ja doći do kuće. Jeli
0: evo, upravo ti kažem, po Splitu još nekako, malo ćeš zapet tamo, dobro, ni mrtak, nećeš, Domovinskog rata ima nešto malo gužvi, Poljička malo više opterećenja, ali ništa strašno, ništa strašno, najveće ono Velebitska Poljička križanje i čak izlazi iz grada preko Visoke bez nekih većih poteškoća, niti Domovinskog rata, mislim, ne žalim se, drago mi je. Ali ne znam šta se događa.
1: Možda je prevruće.
0: A zato Kaštelani malo teže ulaze u Split, a po stranci, a neki će se i roditi vjerojatno u koloni.
1: Crveni se.
0: Crveni se, ne.
1: Poštena se crveni.
0: Je, je, je. I to čak kad se priđe most Žrnovnica na križanju prema Splitu i spuštanje iz Splita prema pod strane, ali dragi moji postranci, Nišani, Jeseničani, čuvajte se, pazite se, to je najbitnije. A ovo vrijeme, temperature sam kazao, već sad je 33 Imotski Knin i spuštamo se do recimo 29 u Kaštelima.
1: Hoćemo prognozu za sutra, ali danas već znamo šta nas čeka.
0: A vruća,
1: vruće,
0: sutra.
1: Vruće, vruće, vruće, sutra isto pretežno vedro, ono što me je razveselilo, ali teško da će se ostvariti. Poslije podne, uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaopalju.
0: Je, ali ti ćeš mora izaliti ovaj. Šta si posadio?
1: Mislim da od ovoga neće biti ništa. U svakom slučaju puhat će slabo do umjerena, negdje pojačana bura, more malo do umjereno valovito, a temperature zraka koje danas minimalne jutarnje od 20 do 24, u zaobalju od 14 do 18, ono što braco nije onu ujutro u 14 sati. Onu finu temperaturu raslađujuću.
0: Ujutro u 14.
1: Da, tako tu, onu rano jutarnju ili kasno navečer. A maksimalne dnevne temperature zraka, nećete ovo biti drago.
0: Slušam.
1: Od 30 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Nije mi krivo što radim sutra poslije 15 sati. Dakle, bit ću...
1: Tamo ćeš doći po najvećem zvizdanu, po onome kad upari se skroz. Pazi, to će ti biti najžešće u 30.
0: Upalit ću klimu u auto. Morat
1: ćeš klimu, ali morat ćeš nekad ući i izići iz auta.
0: Je, to je ono jedini veliki problem. Pazite se, čuvajte se, znate onu preporuku od 11 do 17 sati, nemojte na sunce kad pređe 30, a 30 je prešlo, prema tome čuvajte se, pazite se, volite se, ljubite se.
1: Grlite se, 5 zagrlja dnevno i bit će svi sretni.
0: Opa!
1: Zapamtila sam da si rekao da ne treba šefa grliti.
0: To smo zajedno zaključili. Evo, Filip Milanović ti tamo možeš početi za Tonske polu.
1: Evo, Filipa možemo zagrliti.
0: Je, dobro je, glazbeni urednik.
1: Alan Mornar koji uvijek slijedno.
0: Jedinstven, tako je.
1: Zoran Vukićević u vijestima svaki sat vremena i nas dvojevo.
0: Ajde, Mariola Milardović Perić. Daj skrati ovo ime prezime, ovo izgubim pol ure svaki put.
1: Ma, možeš samo Mar.
0: A Mar?
1: Mar.
0: A šta bi onda treba biti Kater, nema šanse.
1: I Vedran Očašić i ove sjede bili su s vama od 11 sati do 15.
0: Svima koji ste bolesni želimo da što prije ozdravite, a posebno male djeci. Zdravi i veseli bili.
1: Svako.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo nas opet u jednoj od jezičnih epizoda u kojoj se bavimo nečim što svi intuitivno znamo, ali je u najmanju ruku zanimljivo osvijestiti sustav i uživati u jezičnom bogatstvu kojeg svakodnevnom upotrebom nismo ni svjesni. A možda usput doznamo i nešto novo, podatak koji bi nam, na primjer, mogao dobro doći u kakvu kvizu. Svi se redovito služimo raznim pridjevima. Pazite, ne kažemo redovito nekoga častimo raznim pridjevima. A nismo svjesni njihovih podvrsta u kojima se razlikuju prema službi, što je možda zanimljivije nama laicima, i prema tvorbenim nastavcima, što svakako veseli jezikoslovce.
2: Tvorba pridjeva.
1: Listamo tako poglavlje Tvorba riječi gramatike hrvatskoga jezika u izdanju školske knjige, pa u dijelu o pridjevima najprije nalazimo opisne pridjeve, među kojima su upravo oni s općim opisnim značenjem. S plodnim tvorbenim nastavcima an i en,
2: oprezan, suprotan, služben, vunen,
1: i s manje plodnima evan, ovan, ićan, it i nat,
2: duševan, masovan, simetričan, slamnat.
1: Ovo je možda preobično, ali evo nas već kod nečeg zanimljivijeg. Opisnih pridjeva s posebnim značenjima, na primjer, koji znače sličnost. Nastavak ast.
2: Iglast, jajast, cjevast.
1: Koji znače opskrbljenost i obilje. Av i at, iv, ljiv, ovit, evit.
2: Dlakav, glavat, ušljiv, brdovit, žuljevit.
1: Koji znače mogućnost, opet najčešće iv i ljiv i av.
2: Djeljiv, popravljiv, hvalisav, pljesniv.
1: Pojačajni pridjevi, većinom na cat i najčešće upotrebi uz riječ uz koju su nastali.
2: Bijel bijelcat, nov novcat, zdrav zdravcat.
1: Pridjevne umanjenice, čijih je tvorbenih nastavaka toliko da evo odmah samo nekoliko primjera.
2: Bijelkast, punačak, malešan, bljedunjav, ljepuškast.
1: To su sve bili opisni pridjevi koji opisuju, a evo i posvojenih i odnosnih pridjeva koji govore o pripadnosti ili odnosu prema vlasništvu ili rodbini, pripadanju dijela cjelini, poticanju, namjeni, a tu je i kategorija razno.
2: Markova kuća, pripadnost, vlasništvo. Bratov kum, rodbinske veze. Učiteljev glas, dio cjeline. Dalmatinsko vino, poticanje. Plesna dvorana, namjena. Stočni sajam i autobusna postaja. Razno.
1: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: i domaćice.
1: U postepenom porastu
0: pravo zadovoljstvo
1: u kritičnim godinama
0: može donijeti promjenu.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu
1: ako bude trebalo.
2: HR mreža oglasi.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
4: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a?
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Nije nama onaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica EU uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica EU i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaće.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Na prijedlog o izboru Ante Žigmana za novog guvernera stigle su i reakcije saborske oporbe. Govore Bože Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
5: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila.
6: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Govori Zdravko Bubnić iz CH prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
7: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije, manje više sve, daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrat. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Evidentirano je 2% manje kaznenih djela nego godinu prije, ali je veći broj prijava nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava. Dogodilo se 39 ubojstava, a policija ih je sve razriješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla premale. Sisačko područje je oko 10 sati pogodio snažan potres. Hrvatska seizmološka služba objavila je da je magnituda potresa iznosila 3,7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na 5 stupnjeva MS ljestvice. Epicentar je bio 8 km od Petrinje.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog prometne nesreće na graničnom prijelazu koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine na prijelazu Aržano i dalje u prekidu prometovanja vozila se preusmjeravaju prema prijelazu Kamensko.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo u slab vjetar, a temperature zraka iznose Komiža 25, Makarska 28, Zadar 29, Hvar 30, Šibenik 31, Sinj i Split 32, a Imotski i Knin 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Antea Copić.
8: pretežno vedro. Poslije podne uz povećanu na oblaku moguća je kiša ili lokalni pljusak. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ujutro i noći slaba do umjerena, pod Biokovom na večer i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 32 stupnja. Prema trenutnim izgledima, u petak i za vikend pretežno vedro, u nedjelju može biti nešto više na oblake. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći i jutra bura koja će za vikend oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka ipak to je što niža od 26 do 30 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobar dan, Splite, srijeda je sat, je otkucao 15 sati i krenula još jedna emisija Šime u sridu, a mi se družimo sve do 20 sati, sama su Filip Milanović i Šime Kovačević, vani prži sunce, negdje oko 27 stupnjeva, hladovina zove na odmor, ali ako šetate po suncu, namažite se svim zaštitnim faktorima. Ako ste zapili u Poljičkoj, kod Solinske ili na bilo kojem ulazu u Split, ili se vučete prema centru grada, ne brinite, gužve su standardni splitski folklor, a mi smo tu da vam klona prođe uz dobru glazbu i pokoju preporuku i savjet. Za početak uz dobru glazbu dijelimo dobru vibraciju i držimo tempo grada od prve kave do zalaska sunca, a ide Severina.

0: Pa evo, novom projektu koji je stvarno za svaku pohvalu, koji je upravo završen. Naime, to je ovaj projekt koji provodi moja udruga, Udruga za robotiku Futura. Naime, radi se o projektu gdje educiramo predškolce i to je jedan jedinstven projekt u Hrvatskoj već od 2018. godine, gdje svake školske godine educiramo preko 300 kaštelanskih predškolaca iz područja robotike i odgovornog korištenja tehnologije. Međutim, uz to isto tako zadnjih nekoliko godina educiramo isto tako i kadar, stručni kadar dječjeg vrtića.
1: To je odgajateljice.
0: Odgajateljice, tako je, stručne suradnice koje sudjeluju u radu s djecom. Ove godine je njihova edukacija bila pod nazivom Upotreba umjetne inteligencije u radu s djecom.
1: Kako djeca reagiraju kad radiš tu robotiku?
0: Pa naime,
1: kako oni to zapravo shvaćaju?
0: Ma da, oni su stvarno iz godine u godinu oduševljeni. Naime, generacije su takve da su oni već rođeni s tehnologijama, prema tome to oni smatraju kao nešto normalno. Ono što mene veseli iz godine u godinu je da djeca u principu to sve bolje i bolje prihvaćaju, isto tako i roditelji, jer oni osim što kroz radionice robotike konstruiraju nekog svojeg prvog robotića, kada rade to programiranje, jednostavno se vidi da njihova želja i htjenje za nečim novim, jer kad vide da je nešto novo, da nešto novo rade, da jednostavno oni su ono oduševljeni i jednostavno njihovo sreći nema kraja.
1: Pričaš o tome kako oni sami sastavljaju robota i zapravo mi se bojimo tih humanoidnih robota, a oni se neće bojati toga, njima je to njima sasvim normalno.
0: Pa naravno, zato što su to generacije koje su već rođene s tehnologijom, oni svatko od njih doma ima mobitel, laptop, tablet, svi su 24 sata na internetu online i za njih to je taj način, ne robotika, nego općenito tehnologija je jednostavno, oni su rođeni u to vrijeme i to je to. Ono što je dobro, što mi jednostavno kroz sve te radionice njih pokušamo naučiti djecu od najranije školske dobi. To je ono kad ja uvijek kažem da uvijek je potrebno učiti od najranije dobi. Prema tome, ono što mi njih učimo je taj odgovorno korištenje prema tehnologiji. Odnosno, pokažemo i dobre i negativne strane tehnologije, ali uvijek napomenemo kroz nekakve animacije, kroz radionice, da je uvijek na njima kako će tu tehnologiju koristiti i prije svega da uvijek mora biti na oprezu, jel? Da prije svega tehnologiju koriste samo za svoje potrebe, a ne nikako da bi se naštetilo drugome ili ne znam, ni smijali drugog ili slično. Ali ono što mene posebno raduje kod njih je kad imaju to natjecanje tih malih robotića u vrtiću, onda to bude jednostavno ono opći kaos, to bude navijanje, skrika, dreka, natječu se čiji je robot i koji je robot najbolji, najljepši i to zaista bude jedno lijepo, jedan lijepi dan kad bude to natjecanje, jer oni njima je to podijeljeno u fazama, naravno prema njihovim godinama. Ono što je dobro da smo mi taj projekt isto tako dobili verificiran od Ministarstva znanosti i odgoja i obrazovanja, što me posebno veseli, gdje sam ja bio autor tog projekta, gdje sam ga sam osmislio, ali ono što je tu isto tako bitno za napomenuti je da naravno bez pomoći dječjeg vrtića Kaštela i ravnateljice da to ne bi bilo moguće ostvariti, a drago mi da su oni prepoznali taj projekt kao hvale vrijedan, jer evo mi smo jedini, praktički mogu reći grad i projekt u cijeloj Hrvatskoj koji radi na tom principu.
1: A mi još malo glazbe ili David Guetta, poslije toga ćemo pričati kako djeca zapravo shvaćaju umjetnu inteligenciju i robote.
0: Može.

0: kolonija. Mi ćemo dalje pričati o djeci, o tehnologiji, s nama je Goran Samardžić. Kako djeca u vrtiću zapravo prihvaćaju umjetnu inteligenciju? Što si zapravo ti naučio od njih?
1: Što sam naučio od njih? Da se oni, evo, ono što je ne samo ja, nego mislim da bi svi neke stvari trebali naučiti od djece, a to je da su ono, stvarno su iskreni i vesele se svakom koraku. To je ono što je u principu kod njih ono baš dječje, iskreno, i jednostavno neke stvari bi odrasli trebali naučiti od tih najmlađih, odnosno od...
0: Dobro, evo, znamo da se stari boje te umjetne inteligencije.
1: Ma je, stari se boje.
0: Što kaže djeca na to?
1: Da, djeca to vrlo rado prihvaća. Oni su stvarno zaigrani, njima je to sve super, njima je to sve bajno krasno, pogotovo kad vide nekakve animacije, da se to likovi nekih srtića, da... koje nekad ja njima pokažem, onda je to njima bude stvarno ono oduševljenje, ali ako oni već prepoznaju i koji je, i pojedina djeca naravno prepoznaju već i koji je video kreiran pomoću umjetne inteligencije. Prema tome vidi se da djeca jednostavno znaju, da su upućena u to sve, međutim upućena su samo onako površno, ipak kad se zagrebe tu ispod površine, tu i naravno da postoji puno upitnika, ali govorim, cilj ovog projekta je prije svega djecu na učiti odgovorno koristiti tehnologiju. Ono što kažem, što je dobro, da svi roditelji su pozitivno odgovorni na naše evaluacije i cijele, znači tete u vrtiću, stručni kadar, svi su vrlo rado nas prihvatili, i kažem, cilj ovoga svega je u principu tu djecu od najranije dobi ono doslovno tesati da u principu oni vide da ta tehnologija je dobra, da je možemo koristiti, ali samo na ispravan način.
0: Da, ti sreći zapravo, tehnologija kad gledaš na kraju krajeva, ona je zabava, ona je igra. I zapravo osmisli su dobru igru gdje zapravo mi uz malo truda možemo postići puno više nego što možemo. Prije si ti trebao, ako si radio, ne znam, diplomski, bilo što, treba se otići u knjižnicu, tražiti milion knjiga, sad ideš na internet, to sve ti nađeš puno lakše.
1: Istina, literatura, pa tipkaš ovako, je. Evo jedan primjer ću dati što smo radili sa darovitom djecom u vrtićima. Ja sam im osmislio jedan projekt, to je, radili su sami svoju slikopriču. Međutim, radili su na način gdje su koristili nekakve alate umjetne inteligencije. I onda su svako dijete sa tabletom trebalo fotografirati sebe, osmisliti jednu priču koja se sastoji, ne znam, od 5-6 listića, i da vidimo kako oni to u principu rade, kako oni koriste tu tehnologiju. I pa od njih 20 od tih darovite djece, pa mogu reći 15, njih 15 je bilo, dakle nekih 80% je baratalo stvarno izvrsno, i što se tiče i kamere, što se tiče fotografiranja, što se tiče umetanja slika u nekakav program koji smo napravili, oni su vrlo brzo pohvatali sve ono što im treba, ne treba njima puno puta ponavljati, 1-2 puta kad objasniš djeci, oni zaista velika
0: većina. Ti to svačaju. Znaš, ali zapravo trebali bi i tete u vrtiću to znati, zapravo ne bi one, nisu one krive, nego bi trebalo ministarstvo napraviti.
1: Sa stručnim kadrom vrtića, gdje evo i smo uvrstili umjetnu inteligenciju u rad, i kako i na koji način će oni umjetnu inteligenciju približiti djeci. Tako da,
0: dobro, kako to sad proširi dalje po cijeloj Hrvatskoj?
1: E pa sad je to, evo, slobodno, tko želi da proširimo dalje, evo, nek mi se osobno javi, meni osobno na broj mobitela ili udrugu za robotiku Futura. Prema tome, evo, mi ćemo za svakog osmisliti program, projekt koji će biti stvarno inkluzivan, gdje će uključivati i djecu i stručni kadar, jer to nam je u principu cilj, educirati što veći broj i djece i stručnog kadra, kako bi u principu pratili ovaj razvoj tehnologije. I ono što ja cijelo vrijeme zagovaram, što ministarstvo neke stvari, ne znam, po meni baca po tepih, ne želi pravovremeno reagirati. Evo, mi radimo na tom već, ovo je projekt koji se provodi ne od jučer, nego 2018. godine, gdje je taj projekt prepoznat, i evo, on je čak na nekim seminarima prikazan kao primjer dobre prakse, što me evo izrazito veseli.
0: Hvala ti puno, a mi se vidimo u nedjelju.
1: Tako, mi se vidimo u nedjelju sa novim temama i novim vijestima. Do slušanja.

0: 16 sati. Radio Split. Dnevnik. Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo. Vlada najavila paket antiinflacijskih mjera. Završni je dan splitskog sastanka odbora za vanjsku politiku skupine EUMED 9. Muslimanski vjernici obilježavaju Kurban Bajram, čestitke uputili župan Boban i gradonačelnik Šuta. U splitskome HNK-u večeras premijera pastorale Dubravka Jakova Gotovca. Na Zvončacu večeras prva utakmica polufinala vaterpolskog prvenstva Hrvatske između Jadrana i Primorja. I sutra vruće uz prolaznu na oblaku tijekom poslijepodneva. Dnevnik. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Iz vlade još ne otkrivaju sadržaj paketa, ali iz onoga što je doznao Jutarnji list izdvajamo da će velike tvrtke koje imaju ekstra dobit plaćati dodatni porez na dobit od čak 50%, a male iznajmljivače očekuje čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Izvijestit će Ivanka Jeličić Jurić.
1: Novi vladin antiinflacijski paket jutros je poduprela parlamentarna većina. Potvrdio je nakon njihova sastanka potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić. Ne želeći otkrivati što paket mjera sadržava, tek je odgovorio na pitanje hoće li biti rezanje plaća u javnome sektoru.
2: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
1: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnom sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
3: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
1: No kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, novi paket od 1. siječnja iduće godine zahvatit će stotine tisuća građana od takozvanih paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje imaju ekstra dobit pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Vlada namjerava ograničiti potrošnju, ohladiti ekonomiju i tako zauzdati inflaciju. U skladu s time, od iduće bi se godine zamrznule plaće u javnom i državnom sektoru. Potvrđuje se i ono što se već spominjalo proteklih dana za velike tvrtke koje imaju ekstra profit. Uvodi se plaćanje dodatnog poreza na dobit od čak 50%. Također, novost stiže za male iznajmljivače, čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Kao dobitnici vladina antiinflacijskog paketa ističu se umirovljenici, jer im se od iduće godine ukida porez na sve mirovine, što znači porast svih mirovina za 180 milijuna eura. Nadoknadu lokalnim jedinicama mogao bi donijeti porast paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja.
0: Dnevnik Radio Splita. Završni je dan međuparlamentarnog sastanka odbora za vanjsku politiku skupine EUMED 9 koji se održava u Splitu. Skupina koju čini 9 zemalja osnovana zbog jačanja suradnje sredozemnih članica Europske unije. Bilateralni sastanak uz članove odbora održao je predsjednik odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara te predsjednik odbora za vanjske i EU poslove zastupničkog doma talijanskog parlamenta Giulio Tremonti.
4: Danas smo odradili vrlo sadržajni sastanak sa kolegama iz talijanskog odbora za vanjsku politiku kojeg vodi gospodin Tremonti, dugogodišnji političar i bivši potpredsjednik Berlusconijeve vlade i stručnjak za financije, ali sjajan erudit. Imali smo sadržane razgovore o budućnosti proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, ali i našu bilateralnu suradnju na zajedničkom naporu očuvanja mira, stabilnosti na zajedničkom Jadranskom moru i time afirmirali ono na čemu stalno inzistirali, na novoj jadranskoj paradigmi, politici koja Hrvatsku ponovno vraća na svoje more.
5: Gospodin je oduševljen, dakle, što je ovdje danas mogao biti na ovom sastanku, jer je ovo prostor gdje se povijest uvijek sjeti, dakle, to je sjecište različitih kultura i nekad je tu bila Venecija, a u budućnosti je Europa.
0: Dnevnik Radio Splita. Kakvoća mora je izvrsna. Potvrdila je to u našem programu doktorica znanosti Tatjana Puljak, voditeljica odsjeka za ispitivanje mora i biologije okoliša Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
6: Mi smo krenuli sa ispitivanjima prošli tjedan. Za sada smo obradili negdje 162 uzorka mora koji su službeno u monitoringu i 100% plavo, znači izvršna kakvoća mora na svih 97, evo konkretno 97 ispitanih lokacija, 3 izlaze jutro, znači tih 100 sve je bilo izvršne kakvoće, što je i očekivano. Tek je početak sezone, turisti tu jesu, ali pritisak na plažu i obalu nije onako veliki, jel? Nije onako veliki, vrijeme nam je u redu, pa ni nautički turizam još uvijek nije toliko intenzivan.
0: Uskoro se navršava prva obljetnica od otvaranja Žnjanskoga platoa. U priopćenju tvrtke Žnjan stoji kako je sa svojim modernim sportskim terenima, prostranom šetnicom i raznovrsnim ugostiteljskim objektima plato postao novo središte života Splita, a s novom sezonom kupanja taj će ritam postati još i življi. Time je ujedno najavljena i velika proslava prve obljetnice u vikendu od 19. do 21. lipnja, ujedno i početak ljetne sezone u Splitu.
7: Županijske vijesti.
0: U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Postirima na otoku Braču u sklopu Nazorovih dana održan je državni stručni skup Nazorovo djelo u kontekstu suvremene hrvatske književnosti za učitelje i nastavnike hrvatskog jezika te učitelje razredne nastave. Ove godine obilježava se 150. obljetnica rođenja Vladimira Nazora, jednog od najznačajnijih hrvatskih pjesnika i pisaca koji je svojim djelom snažno promicao hrvatski jezik i identitet. Ravnateljica Agencije za odgoj obrazovanje Katarina Milković.
8: U vremenu ubrzanih promjena, digitalizacije i novih komunikacijskih obrazaca, književnost poput Nazorove podsjeća nas na važnost jezika, identiteta, kulturnog pamćenja i humanističkih vrijednosti. Ovdje su učitelji i nastavnici hrvatskog jezika i učitelji razredne nastave koji oblikuju interpretativne kompetencije svojih učenika, razvijaju njihovu jezičnu svijest, potiču razumijevanje književnosti kao dinamičnog i otvorenog sustava značenja, stoga je njihova prisutnost od iznimnog značaja.
0: U povodu obilježavanja Kurban Bajrama gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban sa suradnicima jutros su sudjelovali u prigodnom okupljanju i u molitvi, te tom prilikom glavnom imamu i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti uputili iskrene čestitke u povodu jednog od najvećih muslimanskih blagdana. U razgovoru s predstavnicima islamske zajednice istaknuta je važnost međusobnog poštovanja, solidarnosti i zajedništva koje Kurban Bajram simbolizira, kao i doprinos koji pripadnici islamske zajednice daju društvenom i kulturnom životu Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kurban Bajram, blagdan je mira, obitelji i pomaganja bližnjima. Neka ovi blagdanski dani svima donesu zdravlje, mir i zajedništvo, poručio je gradonačelnik Šuta.
7: Dnevnik Radio Splita.
0: Zbog prometne nesreće na graničnom prijelazu koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine na prijelazu Aržano i dalje je u prekidu prometovanje. Vozila se preusmjeravaju prema prijelazu Kamensko.
7: Kultura.
0: Večerašnja premijera Pastorale Dubravka koju je skladao Jakov Gotovac prema motivima Ivana Gundulića bit će realizirana u koprodukciji Splitskog hrvatskog narodnog kazališta i Umjetničke akademije u Splitu. Redatelj predstave je Goran Golovko, dirigent Veton Marevci. Dubravka je jedno od trajnih mjesta hrvatske književne i glazbeno-scenske baštine. Nakon više od 7 desetljeća vraća se na pozornicu hrvatskog narodnog kazališta u svojem izvornom obliku. Time se ujedno stvara i nova suradnja profesionalnog kazališta i mladih umjetnika, donoseći na pozornicu publici djelo koje i danas snažno progovara o idealima slobode, iskušenjima moći i ljubavi.
9: A na maloj sceni 55 splitskog HNK večeras će u 19 sati biti izvedena dramska predstava Susret, nagrađivane suvremene autorice Nina Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. Predstava je sinoć premijerno izvedena, u njoj igraju Stipe Jelaska i Trpimir Jurkić. Večeras se na otvorenom plivalištu na Zvončacu od 19 sati i 45 minuta igra prva utakmica polufinala vaterpolskog prvenstva Hrvatske između Jadrana i Primorja. Polufinale se igra do dvije pobjede, a večerašnju prvu utakmicu najavljuju treneri Igor Hinić i Jure Marelja.
10: Cijenimo izuzetnu ekipu Jadrana, finalista ovogodišnjeg Eurokupa, prepunu šampiona, reprezentativaca, znači odličnih igrača koje ove godine također isto odlično igraju. Naravno da su oni tu tim utakmicama favoriti. Evo, od svojih očekujem da daju sve i da ako nas ukaže prilike da dovedemo tu seriju u neizvjesnost.
11: Čeka nas prva polufinalna utakmica protiv Riječkog Primorja, momčadi koja je ostvarila jako dobre rezultate upravo protiv protivnika koji su papirnato bili favoriti u tim utakmicama i protiv nas u Rijeci gdje smo odigrali neriješeno, pobjedili na penale i protiv Dubrovačkog Juga kojeg su pobjedili oba susreta kojima su igrali, prema tome maksimalan respekt i oprez prema momčadi. Mislim da smo kvalitetnija momčad. Prvi put igramo utakmicu na otvorenom plivalištu Zvončac, domicilnom bazenu. Pozivam publiku da nas se pojavi u što većem broju i da nas podrži. Neće biti lako, a vremenske prilike će biti lijepe i vjerujem u jednu ugodnu večer na Zvončacu.
7: Vrijeme.
9: Sunčano je i toplo, ponegdje i vruće, uz slab vjetar, a temperature zraka iznose Komiža 26, Hvar 27, Makarska 28, Zadar 29, Šibenik i Split 31, Knin 33, Imotski čak 34 Celzijeva stupnja. Kako nas vrijeme očekuje sutra i do kraja tjedna, sinoptičarka Antea Copić.
12: Pretežno vedro poslije podne, uz povećanu na oblaku moguća je kiša ili lokalni pljusak. Puha će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ujutro i noći slaba do umjerena, pod Biokovo na večer i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 32 stupnja. Prema trenutnim izgledima, u petak i za vikend pretežno vedro, u nedjelju može biti nešto više na oblake. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći i jutra bura koja će za vikend oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka ipak nešto niža od 26 do 30 stupnjeva.
7: Dnevnik.
9: 16 je sati i 13 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Filip Milanović. Pripremili Zoran Vukičević i Miranda Hrabar.

0: A naš splitski vlak koji nezaustavljivo gazi sve rekorde u organizaciji koncertnog života, naša je Vanessa Kleva, upravo privodi kraju koncertnu sezonu 2025-2026. Ali ako ste pomislili da slijedi predah, varate se, takva je Vanessa, uvijek ide korak dalje, uvijek s nekom novom idejom, energijom i srcem za glazbu i ljude. I za nje još jedna sezona ispunjena vrhunskim koncertima, emocijama i nezaboravnim trenucima, a poznavajući nju, ono najbolje tekst dolazi. Jesi li pravo, Vanessa?
1: Pa evo, da, upravo sam pri kraju slaganje nove sezone, tako da ovom trenutku imamo sve složeno do 6. mjeseca 27. I čega nas ono ni sjajnih koncerata. Ali evo, i ovo iza nas je, sad smo slagali nekakve brojeve, mi imamo preko 250, čak 260 događanja u prošloj sezoni, znači tijekom nekih 10 mjeseci sa nekih 26.000 gledatelja ove godine. Tako da, sjajni su, veliki su brojevi, zadovoljna publika.
0: I... Ali ne, moram reći, ti imaš više događanja nego što je dana u godini. Kad se zbroji.
1: A dobro, naravno, od svih ovih događanja moram se to ograditi. Puno toga otpada i na naše nekakve najmove konferencije, predstavljanja knjiga. Od toga je možda nekih 180-190 koncerta.
0: Ali znam, ali zapravo, ono što sam rekao ti dano, zapravo podigla si to, zapravo stvorila si neku novo kulturno središte Splita.
1: Pa to je nekako bila moja ideja od početka, da se to pretvori jedan evo, dom kulture, kako to ljudi vole danas reći, i da imaju jedno mjesto u gradu gdje uvijek zna da će ih nešto dočekati s tim programima, nekih 5-6 događanja tjedno, eto, zaista se nađe za svakoga ponovno.
0: Evo, sad naša Andreja meni poslala pitanje koje ti ja moram postaviti, naša Andreja, Viđak, znači ovako, za početak, što nas očekuje za sami završni koncert?
1: Pa za sami dovršni koncert smo stavili jedan koncert koji je zapravo možda sama kruna cijele sezone, nije u pretplati namjerno, eto, htjeli smo se tim koncertom i zahvaliti mnogim našim vjernim posjetiteljima. To je Aleksej Gudesman i Lucy Lendimor, radi se o dva sjajna glazbenika. Aleksej Gudesmana naša publika mala prilika čuti prije 2 godine na Perisilvi Bres festivalu, ali u nekoj drugoj kombinaciji, a sada evo nastupa pred nama sa programom kao i obično, dakle to je jedan crossover u kojem na svoj specifičan način predstavlja djela Beethovena i Mozarta i recimo Hansa Zimmera uz svoje vlastite kompozicije, jer su naime i Gudesman i Lucy kompozitori, tako da ćemo na repertoaru čuti nekoliko njihovih kompozicija. Lucy Lendimor je inače jedna mlada udaraljkašica, međutim ima stvarno impozantnu karijeru u kojoj bilježi suradnju s velikim glazbenicima, jedan od njih je na primjer i Andrea Bocelli, niz suradnji sa samim Hansom Zimmerom, uz njega je radila jedan dokumentarni film. Što se Gudesmana tiče, mislim da ga više ne treba predstavljati posebno publici, znači jedan od najboljih uopće violinista današnjice, međutim okrenuo se nekom svom posebnom izričaju kojom miješa i klasičnu glazbu i suvremenu glazbu uz naravno duhovite nekakve svoje gegove tijekom samih nastupa.
0: A poznajući tebe, mi ćemo imati 100% i Andrea Bocellija za koju godinu bi.
1: Vidit ćemo razlog događaja.
0: Kad gledaš na prošlu godinu, odnosno sad ovu sezonu, što te najviše oduševilo tebe kao neko koji je to organizirao?
1: Pa, meni je uvijek drago vidjeti naravno sve veći i veći odaziv publike. Ono što se pokazalo nekako prema tim našim podacima kojima se stalno bavimo nekakvim analitikama, ljudi zapravo jako dobro reagiraju na ovaj ciklus svjetske glazbe. Sve više džeza, u onim samim početcima kad sam već tek došla bila na mjesto ravnateljice, džez je imao jako, jako lošu posjećenost, to je bilo možda 15, 20, 30 ljudi po koncertu, međutim kako smo lagano gradili taj džez ciklus, tu su se zaista brojke jako podigle. Naravno naš ciklus klasične glazbe, koji nije samo to, nije to tih 12 koncerata u ciklusu, tu se naravno radi o cijelom ciklusu i mladih glazbenika, Jakova Gotovca, i ovih suradničkih festivala kao što su nedodani klasične gitare, na primjer, pa onda ovi koncerti na Peristilu, znači tu smo imali nekih 60 koncerata klasične glazbe u sezoni. Tu je naravno isto jedna određena publika koja prati te koncerte. Veliki program za djecu, evo veselim se što ćemo taj program cijeli sad skoro izmjestiti u novu dvoranu na Trgu Hrvatske bratske zajednice, dakle cijeli naš koncertni laboratorij sa jako proširenim programom sljedeće godine starta u 10. mjeseca tamo. I evo, ovo što nisu spomenuli večera, znači dodjeljujemo nagrade, svake godine smislimo još neke dodatne nagrade, naš stručni žiri sastavljen od 10 naših kolega iz područja medija, koji naše publike koji prate, dakle ti nagrade, oni su predložili nekoliko još nagrada pa ću ih sutra predstaviti na samom koncertu. I ono što smo kao novost dodali, to je nagrada publike, dakle obratili smo se svi našim pretplatnicima i oni su eto rekli svoj, dali svoj glas najboljima.
0: Ono što sam se spomenula, ja bih još jedan put to napomenuo, zapravo uspjela si ono najbolje od svega, djecu dovesti u dvoranu, a s tim zapravo stvaraš novu publiku.
1: Pa to je ono što ja nekako stalno ponavljam. Dakle, među njima je naša nova publika, na njima se treba raditi. Ono što sam ja stalno isticala, bila sam članica ovog odbora za godinu Tijardovića i Gotovca. Lako za svoje velike projekte koji su se odradili, stvarno kapa do poda za sve, uključujući našu avanturu u Šangaju i Dioklecijana. Međutim, ono što sam smatrala najvažnijim je da naša djeca nauče ko su Tijardović i Gotovac. I zato smo upravo išli sa ovom slikovnicom i sa predstavom Ivo i Jakov. Ove godine, eto, jako nas je puno djece posjetilo, podijelilo se 3000 besplatnih slikovnica s splitskim školama i eto, mislim da nam to svima mora biti fokus.
0: Ljeto je radno?
1: Ljeto je radno, ljeto je već dosta posloženo, tako da nas očekuje, mislim, nekih 12-13 koncerata. Imamo 5 koncerata na Libres Festivalu, od 26. do 30. 8. Znači Mongova i Morčiba, Mario Biondi, Mariza, Kraljica Fada i Laibach. A onda imamo, to je u Meštrovićevoj galeriji ove godine, za razliku od lanjskog su Stipana. Nakon toga selimo na Prokurative, dobili smo organizaciju Splitskog festivala, ističem posebno onaj koncert Aneokse na kraju, 6.9. Odmah 7. se selimo na Peristil Libre, treće izdanje. Fazil se je jedan od najvećih pijanista današnjice, također svira i klasiku s nevjerojatnom lakoćom i uz to svira i neke svoje vlastite kompozicije i jako puno improvizira. Nakon njega Nur Brahem, jedan od velikih imena svjetske etno jazz scene, i završnica Pribada Milanskoj skali, koja je dobila lani nagradu sezone Hrvatskog doma.
0: Ti si zapravo uspjela, zaokružila si od klasike do tekna, sve.
1: Sve. Sljedećeg godine ćemo s muziklima krenuti.
0: Eto ga, to me raduje da Split napokon dobije i muzikle, jer to je zapravo ono što najviše i mladi vole.
1: Tako je, tako je.
0: A što ti reći, Vanessa, malo se odmori pa nastavi, nema ti druge. Popi čašu vode pa nastavi, to ti je dovoljno.
1: Hvala.
0: Eto, to je bila naša Vanessa Kleva, koja je, kao što sam rekao, vlak koji samo gazi sve rekorde organizaciji koncertnog života grada Splita.

0: power to the Elite Module.
1: Oh, zdravi Vili, direktore.
2: Zdravi profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
1: Jesam.
2: Pa majku Tisusovu, kako ste mogli tako faliti?
1: Ja, u čemu sam falio? Ja ne znam o čemu je rič.
2: Šta ste rekli? Ko je zapalio one kuće iza crikve? Koji je užga?
1: Njemci.
2: I Njemcima reš da su užgali Njemci?
1: Ali, to je povijesna istina.
2: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj turizam briga za povijesnu istinu? Zapamtite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Talijani. A kad vodite Talijance, onda su zapalili Njemci.
1: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
2: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše malo misto. A ako su unutra izmiješane sve race, razumiš, onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
1: Ne mogu ja lagati.
2: Onda ajte lipo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čates.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Volim sve na njemu. Sve.
9: To je naše radio, je ostali naše radio.
8: 101, 102 i 104,5.
9: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.
10: Nema

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8%, najvišu u eurozoni. Paket je poduprla parlamentarna većina, no o sadržaju se tek nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.
2: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće njegove konstrukcije nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Za novog guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika upravnog vijeća HANFE. Glasovanje će najvjerojatnije biti sljedeći tjedan u petak. Oporba je očekivano kritična. Govore Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
3: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila.
4: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Govori Zdravko Bubnić iz ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
5: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno izvješće o radu policije u prošloj godini. Evidentirano je 2% manje kaznenih djela nego godinu prije, ali je veći broj prijava nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava. Dogodilo se 39 ubojstava, a policija ih je sve razriješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla premale.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, toplo, ponegdje i vruće, uz slab vjetar. Temperature zraka iznose Zadar 27, Hvar 28, Makarska 29, Šibenik i Split 31, Knin 34 Celzijeva stupnja. A u vremenu sutra sinoptičarka Antea Copić.
6: Pretežno vedro. Poslije podne uz povećano na oblaku moguća je kiša ili lokalni pljusak. Puhaće umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Ujutro i noći slaba do umjerena, pod Biokovom na večer i jaka bura. Najviše dnevna temperatura zraka od 28 do 32 stupnja. Prema trenutnim izgledima, u petak i za vikend pretežno vedro, u nedjelju može biti nešto više na oblake. Puhaće umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći i jutra bura koja će za vikend oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka ipak nešto niža od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
1: Posebni horoskop od srijede do srijede.
0: Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak za novi početak. Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
2: Evo, kao što kaže moja draga kolegica Miranda, neki vjeruju, ali svi smo znatiželjni. Vrijeme za horoskop i to od srijede do srijede. Krenimo ovan, ljubav, strasti se bude, ali pripazite na nagle reakcije. Slobodne ovne očekuje zanimljiv susret. Posao, vrijeme za hrabre poteze i nove dogovore, netko primjećuje vaš trud. Zdravlje, više odmora i manje stresa pomoći će vam vratiti energiju. I sreća, sretni dani su petak i nedjelja. Bik, ljubav. Partner traži više pažnje i topline, slobodni bikovi mogli bi obnoviti stari kontakt. Posao, financijske situacija se stabilizira, ali izbjegavajte impulzivne troškove. Zdravlje, obratite pažnju na prehranu i kvalitetan san. A kod vas je sreća u brojima i to 6 i 18 donose dobru vibru. I u ovom dijelu ostali su još blizanci, ljubav, tjedan pun flerta, poruka i novih poznanstava. Zauzeti će osjećati odnos iskrenim razgovorom. Posao. Kreativnost vam donosi prednost. Pazite da ne preuzmete previše obaveza. I zdravlje, moguća iscrpljenost zbog ubrzanog ritma. Sreća. Neočekivane prilike dolaze kroz prijatelje. Ajde, Petar Grašo i srce za vodiča.

0: Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
1: Posebni horoskop od srijede do srijede.
0: Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak za novi početak. Neki vjeruju, neki vjeruju, neki ne vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
2: Evo ga, vrijeme za raka, rak, ljubav, emocije su naglašene, vrijeme za nježnost i otvoreno srce. Posao, intuicija vam pomaže donijeti dobru odluku vezanu s posao, zdravlje. Potrebno je više mira i opuštanja i sreća. Vikend donosi lijepe vijesti. Lav, ljubav, privlačite pažnju gdje god se pojavite. Ljubavni život postaje dinamičan. Posao, moguća nova poslovna ponuda ili pohvala nadređenih, zdravlje. Energija raste, ali ne pretjerujte s tempom. A sreća, zlatna boja i broj 9 donose sreću. I u ovom krugu ostala još djevica, djevica ljubav. Analizirajte previše. Pokušajte više osjećati, manje razmišljati. Posao, organiziranost vam donosi uspjeh i priznanje, zdravlje. Pazite na kralježnicu i napetost mišića. A sreća, srijeda je vaš dan za važne odluke. Ajde, doli beli, crvena jabuka.

0: Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
1: Posebni horoskop od srijede do srijede.
0: Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak za novi početak. Neki vjeruju, neki vjeruju, neki ne vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
2: Ali mnogi vole pogledati svoj horoskop i znak i što im donosi ovaj tjedan, pa evo krenimo. Ostali su švaga, zapravo ovaj dio je još švaga, škorpija i strijelac, krenimo od vage. Ljubav, harmonija se vraća u odnose, slobodnima slijedi zanimljivo poznanstvo. Posao, diplomacija vam pomaže riješiti nesuglasice na poslu i zdravlje. Potrebno je više kretanja i svježeg zraka, a sreća, mali znakovi sudbine vode vas pravim putem. Škorpion, ljubav, strast i emocije bit će vrlo intenzivne, moguća ljubomora, posao, ne otkrivajte svoje planove prije vremena, a zdravlje, obratite pažnju na umor i imunitet, sreća, intuicija vam je najveći saveznik. I još u ovom dijelu ostaje strijelac, ljubav. Avanturistički duh vodi vas

prema novim iskustvima i uzbuđenjima posao. Dobar period za putovanja, edukaciju i nove kontakte. Zdravlje, više fizičke aktivnosti donosi ravnotežu, a sreća, put ili kratki izlet donosi vam osmijeh. Ide za mene sreća, Gabi Novak i Maja.

0: Neki vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
1: Posebni horoskop od srijede do srijede.
0: Ne mora sve početi ponedjeljkom. Ponekad je baš sredina tjedna pravi trenutak za novi početak. Neki vjeruju, neki vjeruju, neki ne vjeruju, neki ne vjeruju, ali svi smo znatiželjni.
1: Evo i ostali su zadnja tri znaka, jarac, ljubav. Partner očekuje više emocija i razumijevanja. Posao, stabilan tjedan uz mogućnost dodatne zarade. Zdravlje, potrebno je više sna i manje opterećenja. I sreća, ustrajnost vam donosi rezultat. Vodenjak, ljubav, neočekivani susret može vam promijeniti raspoloženje ili planove. Posao, originalne ideje dolaze do izražaja. Zdravlje, pazite na živčanu napetost i manjak odmora. Sreća, sretne okolnosti dolaze iznenada. I ostale su ribe, ljubav, romantičan i emotivan tjedan, vrijeme za iskrene osjećaje. Posao, kreativnost i intuicija donese vam uspjeh. Zdravlje, boravak uz more ili prirodu vraća vam mir. I sreća, kraj tjedna donosi lijepo iznenađenje, ajde ti si mi u krvi i nenobelan poslije toga sunčan dan.

0: Ona dolazi iz Zagreba, ona dolazi iz Žrnovnice.
1: Došla da Režnovce.
0: Došla da
1: priko si robo i dvi ure vremena. Kad mi dođu, opet ću ponove želu napraviti 4000 ljudi dovesti u zgradu gore na Brdine, a nema di proć ni do, ni do kućina, kamoli od kućina.
0: Stvarno velika gužva u prometu.
1: Ne? To je strašno. Jučer je prijateljica išla iz Žrnovnice, dolazila u me na ručak, dobro, svi većinom znate da živim u Splitu. 45 minuta je tribalo iz Žrnovnice do mene tu gore u Krležinoj. Nevjerojatno, a još nije lito došlo, a kamoli iz Splita prema po strani.
0: Evo, danas smo odlučili pričati o litu, postoji li sad priprema za ljeto kad imaš 20, 40, 50, 60 godina, postoji li je to razlika?
1: Kako ćemo mi nekom mladom curi, mladom momku reći čuvaj se za one u 70-ima? To je nemoguće. Znači, pustiš, to je mladost, tu nemaš tu šta govoriti. Prva ja, ne bi ja kad sitim u lavaka bi se izvala kupeni sunčala tri ure vremena da bude što...
0: Bez onih zaštitnih faktora.
1: Ma koji su bili prije 50 godina zaštitni znakovi? I to u podne, kad najviše žeže, mi bi ono legli ono na plažu i u lava. I do 4 ure. I onda ajmo ča na noge prema autobusu i doma. Udre u glavu, tintarom, žeže, ništa ne... Ali još što je bilo zanimljivo, imaš dugu kosu. A nije ti vruće. A sada ne mogu, moram diza kopče sve živo, jer mi vruće oko vrata.
0: Dobro, ali zapravo se razlika kad dođeš neke godine, počinješ dobiti zapravo one fleke. Zapravo to se kažu staračke fleke, ali se često ljudi to pogriješe, to može biti početak melanoma.
1: Melanoma i ovoga. E, sad sam ja malo bacan na zafrkanciju, ali nemoguće ti curi od 20, već 30 godina budemo zreliji i malo pripaziti. Također, ako si dobija dicu, onda već pazeći na dicu, paziš na sebe. To je normalno. Ali izuzetno se treba paziti na to, ali a čemu to govori kad pametna, normalna osoba će pratiti svoje tijelo, promjena tijelu, ići kod doktora, ali neko ako ne zna, ako je munje, on neće nikad, mogu mi ja 100 puta govoriti. I neko ako ne poštuje svoje stanje, tijelo, ako ne gleda, ako ne ide u doktora, a čemu da mi trošimo vrijeme na njih? Oni su takvi.
0: Ali ne samo to, nego eto, kad dođeš u neke godine života, onda ti sami liječnici kažu nemojte izlaziti po suncu, po odne, ali ljudi su dalje tvrdo u glavi.
1: Pa, sam ja rekla, meni mater isto ne bi dala, ali idemo. Ali drugačije je bilo sunce prije 40-50 godina, moramo priznat, nego li sada. Sad je stvarno...
0: Dobro, ali ja vidim ljudi koji odlaze u dućan u podne.
1: A morajući, jesu baš onda nešto zaboravili. Dobro, meni je blizu, pa nema veze.
0: A dobro, nije, preporučujem za ljude, evo, zapravo sunce... Često ljudi može dobiti i moždani i srčani od velike temperature. I velika razlika u stanu.
1: Stvar je što recimo liti, lito, mi trošimo energiju da na, od te vrućine, da se zaštitimo. I onda nemamo energiju za druge organe. U tomu je i naše ove srce.
0: Dobre, ali,
1: od toga ima po vrućini.
0: Ali ljudi rade i krive greške. Doma napravi na minus, na minus, na 18, a vanka bude 40.
1: Ali mislim, nevjerovatno je. Desetljećima, kako ima klima, kaže se, ne smi se puno hladiti. I kad ja dođem kod nekoga ili pričamo, a šta mene briga, meni je vruće. Ma kako ti može biti vruće na 24, na 25? Ne, nego mora staviti na 18. I čemu opet da mi govorimo o tim ljudima koji ne su
0: doktoru? Dobro, ali nisam doktor. Ali ti voliš ići, na primjer, popit kavu u kafić. Ali kafići često, ono, zapiće...
1: Je, zapiću često kafići. Dobro, ali dobro, niko ne ide oko podne jedne ure. Dobro, ja sam uvijek pobjetnija.
0: Dobro, nije to isto, razumiješ, to je opasno.
1: Ma nego što je nego opasno? Ne samo opasno za da se naladi, što bi rekli, ali nego opasno za organizam, za srce, za svaki organ u tijelu, jer je veliki šok. Ali opet to se već poznato.
0: Još jedna stvar koja, na primjer, to je zapravo odjeća koju trebamo nositi. Tu problem je u tome što danas stvarno imaš, možeš kupiti za, ne znam, 10 eura.
1: Ajmo reći ljetno. Jednostavno škovace.
0: Ali zapravo je to čista plastika.
1: Da.
0: Ljudi ne gledaju da treba biti 100% pamuk, 100% lan.
1: Nisu svjesni koliko ta, ajmo da ne kažem ružno ponovo, škovaca reću, jer doslovno da ona
0: nije... Da je lipa zavidjeti.
1: Ma pustimo mi to, možemo zimi. Kad nekako nije ni onda, ali liti, tijelo traži da diše. Ovo je isto banalna stvar, 1000 puta ponavljana. Ali ako mi hodamo, teže se umorimo, znojimo se i onda obučemo tu plastiku na sebe. Znoj ne izlazi vanka, ostaje na u tijelu i opet organi i ne trebate puno za problem u zdravlju, za srce, za sve.
0: Još jedna stvar primijetio, na primjer, ljudi kad dođu neke godine 60 plus, samo reći već neki 55, onda traže uvijek one tamne boje, crne boje, kada izgledaju bolje, da izgledaju mršavije, ali zapravo ljeti te boje nisu baš...
1: Ja sam strašno protiv crne boje. Ja sam imala dva salona vjenčanica, radione dvi, ja sam stotine tisuća, šta bi mogu komodno reći, ušila curama i jakima, izrazito jakim curama sam ušila, veštu za maturanu najviše, vjenčanica i to. Vjenčanica uvijek bila bila. Nisam nikad, niti na krem, jačom curi, niti krem nisam dala, jer to psihološki, nego bi nešto prekinili, napravili nekom obliku. A kad bi došla jaka cura, pa kad bi tražila crnu veštu da ošijen, teško bi našla gotovu. To mene zakonom bilo zabranjeno da crnu veštu šijem curi za matura.
0: Dobro, šta kažeš na ljeti kad vidi oblač?
1: Tamno zeleno, tamno plavo, ta smeđe, e to da ubija psihološki, vizualno to, a psihološki da je crno. E sad, ista takva stvar, dođemo liti, obućemo te tamne boje i onda to sunce privlači na još ruče, ali to je opet stvar koja se zna. Meni, ja sam najosjetljivija na japanke.
0: Nije da se zna, nego ljudi misle da u određenih godina više ne mogu nositi svjetle boje.
1: Ma ne da ne mogu, nego moraju nositi. Mora žena od 70 godina nositi rozu boju. To je prekrasno, to je život, to je mladost, to vraća se. Ima jedan gospodin u jednom kafiću gdje svako jutro pijem kavu. Naš poznat jedan arhitekta, ne da nije reda spomenemo, on i žena svako jutro pije kavu, ima dobri 75 godina. Danas je u rozon majici, sutra je u žuto majicu, preko ostra u crveno. On, fantastično. Ali takve boje da se ja ovako kako mi je to i struka i sve, ja kažem, ajme gospodina arhitekta, vidi se da ste muško, u rozon boji je, jer se osjećate, jer možete nositi tu boju. Ono, neko što je filozofirat, muško je tamno plava i tako. Ne, ja obožavam vidjeti i puno je lijepo.
0: Ali dobro, to su Talijani, Talijani vole te boje.
1: Tako je, Talijani vole te boje i samo iznad, čovjek iznad ovog našeg trenutnog svijeta, oblači se i žena, iznad mentalno, duhovno, nosi jake boje. Može se nositi sama sa sobom.
0: Sve sa krojevima? Kad napuniš neke određene godine. Možeš se nositi usko.
1: Samo mi nemoj gege i nemoj miminicu. Do kolina da. Ali gospođa koja ima 55-60 godina, ona može biti u teretane i topova izgledat. Ali ona ima 60 godina. Vidi se da ima 60 godina. Ali ako ona uživa nosit, nosi. Ali nemoj se čudi ako se zatim monokriju i da ti se smiju i komentiraju te. Ako ne želiš komentare, ako tebi to ne smeta, obluči. Ja ne volim komentare u tom obliku. Meni inače karakterno, vidla si i po fejsu, meni toliko ne smetaju, meni je to sve zabavno, ali ne bi tila reći, vidi obukla kratko, vidi debela, vidi ovo nekako malo. Malo sam osjetljiva na izgled. Žena, na izgled sam osjetljiva. Mogu biti glupa, ali mora biti lijepa.
0: I rekao ti jednu stvar, što mnogi nose japanke, kaže da nisu dobre one.
1: E, ja sam na strašno.
0: Za, kad dođeš neke godine.
1: Ovako, strašno, eto, to mi je najveća stvar koju već 40 godina, ja sam u 88. godine sudala, znači 38 godina sam u kući Bujas, gdje je moj svekar bija primarus doktora ortoped. Ovo ne naglašavam da sam sudala takvu kuću, nego njegov znanje ogromno i uvijek je reka 2, 3 cm peta, eventualno 4.
0: Zašto?
1: Jer kad je japanka, onda je ravno noga i kičma nosi cijeli život, cijelo tijelo. Onda.
0: I od, peta, ovaj.
1: Peta, a stin odmah. Listovi, kukovi, kičma i vrat. Nevjerojatno, vrat počima bolit. Rijeđe ćeš imati problema sa vratnom kraljicom o štikli, rijeđe imat ćeš, ali rijeđe nego o japankama. Možeš s japankom ići do dućana, ići do mora, to je normalno. Ali nikad moj svekar nije dozvoljava, ne dozvoljava meni, nego bi pričali o tome i kad bi neko došao, uvijek je rekao, to je osnova, jer kičma je život. Kroz kičmu na prolazi svi živci tu prolazi krv, hrani sve organe, kisik sve organe. I ako smo mi blokirali sa japankama, ravno cipelom, bol od listova do kukova, najviše bolu kukovi, onda trtica i gori, stisnemo i opet i organi patu.
0: A dobro, mnogi kažu kao kad, eto, pogotovo žene dođu nekim godinama, kao ne smije nositi štiklu, kao bolje ravnije. Onda kao zove baletanke, šta?
1: Ne baletanke, 2, 3 najljepše do 4 cm. To je jedna peta gdje ne opterećivaš kičmu, ako si od 10 cm ili 7-8, ili ne opterećivaš kičmu isto ako si u japankama. Sjetite se sada, ne reklamiramo neke ortopedske cipele, poznate njemačke, točno 3,5 cm. I godinama sam ja samo njih uzimala kad bi radila ili u kući. Sada, nema šanse, meni ja sam u šoku. Kupiš u ljekarni, vidiš ortopedske cipele, kao ravne. Ja kažem, no, oni ljudi, ja kažem, pa svi normalne. Mislim, 3 cm mora biti peta, na mene gleda, a je šta ova sa filozofira. Ali jednostavno, otiđite kod bilo koji doktora i pitajte.
0: Ali još jednog za kraj, šta je sa frizurama? Ovako sa ljetne za ljude u određenim godinama.
1: Da nije vruć. Ja zimi, tamo 9. i 10. mjesec napravim frizuru. Priđuru, moja bedina govorila, mama imaš lipu priđuru. Ali ovi, a sada malo je pusti da je mogu dignet. I onda na večer mogu ovi napraviti kad izađeš vani, ali u toku lita kad ideš na more, kad bilo šta, onda ovi, onda da je mogu dignet sa kopčani tako. Znači malo duža, meni. Ali ovi, ali kad se siti, imala sam dugu kosu, ono.
0: Dobro, kad dođeš neke godine, kažu da bolje stoji, pogotovo ženama, kraća kosa.
1: Pa i ne kratka. Zna imati žene jake ego, imaju glavu žene od 60 godina i na centru se okine. Ma ti možeš biti prekrasna ljepotica, ali ti imaš 60 godina. Kosu moraš malo srediti. Isto tako, ako žena ima kosu do ispod ovi kičme ramena, ne, ali ja ovo opet sve govorim, to je moje. Ne želim da se uzme, to je tako. Sve što vama odgovara, vi oblačite se, nosite kako vam paše. Ali ja želim dati kako žena lipo izgleda, sa frizurom do ramena, ne kratko, ne predugo.
0: Gdje daš momka?
1: Ma, bogati, miloga.
0: To je najbitnije.
1: I nemojte mi nikako, recimo, kojski rep, to nije frizura, to je kojski rep. To samo nemojte mi napraviti ravno. Mora biti nešto malo frizura ženi. Evo, ono kraj, malo lepršavo, što se kaže.
0: Evo, lepršavo, brzo je prošlo kad ti pričaš. Evo,
1: nije,
0: za kraj,
1: Bože, sačuvaj.
0: Za kraj se ti ja pitati, što je sa kupači po tebi kad dođeš u neke određene godine? Muškarcima više one speedo nije baš. Bolje su kad su bokseri.
1: Ja ti volim speedo.
0: Ali što je sa ženama?
1: A kad volim speedo?
0: Dobra.
1: Dalje neću. A recimo žene... ja, hvala Bogu, ajde, još mogu ovi, ne umijem samo tangice govoriti, to sam do prije par godina mogla bez problema i to što je 58, od 55. više ne mogu tangice i to mi je srcu teško. Ali stvar je u tome da kada vidim žena koja ima dropčić, pa ono samo straga sa strane vezivanje, ma ajde bar malo 3-4 cm malo da ti to stisne. Ali opet, ako si ti dobro osjećaš u tome, nosi ženu. Sve to individualno, sve to šekondi gušti. Ali nemoj mi speedo muškarcima uzimati.
0: Dobro, ajde.
1: Ali ista stvar, ako žena je rodila, pa ima strije, kako se kaže, ide jednodelni kostim. Ali ko njoj ne smeta, zašto bi ona to? Ja nemam, hvala Bogu, ali puno njih imaju. Tu je dosta baš na plaži vidiš ego i sigurnost jedne žene, sebe i svoga tijela, kako se osjeća. Najviše na plaži.
0: Aj, eto, sve smo rekli, onda ostavljamo samo posebnu plažu za tebe, muškarci u speedo, jedina ti i
1: jeli?
0: Speed. Jeti pjesma onda, ajde.
1: Može.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o predmetu ukonvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što odluka bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8% najvišu u eurozoni. Paket je poduprla parlamentarna većina, no o sadržaju se tek nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.
2: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno izvješće o radu policije u prošloj godini. Evidentirano je 2% manje kaznenih djela nego godinu prije, ali je veći broj prijava nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava. Dogodilo se 39 ubojstava, a policija ih je sve razriješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla premale. Iako Iran nove američke napade nazvao kršenjem primirja, državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog memoranduma o razumijevanju koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca, a primio ga je Teheran. Iako se ističe da ništa nije potpisano, cijena barela nafte je odmah se spustila za gotovo 5% na svim tržištima. Istodobno Izraelu se ne žuri završiti sukobe. Nastavlja s napadima na Libanon, gdje je u posljednjem velikom valu bombardiranja poginulo nekoliko desetaka ljudi. Vojni glasnogovornik za arapsko područje najavio i nove napade južno od demarkacijske linije na rijeci Zahrani. U Splitsko-dalmatinskoj županiji kakvoća mora je izvrsna, potvrdila je to doktorica znanosti Tatjana Puljak, voditeljica odsjeka za ispitivanje mora i biologije okoliša Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
3: Mi smo krenuli sa ispitivanjima prošli tjedan. Za sada smo obradili negdje stotinjak od 162 uzorka mora koji su službeno u monitoringu i 100% plavo, znači izvršna kakvoća mora na svih 97, evo konkretno 97 ispitanih lokacija, 3 izlaze jutro, znači tih 100 sve je bilo izvršne kakvoće, što je i očekivano. Tek je početak sezone, turisti tu jesu, ali pritisak na plažu i obalu nije onako veliki, jel? Nije onako veliki, vrijeme nam je u redu, pa ni nautički turizam još uvijek nije toliko intenzivan.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, toplo, ponegdje još uvijek i vruće, a temperature zraka iznose Hvar i Zadar 26, Makarska i Split 28, Ploče 30, Šibenik 31, a Knin 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičarka Antea Copić.
4: Pretežno vedro. Poslije podne uz povećanu na oblaku moguća je kiša ili lokalni pljusak. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ujutro i noći slaba do umjerena, pod Biokovom navečer i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 32 stupnja. Prema trenutnim izgledima, u petak i za vikend pretežno vedro, u nedjelju može biti nešto više na oblake. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći i jutra bura koja će za vikend oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka ipak nešto niža od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Korak po korak. Uz doktoricu psihologije Mirjanu Nazor. Otkrite sebe.
1: Jesmo li postali tužan narod? Jesmo li se prestali radovati lijepim stvarima? Imam osjećaj da u svemu tražimo nešto loše, kao da smo prestali vjerovati u dobrotu i iskrene geste. Primjer tome je razrednica iz Zadra koja je od svojih maturanata dobila automobil. Automobil je bio polovan, a oni su je školu za automehaniče, sami su ga popravili i poklonili joj. Gospođa je samohrana majka, koliko sam doznao, i gospođa se bori s karcinomom. I umjesto da nas takva priča posjeti koliko među mladima još uvijek ima srca, dobrote i zahvalnosti, i komentari na društvenim mrežama pokazali su drugu stranu ljudi. Od toga da govore da je to podmićivanje, da treba pozvati inspekciju u školi. Tužno što smo došli do toga da više vjerujemo u lošu namjeru nego u ljudsku dobrotu, stoga... Dobar dan, želim profesorici Mirjani Nazor. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušatelji.
1: Jesmo li postali tužan narod?
2: Ma ja se iskreno nadam da nismo. Povremeno jesmo, naravno, ali mislim da ne bi zaista trebalo generalizirati. Ja istina komentare nisam čitala, ja sam samo čitala napise koji su na različitim portalima gdje su novinari izvještavali i to je uglavnom bilo pozitivno. Dakle, jedan osjećaj da je lijepo susresti đake koji zaista vole i poštuju svoju razrednicu, a i nju kao osobu koja je po onome što je i sama kazala zaista živjela 4 godine i dobro i zlo, probleme i lijepe trenutke sa svojim učenicima.
1: Ali mislim, gospođa nije imala ni lak život svoj privatni, pa ipak je su svoju vrijeme poklanjali njima, ali često radimo one emisije, gledamo na televiziji kao Sretni narodi, ali nisam nikad vidio emisiju da je neko napravio Sretni narodi u Hrvatskoj. Uvijek negdje to je gore Skandinavija.
2: Pa je, mi ne morate priznati kad su istraživanja o tome koji su najsretniji narodi ili države u kojima žive najsretniji stanovnici, mi smo negdje po sredini, odnosno u drugom, onom donjem dijelu znamo biti ljestvice, a nismo među onima pri vrhu, gdje opet postoje različiti razlozi. Međutim, ja bih se ovdje još malo osvrnula na ovu profesoricu.
1: Može, slobodno.
2: Ja sam u jednom napisu našla, mene jako zanimalo šta je ona predavala. I to je jako lijepo. Ona je predavala

0: izjavila ono što mislim da sam ja u različitim prigodama i usmeno i pismeno pisala, da mi zaboravljamo da su škole po definiciji odgojno-obrazovne institucije. Na prvom mjestu odgojne. I ona je sama rekla, škola je primarno odgojna institucija i to me vodilo u mom radu 4 godine. I mislim da su to đaci osjetili i naravno onda i nagradili na ovaj način.
1: Ali zapravo, evo, kad ja gledam svoje školovanje, rijetko koji profesor da nije bio dobar. Uvijek je nekako htio pomoći.
0: Ma, bez daljnjega, bilo bi sasvim pogrešno zaključiti da je ova profesorica Nina jedina u Hrvatskoj koja se tako odnosi prema svojim đacima. Dobro, ona je možda zaista u većoj mjeri bila na neki način, što su oni sami kazali, druga majka i slušala njihove raznorazne probleme i teškoće. Međutim, jasno je da u našim i osnovnim i srednjim školama ima jako mnogo učitelja, profesora koji zaista odgovorno i savjesno i s ljubavlju obavljaju svoj posao. Ja u to zaista ne sumnjam.
1: Evo, vi ste bili dugo godina profesorica na fakultetu. Koliko je zapravo bitno taj neki prijateljski odnos i prema studentima? Ja pamtim svog profesora sa ekonomije, profesora Dulčića Želimira, koji je stvarno bio prema nama, nije se postavljao kao profesor na visini, nego mi je rekao, on bi nas nazvao kolege. I onda nekako ti odmah, to nekako si bliski.
0: Bez daljnjega. S tim da ja možda ovdje ne bih upotrebila izraz prijateljski, meni najme i smeta da. Kad ko kaže da su roditelji prijatelji svoje djeci. Jedan put je jedan mudri otac rekao, a ko je onda mom sinu otac, a ko
1: da.
0: Mu ja prijatelj. Međutim, odnos međusobnog poštivanja, razumijevanja, dakle, uspostavljanje određene bliskosti, ali ipak naravno da hijerarhija mora biti očuvana između studenata i profesora, odnosno đaka i nastavnika. Ne možemo biti jednaki jer nam uloge nisu iste, ali možemo međusobno se i poštivati i pokušati razumjeti, razgovarati međusobno, slušati jedni druge, to je ono što je zaista.
1: Za meni to ostalo svima nama zapravo taj odnos kolege. Zapravo znači to nije prijateljski nego kolege. Znači nije ono govorio si sine, ja sam profesor, vi ste ispod mene, kolege. Kolega, ako ne razumijete, dođite kod mene.
0: Mislim da mnogi profesori na fakultetu zaista studente oslovljavaju sa kolegom, jer to je na kraju budući kolega, a na neki način time se zaista odaje i poštovanje, ali naravno da određena distanca mora postojati, jer inače nastane svojevrsna anarhija, to može dovesti do velikih problema.
1: Ali koliko je zapravo bitno, evo sad kao u ovom primjeru, ono mnogi kažu kao odgoj dolazi od kuće, ali dosta se toga i u školi nauči.
0: Sigurno, to je sigurno. Naravno da je škola, ona, odgoj u obitelji počinje i tu daju roditelji neki pečat. I, međutim, ako roditelji iz bilo kojeg razloga svoj posao nisu u odgojnom smislu obavili kako treba, škola bi mogla mnogo toga nadomjestiti, počevši od učiteljice u razrednoj nastavi, naravno, koja je izuzetno bitna, jer u toj dobi je učiteljica zaista druga mama, jer je cijeli dan koji djeca borave u školi za cijelo to vrijeme isključivo su, gotovo isključivo s njom. Međutim, i kasnije, bez obzira što profesori predaju jedan predmet, pa su onda u danu 1 sat ili u tjednu 2-3 puta sa đacima, ipak njihov utjecaj je jako velik na đake, njihovo ponašanje. Kao što znamo, i mali, ali i ne samo mali, najviše toga zapravo upijamo promatrajući onoga drugoga. Bilo da je to naš roditelj, bilo da je to nastavnik, profesor u školi, na fakultetu. Mi ponekad govorimo neke stvari, trebalo bi ovako, morate biti dobri, pošteni, ali ako se sami tako ne ponašamo, nažalost, naše riječi odlaze u vjetar.
1: Ali evo, na primjer, dosta, znam dosta ljudi, pa i uključujući mene, na primjer, da baš taj neki nastavnik ili nastavnica potaknu da razmišljate o toj profesiji. Zapravo, ne znam, ja obožavam matematiku, sam imao jako dobru profesoricu iz matematike i onda bi ona tu nekakvu matematiku učinila zanimljivu i fiziku.
0: Točno, upravo to. Vrlo često đaci koji nisu za neki predmet imali interesa, taj interes se pobudio i razvijao upravo zbog načina na koji je dotični nastavnik ili profesor se odnosio prema đacima i načina na koji je predavao. Nažalost, postoji ona druga situacija, da ste neko područje je đak ili student, ne student, ne, ali đak silno volio, ali nastavnik nažalost je učinio da mu to

0: taj interes i ta želja naprosto nestane i splasne, jer je način na koji je i predavao i odnosio se prema učenicima bio neadekvatan i to onda izaziva odbojnost ne samo prema toj osobi, nego se provlači onda i na predmet koji predaje.
1: Evo, naprimjer, mnogi me pitaju za glazbu, dakle toliko znam o glazbi, volim glazbu od klasike pa dalje. Ima sam u osnovnoj školi, to svi koji su išli na Trsteniku, profesoricu Janju, koja je zapravo predavala na glazbeni, ali ona je to nekako s radošću radila. Ona nas, kako ću reći, nismo učili činjenice, nego smo slušali glazbu. Ona bi ili svirala, ili bi ona tu glazbu pustila, rekla sad vi razmišljajte o toj glazbi, onda nekako to sve lakše uđe u glavu.
0: To je sigurno. Dakle, taj način na koji određeni profesor ili nastavnik prenosi ono što već predaje, bez obzira o kojem predmetu se radi, je jako bitan za učenike, jer onda zapravo njihov stav kasnije u životu prema dotičnom predmetu u velikoj mjeri je rezultat načina na koji je dotični nastavnik radio. Naravno, i kad neko savršeno dobro predaje neki predmet, neće svi učenici biti zainteresirani. Da. I
1: a će imati osnove, ostaju vam osnove.
0: Bez daljnjega, pogotovo kad se radi o glazbi, to je izuzetno bitno. Da su tu zaista onda sva djeca neke osnove dobila, hoće li oni kasnije razvijati svoj interes u jednom smjeru, drugom ili ni u jednom za glazbu, to je onda već njihova stvar, ali neki temelj, on je sigurno se negdje u njima stvorio zahvaljujući dobroj nastavnici.
1: I ono što sam zapamtio iz svog iskustva, dobra razrednica ili razrednik, to je jedna od najbitnijih stavki dok smo i u osnovnoj i srednjoj školi.
0: Je, samo je pitanje šta je to dobar razrednik ili razrednica. Meni se čini da po to dobar zapravo znači da svaki đak ima povjerenja u svoju razrednicu ili razrednika, da može dotičnom osobom razgovarati o bilo čemu bez straha. Dakle, bez straha da će biti vrijeđan, da će ga omalovažavati dotični razrednik ili razrednica. Dakle, da može s povjerenjem o svojim problemima, sumnjama, dilemama, što god ga muči, doći razredniku ili razrednici i postaviti određeno pitanje ili tražiti savjet ili se samo izjadati. Mislim da je to nešto što je izuzetno bitno đacima, da imaju takvog razrednika ili razrednicu.
1: Jer ono nekad kad pročitam neko dijete koje je zlostavljeno, pa nikako nije jasno kako niko u školi nije primijetio da je to dijete kući zlostavljeno ili da je zlostavljeno od drugih u razredu, onda zapravo i dođe se do toga zapravo da je to previše posla, previše ovoga i onda niko ne primjećuje to.
0: Niko ne primjećuje, ali onda se postavlja i ovo pitanje što ste sad malo prije kazali. Dakle, to dijete vjerojatno je procijenilo da ne može o tome što ga muči i čemu je izloženo razgovarati sa svojom razrednicom ili razrednikom. Da. Dakle, nema dovoljno povjerenja u tu osobu da je može se izjadati i reći događa mi se to i to, muče me ovi, oni rade mi neke loše stvari. E to je nažalost onda pokazatelj da razrednik ili razrednica nisu stvorili dovoljno povjerljiv odnos između sebe i učenika.
1: Ja se sjećam prije par godina kad me zvalo za jedan prilog da napravim priču, sad se više ne sjećam, mislim da je bila srednja škola, izlet onaj maturalaca i sad je bilo na tome da je jedan dio roditelja htio da sjede avionom, a ovi drugi su rekli da nemaju novaca, nego samo za autobus.
0: Aha.
1: I onda je bilo, znam da me zvala ova kao razrednica iz škole, da kao mogu napraviti neki prilog ili nešto pomoć, zapravo dokazati da je suludo odvajati ih. Jer jedni su bili uporni roditelji, samo čeće avionom njihova djeca, da oni ne mogu biti u autobusu. A kaže ona, drugi jednostavno, ja ne mogu zahtijevati od roditelja da plate avion ako ljudi nemaju, jer sami znamo da to maturalno putovanje nije jeftino.
0: Točno, točno. Ja zaista, mislim, ovo sad kad ste mi ispričali, negdje se sjećam u magli da sam nešto čitala o tome, ali meni se čini kad bi se pojavila takva situacija, da bi zaista ovi koji si mogu priuštiti avione isti čas rekli u redu, neka idu svi zajedno i naravno ići će autobusom, jer bitno je da budu zajedno, a ne način na koji putuju, jel?
1: Jer ja se sjećam kad sam ja išao u osnovnoj školi, bila je jedna koja je zapravo dolazila iz obitelji slabijeg, ja moram reći, imovinskog stanja, ali to razrednica nije rekla, amo mi njoj platiti, kako ću vam to reći, kako ono nego nekako se to sve u tišini se dogodilo, da niko od nas nije to sazna. Znate, ono, ja znam da nekad bi na tim sastancima roditeljskim pa bi se reklo, ono, ovi ne mogu, pa ako se možemo pomoći. Ali ovo malo sličan se mara, radi se to nekako skrivečki, zapravo i ona je išla s nama na izlet.
0: Da, eto, to je bilo važno. Bilo je važno pronaći način koji neće povrijediti nikoga, a koji će ipak omogućiti djetetu koje mu roditelji ne mogu priuštiti ono što drugi mogu, da bude zajedno sa svojim razredom. To je jako bitno.
1: Amo se mi vratiti na što sam zapravo rekao. Jesmo li zapravo zbog svega skupa što se događa oko nas nekako postali nepovjerljivi, kako bi se rekli, ono, ljudi nevjerni tome? Kao u ovom primjeru sam čitao dosta tih komentara gdje nije to smjela uzeti, to je automobil, to je plaća ne znam čega, ili što nije taj automobil prodala i platila djeci u Africi. Mislim, ne razumi ljude zašto nešto što je lijepo, ali zapravo ne znam sve činjenice. Znači, nije novi automobil, a automobil je stari, koji su ga oni sami popravili.
0: Tako je. A da su oni njoj kupili nekakav zlatni lančić ili broš ili nešto drugo, pa i to bi koštalo.
1: I slika, mislim.
0: Ne bi smetalo. A ovdje gdje su oni poklonili nešto što njoj uistinu je neophodno potrebno, jer radi na 4 škole. Mislim da tu je zaista pretjerano moraliziranje, treba vratiti, ne smije primiti i slično. Ma, pogotovo škola je gotova, ona više ne može mijenjati njihove ocjene. Ja mislim da bi zaista ta djeca bila tužna, nesretna, povrijeđena kad bi ona, a što, kome će vratiti automobil? Mislim, to zaista ne bi imalo nikakvog smisla. Mislim da tu ne treba praviti se da smo negdje silno moralni. Sad
1: e to je to.
0: Samo da se daju pokloni. Ma pokloni se uvijek daju, ali ovo je zaista od srca i na poseban način i mislim da nema nikakve potrebe da se njoj zamjera što je to prihvatila.
1: Ne, to je mene stvarno, ti komentari su me pogodili, jer ono, onda, mislim, krivi su i novinari, jer profesor, razlica je dobila automobil, ali nigdje nije spomenuto taj automobil je polovni automobil koji su oni kupili za male novce i sami ga popravili.
0: Točno, to je bila jako bitna informacija.
1: A to je najbitnija informacija, to je cijeloj priči, jer onda to ne spada automobil koji košta 20-30 tisuća eura i sad onda je bilo odakle toj djeci 20-30 tisuća eura. Jesu oni radili cijelo ljeto? Jesu njihovi roditelji bogati? Milijon pitanja se otvorilo koje sam ja čitao dole u komentarima.
0: Točno, umjesto da su novinari odmah provjerili radili se o rabljenom automobilu ili on, mislim, bilo je razumljivo da je rabljeni automobil koji sigurno nije koštao puno, naravno da ga nisu dobili badava, ali možda su s nekim i uspjeli dogovoriti čak i niže od te cijene koja je bila, a sami su ga popravili, to je, odnosno dopunili ono što je trebalo. Mislim da je to zaista nešto što ih treba pohvaliti zato što su se potrudili napraviti takav poklon u koji su unijeli i svoj dio rada, ne samo novac da su dali, nego su i oni nešto pridonijeli da auto može funkcionirati dobro. Mislim da prigovore na to zaista treba negdje bagatelizirati. Ja se iskreno nadam da takvih nema tako puno.
1: Ali ima zapravo, kad vi gledate onda u tih komentarima, više onda se zakače sa tim negativnim. To mi nije jasno. Zašto uvijek moramo gledati negativno? Zašto život ne pokažemo i pozitivno? Zašto ne razmišljamo pozitivno? Onda ona odmah na put počela i politika, ko znači je stranka, razumite, ono, odmah ljudi milion stvari umiješaju koje zapravo nemaju veze s pričom.
0: Je, ja slažem se s vama da su ti neki komentari potpuno neumjesni, ali meni se čini da ima jako mnogo ljudi koji nisu imali potrebu pisati nikakve komentare, ali su silno zapravo sa radošću dočekali ovako nešto i vjerojatno ako su i gledali neke scene iz Zadra, mnogi su i zaplakali videći kako su ti učenici, koliko su oni zahvalni toj svojoj razrednici i koliko je ona bila sretna i uzbuđena što je takav poklon.
1: Mene to oduševilo, sam vidio da non stop govorimo o tim negativnim mladim ljudima koji zapravo su non stop na internetu, ništa ne rada, zapravo oni se dalje kritički razmišljaju, imaju jake emocije, jako su emotivni i znaju što u životu vrijedi.
0: Je, i ona je lijepo rekla. Rekla je, kad nekome pružite ljubav i pokažete da vjerujete u njih, onda dobijete stostruko nazad. I to se zapravo pokazalo. To je glavna poruka, meni se čini. Pokažite povjerenje, razgovarajte, volite te svoje đake i oni će vam vratiti sigurno.
1: Ali evo, gledam, s druge strane gledate iste ljude koji pišu negativne komentare, zašto se onda ne bore ako se nešto događa u politici, ne znam, u medicini, u sudstvu sada, što se događa, zašto tu niste bučni? Ili kad smo imali, sjećate se kad smo imali ono, kad su cijene ludovale, onda smo, bilo ono priča da svaki petak će biti bojkot, i to je, ali to je trebalo mjesec dana.
0: Ako je, da.
1: A tu se nismo iskazali kao ljudi.
0: Je, to je vrlo često se neke akcije poduzimaju da se ne promisli uopće unapred možemo li mi to izdržati, odnosno držati se pravila za koja smo, nam se učinilo da djeluju mudro i pametno, ali se pokazalo da to baš nije neka strategija koja može funkcionirati na duge staze.
1: Ali s druge strane, kad se nešto negativno događa, onda najviše klikova na tim portalima, na svemu, samo kao da želimo to nešto negativno, negativno, negativno.
0: To je nažalost poznato. To je poznato da su ljudi spremni zapravo sipati te nekakve negativne ocjene i procjene nego pisati hvalospjeve. Jer kao nešto hvaliti, ma šta ćemo to, to nema veze, ali ako mogu nekoga, bez obzira, možda mnogi od njih uopće ne misle to što pišu, ali im se čini da je zgodno da se puno više čitaju negativni komentari nego pozitivni. To su mnoga istraživanja pokazala.
1: Ali zapravo u svijetu, svi smo mi od krvi i mesa, svi imamo neki, ajmo reći, rok trajanja, pa li nije ljepše uživati u životu i biti okružen s lijepim stvarima i lijepim pričama?
0: Naravno da je, ali meni se čini da bismo onda mnogo više kao roditelji, kao učitelji, kao bez obzira u bilo kojem kontaktu, treneri ili na bilo koji način gdje dolazimo u doticaj s mladima, morali pokazati upravo ovo ponašanje koje je pokazala ta profesorica Nina.
1: Ili kao ste...
0: I onda vjerujem da bi malo okruženje bilo pozitivnije i optimističnije nego što je sad.
1: Tako ste vi jedan put rekli, trebalo bi uvesti samo pozitivne vijesti, bar jedan put dnevno.
0: Zvana bijela kronika umjesto da. Crne.
1: Jer ovo je jedna vijest koja je zapravo trebala biti na svim televizijama i da je objašnjena do kraja i da onda svi zapravo budemo sretni što imamo tako mlade ljude i što imamo jednu takvu profesoricu koja je zapravo, ona nije jedina, ona je u moru profesora, samo neki, da nisu ovi studenti to snimili, oni maturanti stavili na internet, ne bi se ni znalo. Tko zna koliko je takvih profesora i profesorica ispod radara.
0: Vrijedilo bi da to znamo, da se to čuje i na televiziji, i na različitim portalima i svugdje, da vidimo koliko ima dobrih, kvalitetnih, koji zaista sa svojim đacima rade s dušom, a ne ono formalno odrađuju svoj posao, nego istinski vole svoj posao.
1: Ja sad za kraj ja mogu reći da mnogi ljudi koji sam ja upoznao, kojim ste vi predavali, uvijek vas hvale.
0: A lijepo je čuti to što ste sad rekli, ali neće baš svi biti, ali...
1: Evo, ja sam većinu koji sam upoznao i koji ste upravo vi... predavali, rekli smo, a profesorica Mirjana Nazav, sa Guštom slušamo u tvojoj emisiji.
0: Eto, lijepo je to čuti, bez obzira kad i kad sad, kad sam stara i dalje volim čuti da sam nešto korisno u svom profesorskom radu ipak napravila da studenti nešto dobro pamte.
1: Zapravo to je bit svega, da se i posao radi s ljubavlju.
0: Je, točno, slažem se s vama i to osjete oni s kojima radite. To je sigurno da svi đaci i studenti osjete kad se radi s ljubavlju, a kad se samo odrađuje.
1: Jer zapravo i vama je, kao jednom profesoru, ne idete s nekim gropom na posao, nego idete s veseljem, a njima je veselo da vas slušaju.
0: Je, točno. Međusobno se stvara jedna komunikacija koja je ugodna, gdje nema napetosti, nema straha, nema vrijeđanja, podcjenjivanja, nego idemo nešto korisno na obostrano zadovoljstvo napraviti.
1: A zapravo vaš posao je, ja mislim, od najljepših poslova na svijetu.
0: Pa ja se slažem, za onoga ko voli, ko voli raditi sa, ne sa djecom, eto ja nikad u školi nisam radila.
1: Ali mladim ljudima.
0: Drago je.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što odluka bude napisana i poslana strankama, kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa. Premijer Andrej Plenković.
2: Ja mogu samo kazati da on ima nekoliko svojih strukturnih elemenata. Prvi element je proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru predsjednika Upravnog vijeća HANFE Antu Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. On je suprug ministrice regionalnog razvoja Nataše Mikuš Žigman, koja ga smatra dobrim izborom za razliku od oporbenjaka Mišela Jakšića iz SDP-a i Bože Petrova iz Mosta.
3: Cijel je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
4: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
5: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
0: Iako je Iran nove američke napade nazvao kršenjem primirja, državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog memoranduma o razumijevanju, koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca, a primio ga je Teheran. Iako se ističe da ništa nije potpisano, cijena barela nafte odmah se spustila za gotovo 5% na svim tržištima. Istodobno, Izrael se ne žuri završiti sukobe, nastavlja s napadima na Libanon gdje je u posljednjem velikom valu bombardiranja poginulo nekoliko desetaka ljudi. Vojni glasnogovornik za arapsko područje najavio je nove napade južno od demarkacijske linije na rijeci Zahrani.
1: Vremenska prognoza.
0: Toplo je, u slab vjetar, a temperature zraka iznose Hvar 25, Lastovo, Makarska, Zadar 26, Split 27, Knin, Šibenik 31 Celzijev stupanj. O vremenu sutra je sinoptičarka Antea Copić.
6: Pretežno vedro poslije podne uz povećanu na oblaku, moguća je kiša ili lokalni pljusak. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ujutro i noći slaba do umjerena, pod Biokovo na večer i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 32 stupnja. Prema trenutnim izgledima, u petak i za vikend pretežno vedro, u nedjelju može biti nešto više na oblake. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći i jutra bura koja će za vikend oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka ipak nešto niža od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo, došlo je vrijeme za preporuku koju knjigu pročitati. Evo, počele su i temperature, pa se lipo može negdje na balkonu ili u hladovini pročitati jedna dobra knjiga. Tko bolje zna nego iz naše gradske knjižnice Marko Marulića, a s druge strane je Teo Šabadan. Dobro večer, odnosno dobar dan, još dan još uvijek. Halo?
1: Vi ste rekli da je ljeto, ali ja vas vodim u jednu zimu.
0: E pa, to tamo lipo, oko klima. Tamo su na klimu, sad nakon na klimu tražimo onoga snješka da nam bude hladno.
1: Je, je, je, evo, pa s ovom knjigom ima dosta snijega u svakom slučaju. Pa evo, znači danas bih preporučio jednog islandskog autora, Jona Kalmana Stefansona i njegovu trilogiju o dječaku, odnosno prvi roman trilogije Nebo i pakao, a ako vam se svidi ovaj roman, ostali romani su Tuga anđela i Čovjekovo srce. Znači, prije romana Stefanson je pisao poeziju, a za sebe kaže ovako. Pronašao sam vlastiti stil koji je naprosto u procesu pisanja eksplodirao u meni. Nije bitno kako se taj stil naziva, moj stil korištenje poezije za pisanje romana, a romane pišem jer više ne mogu pisati poeziju. Mislim da je ovo najbolji način njegovog jedinstvenog stila u ovoj trilogiji. Znači, radnja ovog romana odvija se na Islandu prije 100 godina i u njemu upoznajemo život i običaje tog vremena, različite likove i razmišljanja bezimenog dječaka, ujedno i glavnog lika ovog romana, koji nakon smrti svog prijatelja Bardura kreće na svoj životni put. Znači, ovo je roman koji govori o životu, o smrti, o knjigama, roman koji predivno opisuje islandsku prirodu i njegovu prošlost, a u isto vrijeme je blizak današnjem čitatelju. Znači, roman koji me potakao na neka osobna razmišljanja i promišljanja o određenim životnim situacijama koje su se našle na putovanju ovog dječaka. Znači, Nebo i pakao još jednom, a nastavci su Tuga anđela i Ljudsko srce.
0: A ono, zašto tebe, sad si rekao, nekako si našao svoj put, baš u tom romanu si prepoznao neke dijelove, ili?
1: Da, pa kao i obično, ovo su romani koji nam pričaju o čovjeku, o životu i sada, i ako se ne složimo s autorom i nekim njegovim razmišljanjima, opet nas on potakne na neki način da razmislimo o toj temi koja nam možda nikad ne bi pala na pamet samima nama.
0: Zapravo,
1: ili od nekoj situaciji tako.
0: Da, ili zapravo knjiga nas pobuđuje našu maštu i ako nismo prošli to u životu, razmišljamo o tome što bi bilo da smo prošli.
1: Da, mi se uvijek uspoređujemo u tim knjigama u biti sa glavnim likom i možda kako bi mi reagirali, kako bi se mi ponašali, koju bi mi odluku donijeli.
0: I ono što me uvijek zanima kod vas knjižničara, koliko vi knjiga pročitate na godinu?
1: Pa dosta, ali dosta ih i ne dovršimo, neke počnemo, pa odustanemo, neke nam se ne svide i tako. Ne pratimo to sad baš brojčano, ja mislim niko od nas, ali stvarno dosta.
0: Ali dobro, do danas je u svijetu postalo zapravo da se sve te knjige ekraniziraju. U nekom postotku, koliko te razočaraju filmovi kad pročitaš knjigu?
1: Pa nekad mi se i svidi više ovaj film nego knjiga. Tako da nema tu nekog pravila u biti, nekad je i filmska umjetnost jako dobro to iznese na platno.
0: A sad je ovaj prohujalo svih horora, sad je ponovo ekraniziran.
1: Da, nisam pogledao.
0: Zanima me to, znaš, ono kako nekog, ono bila Ana Karenjina, ja mislim, bar ima 20 filmova Ana Karenjina.
1: Da. Pazite, mislim, nama dosta čitatelja ovdje koji dođu nakon što vide da je nešto ekranizirano pa žele pročitati knjigu. Tako da mislim da je, možda sam tu pristran sada, knjiga je tu na prvom mjestu i svi se vraćaju njoj na kraju, nakon odgledanoga filma.
0: I zapravo knjigu još uvijek
1: Tak i neke knjige koje su sad, znači sad što je ekranizirano, imamo i Mankela recimo,
0: da
1: se ekranizira, dosta je na Netflixu on popularan, i opet nam dolaze i čitaju, mi primijetimo to, znači kad je nešto izašlo.
0: I zato što u knjigu uvijek nađeš neku poruku koju zapravo možda redatelj nije ni primijetio.
1: Moguće. Moguće i obrnuto, moguće da je nešto malo izmijenjeno, dodano.
0: I zapravo na kraju uvijek u svojoj glavi možeš snimiti svoj film kad čitaš knjigu.
1: Da, naravno.
0: Kako si rekao da se zove pisac i knjiga još jedan put?
1: Znači, to je Jon Kalman Stefansson, Nebo i pakao, prvi dio trilogije, a nastavci su Tuga anđela i Ljudsko srce.
0: Znači, za tople dane, hladna knjiga.
1: Da, da.
0: Umjesto klime. Eto, hvala ti puno, Teo.
1: Može, doviđenja, bok.

0: Evo, došlo je vrijeme i za našu Anu Grabovac i njezine priče, koje već odavno žive vlastite živote, pronalazeći put do srca čitatelja. Jer nisu to samo priče ispisane riječima, to su emocije pretočene u papir, trenuci koji ostaju, rečenice koje grle i misli koje nas vraćaju sebi. Ana Grabovac piše onako kako rijetki znaju, iskreno, toplo i ljudski. Ide priča Mali Vlaj.
1: Mali Vlaj. Naravno da nas sve obilježava naše mjesto rođenja. Da nije tako, ne bi prva stavka na svim dokumentima, onim vrlo važnim, a i onim beznačajnima, bila mjesto i datum rođenja. To mjesto ma gdje bilo jest naš zabilježeni početak života. Bez obzira je li se u tom mjestu naša roditeljica našla slučajno ili na proputovanju do odredišta tek toliko da se obavi porod, ili smo tu ostali od početka. Cijeli život. Ljudi se često ženiraju na dokumentima upisati mjesto svog rođenja. Osobito ako je to neka zabit u kojoj su u vrijeme njihovog rođenja živjeli njihovi roditelji, a kasnije se preselili u grad. Bili bi zadovoljniji da im na dokumentima piše ime tog grada kao mjesta rođenja. Time bi im odmah bio potvrđen status građanina. Ovako, rođenjem u nekoj zabiti ili ruralnoj sredini, a živeći u gradu, dugo treba da objasniš gdje je to i da bez obzira na to i takvo mjesto rođenja, ti si isti građanin kao i tvoj sugovornik koji je rođen u tvom gradu i od kolina je. Ja sam dakle jedan od onih koji je rođen u maloj sredini. Ne mogu čak reći ni selu, već u zaseoku obližnjeg sela. Ne slučajno na proputovanju ili na putu moje majke za rodilište, rođen sam zapravo u stanu za učitelja seoske školske zgrade u kojoj je službovao moj otac kao učitelj i sa svojom obitelji koristio taj mu dodijeljeni stan u prizemlju zgrade. U to su vrijeme žene rađale kući i bile sretne ako im je pri porodu pomagala babica ili ti primalja, jer uobičajeno su im pri tom bolnom činu pomagale već iskusne susjede. Rođen sam kao šesto dijete, već vremešnog učitelja kojega je baš u to vrijeme očekivalo umirovljenje. Kako se pripremalo neko turbulentno loše vrijeme, moj otac je odlučio svoju mnogobrojnu obitelj odvesti iz te zabiti na neko sigurnije mjesto, dakle u grad. Tako sam ja kao jednogodišnjak stigao u grad, pa se svoga mjesta rođenja ne sjećam. Upoznao sam ga znatno kasnije, kao već odrastao muškarac. I mogu reći da mi nije ostavilo nikakav dojam. Mada je u to vrijeme znatno napredovalo i uljepšalo se od onog vremena moga dolaska na svijet. Izgledalo mi je zapravo kao neko tuđe i neprihvatljivo mjesto. Nisam tamo osjetio nešto što mnogi patetično znaju reći kao osjećaj pripadnosti ili nekakve korijene. Tako je moje djetinjstvo započelo odrastanjem u gradu. Živjeli smo nešto podalje od centra grada, pa su mi na raspolaganju bile ledine i mnoge pustopašine, čak i neki vinogradi, gdje sam jačao tijelo boraveći gotovo cjelodnevno na zraku. A ponekad se znao dogoditi koji nestašluk u kojem sam sa svojim malim prijateljima i susjedstva znao ući u susjedov posjed i otuđiti mu koju voćku ili grozd grožđa. Susjed bi se naravno uvijek strašno ljutio i ne znajući tko mu je štetu učinio, no redovito bi vikao: "Tko će drugi učinit mi štetu nego onaj mali Vlaj?" A ja sam zasigurno bio veći građanin od njega, jer imao sam više građanskog staža, budući se tek odnedavno on doselio iz Vlaške i kupio taj posjed u mom susjedstvu. Tako te onaj predznak mjesta rođenja, osobito ako je to ruralna sredina, prati u odrastanju od malih nogu. A osobito je naznačeno u ranom djetinjstvu. A svako djetinjstvo u siromaštvu je glupavo. Sastoji se od svakodnevice, koje nisi još svjestan, a nastojiš je proživjeti tako nesvjestan najbolje što možeš. Često su to preglupe igre, nemaštovite zatucane, no vesele te i ponavljaš iz dana u dan. A onda, kada nešto porasteš, vidiš kako si u tim igrama samo gubio vrijeme, ti i tvoji mali prijatelji. U tom ranom odrastanju priskrbe ti roditelji i poneku obavezu, pa im trebaš biti poslušnik, što ti u principu teško pada i odugovlačiš i to toliko dugo dok te dobivena triska ne osvijesti da si toliko mali da sebi još ne možeš dopustiti to odugovlačenje poslušnosti. No kada krenu prve školske obaveze i kada postaneš zaista odgovorna osoba, vrijeme djetinjstva, ma koliko glupavo bilo, nažalost netragom nestane. I čini ti se da je bilo zadovoljstvo proživjeti ga. Moje odrastanje priskrbilo je mojoj osobnosti drugi status. Naime, bio sam od samog početka veliki uspješnik i uzor mnogim mojim nekadašnjim malim prijateljima i susjedstva. Pa je onaj moj susjed došljak s manjim građanskim stažem od mene znao reći svom odraslom sinu, lošem učeniku Ljenčini: ugledaj se na onoga pametnoga maloga iz susjedne Balkanske ulice. On je ponašanjem i uspješnošću pravi gospodin, a ti ćeš, Stipe moj, zauvijek ostati pravi.

čistim svoj život kroz prozor ormar stari. Čistim svoj prostor

gdje sam ih sakupio. Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

Eagle. Evo ga, 5 sati prošlo je u trenu, uz glazbu, priče, smijeh i onu našu splitsku energiju koja uvijek pronađe put do vas, bilo da ste bili u autu na poslu ili u hladu terace ili negdje uz more. S vama su danas bili Filip Milanović, Edi Urem i Šime Kovačević, a posebno hvala svima koji ste nam i ove srijede dali svoje vrijeme i učinili da radio i dalje bude mjesto dobre emocije i topline. Glazbu koju ste slušali birao sam samo za vas i svoje duše s nadom da je barem jedna pjesma pronašla put do vašeg srca i uljepšala vam dan. A vijest je svakog sata čitala i uređivala naša draga kolegica Miranda Hrabar, kojoj šaljem također jedan veliki pozdrav. Splite, hvala ti na još jednom zajedničkom popodnevu. Čuvajte jedni druge, pronađite vremena za osmijeh, dobru riječ i male trenutke koje život čine ljepšim. Do iduće srijede, nek vam večer bude lagana, srce mirno, a glazba uvijek blizu. I nastavljamo sa glazbom Laura Pausini pa Meri Cetinić.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vladajuća većina je za novoga guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Premijer Andrej Plenković poručio je da kandidat ima potrebno iskustvo i stručnost za vođenje HNB-a, a potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić. Žigman je suprug ministrice regionalnog razvoja Nataše Mikuš Žigman, koja ga smatra dobrim izborom za razliku od oporbenjaka Mišela Jakšića iz SDP-a i Bože Petrova iz Mosta.
2: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog, koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna. Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije, koja je u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa. Premijer Andrej Plenković.
4: Ja mogu samo kazati da on ima nekoliko svojih strukturnih elemenata. Prvi element je proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud, što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Vrhovni sud donio odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već u potpunosti dobili odštetu ili dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata. U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu upravo počinje premijerna izvedba Pastorale Dubravka, koju je skladao Jakov Gotovac prema motivima Ivana Gundulića. Realizirana je u koprodukciji HNK Split i Umjetničke akademije u Splitu. Redatelj predstave je Goran Golovko, dirigent Veton Marevci. Dubravka je jedno od trajnih mjesta hrvatske književne i glazbeno-scenske baštine. Nakon više od 7 desetljeća vraća se na pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta Split u svojem izvornom obliku.
1: Vremenska prognoza.
0: Toplo je, a temperature zraka iznose Hvar, Makarska i Zadar 25, Šibenik i Split 29, Knin 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičarka Antea Copić.
5: Pretežno vedro. Poslije podne uz povećanu na oblaku moguća je kiša ili lokalni pljusak. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, ujutro i noći slaba do umjerena, pod Biokovom na večer i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 32 stupnja. Prema trenutnim izgledima, u petak i za vikend pretežno vedro, u nedjelju može biti nešto više na oblake. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći i jutra bura koja će za vikend oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka ipak nešto niža od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Dame i gospodo,
7: koncertna večer Radio Splita srijedom Pjesma Tras Ljedi je pjesma o ljubavi koje radi.
8: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
9: Vi smeševi, skoro sad.
8: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
10: So let's stay.
8: Ostanite s nama. Ostanite
11: together.
12: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Koncerti srijedom Radio Splita. I ovaj put idemo dublje u povijest moderne glazbe koja seže zapravo znatno dalje od 1973. godine i koncerta u Honolulu na kojem je prvi put u satelitskom televizijskom prijenosu nastupio Elvis Presley. Kažem dublje jer kada se golobradi mladić sredinom 50. godina pojavio u studiju Sun Sema Phillipsa u Memphisu, ubrzo je bilo jasno da će upravo on biti, nazovimo to slobodno, bijeli guru koji će na globalnu scenu iznijeti rock'n'roll koji se upravo stvarao i formirao. I legendarni Chuck Berry, za kojeg se vežu prvi snimci, tvrdio je da je sam Bog poslao Elvisa koji je rock predstavio bijeloj publici, nakon čega je stekao puno građansko pravo. Nije to bilo bez otpora, ali jedinstven glas kralja, kako su ga zvali, zaludio je sve i puno prije bitlomanije. Jednaka pomama vladala je za njega i za njegova diskografska izdanja, a posebno za nastupe koji su u prvim godinama u južnjačkom krugu od Memfisa pa sve do Kalifornijske obale bili meta napada lokalnih puritanaca i često na rubu zabrane. Izvorno, Elvis je bio ništa drugo nego izvrstan, možda i najbolji izvođač ranog rock'n'rolla sa snažnim utjecajem crnačkog zvuka, jer je u tom okruženju zapravo i odrastao. Gotovo potajice, nastupao je i u crnačkim pubovima Bill Streeta u Memphisu sa B.B. Kingom i drugim velikanima, a u kasnim godinama snimio je još puno pjesama koje bi se mogli nazvati mainstream šlagerima, ali sa njegovim posebnim dodirom, otiskom koji i danas plijeni. Odglumio je u nizu filmova, snimio je pjesme s havajskim prizvukom, pa zato neslučajno večeras slušamo ovaj koncert iz 73. godine u Honolulu, a nakon toga i niz drugih njegovih tonskih zapisa s koncerata. Sve to stavljeno i na veliki ekran kao televizijski film Aloha from Hawaii via satelit, a uživo je to pratilo više od milijardu ljudi diljem svijeta. Godina je 1973. Slušamo kralja, slušamo Elvisa Presleya.

I love you, and I always.

Thank you. Bunch of squirrels in this corner, boy.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije, sada opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za dva tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
5: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
6: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
7: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
8: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
9: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera, koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
10: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
5: Porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
10: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
5: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalne djelatnosti, imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
10: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
5: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
10: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
4: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
10: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
11: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
10: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Kronika dana.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
2: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a u njima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
12: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
13: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
12: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
14: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
12: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
15: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivač kako je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
2: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Okičić.
16: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
17: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve. Ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
16: Raste broj prometnih nesreća. Bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
18: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje i oslobodi ga se na kraju, jel, tako dalje, da ne izdržava kaznu nego ode na školovanje.
16: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
19: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
16: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
20: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
16: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
2: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
21: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prevoznika rekao je.
22: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
21: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
23: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
21: Zaključak foruma jest i da je nužno povećati protočnost teret prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
2: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
24: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
25: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad za Pavleka, znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa. Od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći, ja mislim da je kriv.
24: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
26: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
24: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
3: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
24: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodrom i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
2: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
4: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
2: Svijet. Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubrac.
5: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
6: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
5: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
6: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
5: Državni tajnik Marko Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci za hrani koju je sam proglasio borbenom zonom i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
6: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima, poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
6: Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
2: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak uoči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
6: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
0: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
1: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Panduru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaj kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
7: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo press konferenciju. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
1: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za

0: trebali biti do petka, kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
1: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australian Opena Kazahstanke Rybakine.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
4: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje uz porast na oblake, bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno jakim vjetrom. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje u unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskova s grmljavinom moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno i jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno i jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 18, a na obali otocima 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju u unutrašnjosti je nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjestimice umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura u okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
2: Kronika dana.
3: I na kraju emisije podsjetnik.
5: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
3: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
5: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno mariborsko područje.
3: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
5: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program.
6: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer također poručuje da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom radi kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
1: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo one odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi. I ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
0: Vijesti. Iranski mediji objavili su nacrt neslužbenog sporazuma sa Sjedinjenim Državama o normalizaciji prometa kroz Hormuški tjesnac. Prema prijedlogu, plovidbom bi zajednički upravljali Iran i Oman, no Bijela kuća tvrdi da službeni dogovor ne postoji, iako se diplomatski kontakti nastavljaju. Cijena nafte nakon početnog pada i dalje je niža od $100 za barel. U međuvremenu, Izrael nastavlja vojne operacije u Gazi i Libanonu, te tvrdi da je u napadima ubijen jedan od zapovjednika Hamasa. Više u prilogu Danje Dubravac.
2: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
3: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
2: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
3: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
2: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuće i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je bilo na mariborskom području. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patrioti, rakete, presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračne prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
4: Vijesti.
0: U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U susret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj je fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratne mornarice.
5: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo, u smislu da ćemo imati potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu, te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak 3 obalna ophodna broda i 2 korvete, radarski sustavi i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi, i očekujemo onda isporuku tih korveta.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
6: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je fokus na obrani, što veseli braniča Martina Erlića.
7: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
6: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potom je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

napustilo sve, sa tražinskim

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

odustajem. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.